În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor. La nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau că adevărat există Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor.

Mă numesc Căprar Abiam, provin dintr-o familie de la țară, județul Arad, satul Secaș, comuna Brazii. M-am născut într-o familie cu 7 copii, ocupând locul 5 ca membru între cei 6 băieți și ultima fiind o fetiță. Tatăl meu și mami, ei sunt cei care s-au ocupat de biserica din Seca și nu numai, de mai multe biserici, el fiind pastorul bisericii. Deci, crescând în mediul ăsta evanghelic, am avut ocazia să aud mult despre Dumnezeu, dar în urma unor încercări, în urma unor sincope în viața mea, am reușit să înțeleg mai mult ceea ce înseamnă Dumnezeu și despre asta aș vrea să împărtășesc împreună cu tine și să-ți prezint povestea sau mărturia vieții mele, modul în care Dumnezeu mi s-a revelat mie. Știu că fiecare dintre voi aveți o poveste, știu că fiecare dintre voi aveți un buchet de mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau urmează să lucreze Dumnezeu sau poate chiar acum ești într-un impas în care aștepți o încurajare, o gură de aer proaspăt și mă rog ca Dumnezeu prin ceea ce o să expun să mă folosească pentru sufletul tău. Îmi aduc aminte că eram mai mic și într-una dintre zile stă mami așa de vorbă cu mine și îmi zice în felul următor: Abiam, tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu, aparte, și nu văd în tine transformarea asta sau nivelul acesta în care Dumnezeu vrea să te implici mai mult. Botezul în apă l-am făcut undeva la vârsta de 14 ani. Eram suficient de implicat în biserică, biserica de la noi chiar ne forma ca și slujitor de la vârsta de 12 ani, cam așa am început să dăm primele îndemnuri în biserică, eram o grupare așa de vreo 4 copii și în situația asta în care ne aflam, în tot contextul acesta, îl slujeam pe Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cine-i Dumnezeu, puterea lui, auzisem despre mărturii, despre moduri în care Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu a ridicat, a făcut, a vindecat, a eliberat, dar vorbeam despre ele, dar eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum mami stătea așa de vorbă, văzând starea mea în care mă aflu, adică vorbesc despre ceva ce nu cunosc, zice, parcă aș vrea mai mult de la tine, parcă văd că Dumnezeu așteaptă mai mult de la viața ta. Încă intrasem și într-o parte în care am început să intru cu anumiți oameni pe zona noastră, mă chemau să intru în politică, să intru într-o parte, în alta, ca tânăr și așa. Și am plecat urechea într-o parte, am plecat urechea în alta. Nu auzisem clar pentru mine vocea lui Dumnezeu. Parcă nici nu credeam că Dumnezeu există cu adevărat, să fiu așa suficient de vulnerabil. Nu simțeam că Dumnezeu chiar e viu, e adevărat, e real. Prea multe mărturii, prea puternic tot istoricul vieții mele, dar parcă fără putere, parcă fără un cadru consolidat bine. În momentul acela am început să mă apropii de finalizarea anilor de liceu. Am intrat la facultate, mi-am urmat partea de facultate în științele agriculturii, intrasem pe porțile facultății, am terminat anul 1, intru în anul 2. În timp ce am intrat în anul 2 de facultate, gândurile deja îmi stăteau la bani, inginer agronom, o să finalizez facultatea în curând, trebuie să-mi apuc viața de la un capăt, să-mi câștig bani, să-mi ridic o casă, să-mi întrețin o familie, să mă descurc în viața asta. În contextul acesta am început să mă pregătesc și chiar să pun bani deoparte pentru achiziționare de utilaje. Mi-am achiziționat, deja aveam un pachet mic de utilaje, dar am vrut să-mi cumpăr o culegătoare de porumb, mi-am cumpărat această culegătoare de porumb și în timp ce mi-am cumpărat culegătoarea aceasta de porumb, mi-aduc aminte că într-una dintre seri
După ce am cules vreo 3 săptămâni cu ea, cobor de pe un deal de undeva de la noi, de acolo din Secaș, chiar la intrare în sat. Înainte de aceasta am avut câteva zile așa în care m-am apropiat de Domn, am stat într-o părtășie cu Domnul. În timp ce eram acolo, am gresat tot utilajul, m-am dat jos din tractor, cum am zis, am gresat utilajul, am intrat într-un lan de porumb vreo 40 de metri, eram foarte obosit, am simțit că îmi dă sângele pe nas de la oboseală, m-am dat jos din utilaj, m-am dus în lungul terenului, doar mai mă plimb un pic, mai mă relaxez, și în timp ce veneam înapoi spre utilaj, era întuneric, besnă, am văzut un știulete de porumb împrins cu roada după o bară. Am zis că vin, ridic mâna, dau-o în el și în momentul în care voi lovi acel știulete de porumb, el va intra între valțuri și eu morc în utilaj și îmi continui activitatea. Nu mă ajuta, nu mă încurca, pur și simplu doar pendula în fața ochilor mei acel știulete de porumb. În timp ce utilajul funcționa, utilajul are o forță sau învârte valțurile acelea de vreo 540 de ori pe minut, acum nu era turat. Eu am venit, m-am ridicat cu mâna, valțurile sunt ca și zdrobitorul de la struguri. Ați văzut, sigur cunoașteți zdrobitorul de la struguri, este vreo 40 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele. Erau din metal și băgau știuleții de porumb înspre un tocător alcătuit din 6 cuțite de abric. Mărunțeau foarte, foarte bine. În timp ce am venit, mi-am ridicat mâna dreaptă în sus și am dat. Când am dat, prin asperse, știuletele de porumb a intrat între acele valțuri și imediat și mâna mea a fost introdusă cu ele. În câteva fracțiuni de secundă m-am trezit prins de acel știulete de porumb și dintr-o dată a început să mă tragă cu totul. Când a început, m-am auzit odată că pocni toate oasele și a început să mă tragă. În momentul în care a început să mă tragă utilajul, m-am ancorat foarte bine, mâna stângă am pus-o pe o bară, piciorul stâng l-am pus pe o rampă de urcare a porumbului, cum era utilajul, și piciorul drept l-am băgat sub tocător și am început să trag. Deviza mi era să-mi smulg mâna din încheietură, deci efectiv să scap de mână și să-mi scot doar bontul sau să-mi smulg mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Ba mai mult, în mintea mea răsunau atâtea voci care ziceau, mai ales vocea tatălui meu, care mi-a zis: Abi, să nu bagi mâna, oprește utilajul. Alții îmi ziceau: uite, eu am avut un verișor care a perit așa, eu am avut un prieten care aia s-a întâmplat acolo, mai multe cazuri. Și în momentul acela, în mintea mea, nu sunau numai vocile acestea. Simțeam că câteva secunde mă despart de închiderea ochilor și deschiderea pentru eternitate. În situația aceea știu că m-am așezat așa în mine. Am zis că inspir o dată adânc și smulg. În momentul în care m-am așezat, așa am inspirat, a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: în sfârșit l-am prins. Și un fior așa cadeat mi-a cuprins ființa. Am început să plâng. Lacrimile îmi brăzdau obrajii și am zis: Doamne, pe mami, pe tati, pe frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi, să-i întărești. Mi-am dat seama că s-a finalizat tot, totul s-a încheiat. Ultimele contracte s-au încheiat pentru eternitate și am zis acum, în agonia aceea, am strigat cât am putut: Doamne, primește-mi sufletul. Când am zis: Doamne, primește-mi sufletul, aveam o geacă așa, lucram cu haine mulate pe corp ca să nu fiu agățat de utilaj și conjunctura a făcut că valțurile au ajuns să-mi prindă geacă. Când mi-a prins geaca, a început să mă tragă din nou, tot prin asperse, să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, totul s-a accelerat foarte repede, foarte, foarte repede. Mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Odată ce mi-au prins hainele, nu mai am nicio șansă. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: strigă la mine după ajutor. Când am strigat odată: Doamne, ajută-mă,
Valsurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-am scos mâna, motorul mergea, mi-am scos mâna, geaca și totul a pornit înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. M-am dat în spate, am ridicat palma din 27 de oase cât are palma, nu mai aveam decât două intacte, într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palma. Palma lungită vreo 5 cm, lățită vreo 5 cm și în timpul acela în care stăteam și mă analizeam mâna în fața proiectorului, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce sau că nu pot să merg așa acasă. Dumnezeu efectiv a făcut să nu am sentimentele alea atât de aprofundate încât să leșin sau să decad într-o stare, ci pur și simplu am simțit efectiv cum mă îmbracă cu putere. Am oprit tractorul, am băgat mâna în buzunar, am scos telefonul, am sunat la 112. Cei de la dispecerat mi-au zis, băiatule, nu ai cum să-ți scoți singur mâna. După o luptă de convingere, undeva la aproape la 3 minute am vorbit cu ei, mi-au zis, ok, îți administrăm o salvare, dar să fii conștient de un lucru. Dacă noi trimitem un echipaj spre tine, poate să sune cineva care are nevoie de el și dacă tu ne prostești, dacă tu vrei să faci doar o farsă, poate cineva să nu beneficieze în timp util. Am ieșit de pe teren, m-am așezat cu picioarele în șanț și în momentul acela așteptam să ajungă mamei cu tati, apelasem și pe ei. În momentul acela, în timp ce stăteam acolo și meditam așa adânc, la tot ce s-a întâmplat, la toată această situație, la tot acest șoc, această traumă, a ajuns tati și mă așteptam ca fiind pastorul bisericii și tatăl meu să aibă câteva cuvinte de încurajare pentru mine. Când a ajuns, am luat-o pe terenul din spatele meu, doar a venit, s-a uitat așa spre mine. Când a văzut starea în care eram, a luat-o pe terenul din spatele meu și urla de-a dreptul și zicea, Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, pentru familia noastră, de ce nu mai ales pe mine? Mami m-a cuprins de la spate, am plâns amândoi, plângeam în brațele mamei mele, cu toate cum mă ținea de la spate. Se uită așa peste umăr și a zis, Abi, când ai auzit profeții în casa noastră, pentru pomul care îl aduci înaintea mea, pentru băiatul care te rogi, o să-l sap, o să-l îngrădesc, o să mă ocup de el, toate acestea erau pentru tine. Dar nu m-am gândit niciodată că așa va lucra Dumnezeu în dreptul tău. Niciodată nu m-am gândit. Știu că ultimele cuvinte cu care m-am despărțit au fost următoarele. Mami, dacă ar fi să ne ajung la spital, din cauza unei infecții sau ceva ce poate să stârnească în mine decesul ființei mele, trecerea din viață, să știi că Dumnezeu m-a pregătit și eu o să plec în veșnicie. S-a uitat așa spre mine, am început să plângem amândoi, a venit salvarea, o ridicat-o pe ea, eu am intrat în salvare. Mi s-au administrat o felul de calmante. Urlam în salvare de durere și ziceam, Doamne, nu-mi lua mințile de la durerile acestea, nu mă lăsa să cad în inconștiență sau în leșin. Carnea se stria efectiv pe mână, o vedeam cum se striază, mă ghemuiam efectiv din toate încheieturile, corpul suferea enorm de mult, dureri îngrozitoare. În timp ce am ajuns undeva la, în jurul localității Ineu, la vreo 50 de kilometri de casă, mi-am lăsat capul pe spate și am zis, Doamne, acum ce îmi spui? În momentul acela în care am zis, Doamne, ce îmi spui, am început să cânt o cântare, parcă vedeam în fața mea versurile cântării. Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Tu mi-ești comoara care a fost de mine mult căutată. Acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată, zice ultimul vers. În momentul acela am realizat că toată agonia, tot ceea ce am căutat eu ca și tânăr în lumea aceasta, nu a fost ceva ce să mă satisfacă.
Momentele în care urlam după ajutor prins între valțuri. Chiar mi-aduc aminte că o mașină a trecut în spatele utilajului și a intrat în sat. Urlam după ajutor, nimeni nu era să-mi scape viața. Momentele acelea m-au îngrozit atât de mult, parcă atât de mare impact au avut în viața mea, mă fac vulnerabil înaintea ta. Și undeva la 3 luni, aproape 4 luni de zile după ce s-a întâmplat toată scena aceasta, mă trezeam tot prins între valțuri. Înainte de a fi prins și introdus între acele valțuri și urma să fiu tocat, mă trezeam. Ca și acele căderi în gol. Și în momentul acela atât am fost de îngrozit că există momente în viață când nu o să ai pe nimeni. Când nu o să ai, strigi după ajutor disperat și nu are nimeni posibilitatea aceasta să vină să-ți oprească utilajul sau să-ți facă lucru de care ai nevoie și tu să scapi cu viața sau să fii zbăvit dintr-o situație. Și momentul acela când am zis, tu ești comoara care a fost de mine mult căutată, m-am agățat, dragilor, cu mâinile amândouă de Dumnezeu și am zis, tu ești comoara pe care am căutat-o. Mi-am lăsat capul pe spate și mi-am dat seama că am nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Am început să plâng și mi-am mărturisit vina păcatelor mele, asistenta era lângă mine. Am zis, Doamne, ăsta sunt, asta e viața mea, n-ai ținut cont de păcatele mele când m-ai izbăvit. Dar acum m-ai izbăvit dintre valțuri, în starea în care mă aflu, mă simt dator să mă predau ție în totalitate și nu pot cu vina păcatelor mele. După ce mi-am mărturisit păcatele, vă spun, durerile se vedeau din ce în ce tot mai accentuat pe trupul meu. Dar la nivelul minții, la nivelul suferinților, parcă nu mai simțeam nimic. Eram liber de orice stare de presiune din partea trupului, din partea durerii, nu mai simțeam. El a venit, a luat durerile mele, cum zice Isaia, le-a luat asupra lui. Și în momentul acela, efectiv, de-a dreptul am simțit că durerile nu mai au efect asupra vieții mele. Am ajuns în situația în care să-mi spună medicii, ai fost sedat. Și eu am zis, nu am fost sedat. Nu ai cum să nu fii sedat. Au întrebat într-o parte, în alta, nu a fost sedat. Efectiv, se vedea că Dumnezeu mi-a luat durerile acelea și nu puteam explica lucrul acesta. Am ajuns la Rad, mi s-a spus în felul următor. O să stai până dimineață o să-ți amputăm mâna. După asta am fost transferat de urgență la Timișoara. La Timișoara mi s-a spus, în cel mai rău caz vei rămâne cu mișcarea aceasta, 3 degete. În momentul în care am ajuns la Timișoara, m-am agățat de aceste 3 degete, de mișcarea aceasta, am zis, tot nu-i rău, tot parcă sună bine. M-am așezat bine, mi-au spus că o să fiu anesteziat. M-au întrebat care este numele tău. Am spus, Abiam Cadmiel, tradus înseamnă Tatăl Luminii este întâiul sau Tatăl Luminii este Dumnezeu. Se uită domnul medic înspre mine și zice, frumos nume. Și zic, da, tatăl meu e pastor și el a ales numele ăsta pentru mine. Și atunci m-am gândit așa, ce farmec are să porți niște nume frumoase sau numele tău să aibă o însemnătate, dar ce mult valorează. Urma să-mi scrie numele într-o carte acolo și că va urma operația mea, dar ce mult valorează înainte de a fi scris numele pentru operație, să ai numele scris în cartea vieții. Parcă mult mai mare greutate are numele tău și parcă mult mai frumos sună numele tău după ce e notat în cartea vieții. În adevăr, se dau mari lupte pentru asta. Și în timp ce eram acolo, m-am așezat, stăteam așa, mâna mea a fost despachetată, era prinsă în niște bandaje și dintr-o dată a început să curgă sângele și voi. O doamnă anestezistă îmi ținea mâna așa să nu văd
Și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi văd mâna. Când m-am uitat înspre ea, am început să mă calmez. Până atunci nu a căzut nici măcar un picur de sânge, doar ceea ce a absorbit pansamentul. Dar în momentul acela, știu că au luat o tavă, au pus-o rapid sub mâna mea, a început să se curețe, a început să curgă sânge. Abia în momentul acela am început să mă liniștesc. Am început să mă calmez și parcă începea trupul să mi se mai distindă. Am început să simt că sunt pe mâini bune, că sunt în siguranță. În momentul acela am intrat în operație. În jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Băiatul lui trebuie să-i amputăm mâna din umăr. Nu ne mai putem ține de cuvânt, fiindcă băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână sus. Mami a venit direct cu un pachet de întrebări. Domn doctor, a zis, de ce se întâmplă lucrul acesta? Noi suntem o familie cu venituri modeste, spre sărace. Provenim dintr-o familie cu 7 copii. Suntem părinții a 7 copii. Nu avem bani mulți. Ne descurcăm, dar vreau să vă scot în evidență lucrul acesta. Dacă ar fi o posibilitate ca să se facă ceva pentru Abia, mână la mână, sunt dispusă să merg chiar la bancă, să scot bani din bancă, doar ca să-și recapete mâna înapoi. S-a uitat așa înspre ea. A zis, doamnă, toate silințele mi le-am dat ca să-i salvez mâna, dar nu se mai poate face nimic. Are arsuri foarte mari, are o infecție care merge repede pe mână în sus, în câteva minute va bloca rinichii, plămânii și băiatul se va stinge aici în fața noastră. În momentul acela, după ce i s-a explicat, am îmbrățișat-o, a intrat în sala de operație. Mâna mi-a fost amputată la 7 cm de la încheietură. M-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami era în partea stângă, se juca așa în părul meu, mă mângâia. Era la căpătăiul meu, eram ultimul pat înspre geam. Se uita pe geam, privea pe geam. Când m-am trezit, m-am uitat înspre ea. Avea niște lacrimi care nu se brăzdeau pe obraz, ci pur și simplu din ochi se spărgeau de podea. Am întrebat-o direct, mami, mai am mâna, cum o decurs operația? Ea s-a uitat așa spre mine și a zis, Abi, operația a decurs foarte bine, medicii au rămas uimiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Ori mers bine lucrurile. Și am întrebat-o de 3 ori. A patra oară întreb, frate meu, era un frate de-al meu în partea dreaptă, zic, mai am mâna. Am pus mâinile una pe lângă alta, de unde mi este bontul și până în vârful degetelor aveam vată băgată în interior, atele prinse pe lateral și bandaj dat peste atelele respective. Mâinile erau la egalitate. Am dat să mișc mâna. Se numește simțul membrului fantomă. Mâna funcționa, mergea perfect, dar nu mai era. Am întrebat-o a patra oară. Domnul medic a sfătuit-o, doamnă, sfatul meu, încurajarea mea e să nu-i mărturisiți lui Abiam că nu mai are mâna. Așteptați să ajung eu, să ajungă doamna psiholog. Din punct de vedere medical se spun că nu a mai existat nicio șansă, ci mai prioritar a fost viața lui decât mâna. Doamna psiholog să-l preia foarte repede și să salvăm partea aceasta, că poate să fie o traumă mare încât pe Abiam să nu-l mai putem prinde o viață întreagă din punct de vedere psihic. A patra oară, când m-a și văzut mami cu gestul pe care l-am făcut, a început să plângă instant foarte puternic. Și a dat din cap și a zis, Abi, nu mai ai mâna. N-am mai rezistat emoțiilor. Eu m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis, Doamne, dacă m-ai scăpat dintre valțuri, dacă m-ai scăpat din situația în care am fost, eu chiar am crezut că mi-o să-mi dai mâna înapoi. Chiar am crezut că o să mă lași integru, o să mă lași un copil normal, un om normal.
dar 19 ani să rămân fără mână, cum mă voi descurca în viață, cum mă voi căsători, o să devin o persoană cu handicap, ce o să fac cu viața mea, cum o să mă descurc la facultate, cum o să scriu, o să întoarcă oamenii capul după mine pe stradă, toată viața mea o să se schimbe radical în momentul acesta. Și în momentul acela, în timp ce stăteam acolo, am adormit după vreo 3 ore de somn. În timpul acestui somn am avut așa, parcă îmi treceau pasaje din scriptură, ilustrații, poezii prin cap, tot ceea ce a așezat biserica, frații, familia în mintea mea cu drag. Mai mult de atât, în zona Bucovinei, în jurul în care eu, ore în care eu am intrat în operație, 60 de frați s-au strâns într-un apartament, n-au încăput acolo, au ieșit până chiar și pe hol. Cântau cântări și se rugau ca Dumnezeu să dea biruința. În familia noastră, tati, toată noaptea a stat pe burtă așa întins și s-a rugat ca Dumnezeu să intervină și să-mi dea putere. Biserica din care am fac parte și oamenii din jur s-au strâns mulți și s-au rugat pentru mine. În felul acesta Dumnezeu m-a ajutat să trec peste momentul acesta, susținut când buzele enorm mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar în momentul acela am simțit efectiv cum Dumnezeu m-a întărit, am trecut și a venit domnul medic și mi-a vorbit, abia nu totul s-a finalizat. Există șansă, tehnologia a evoluat, mână biomecanică, mioelectrică, nu mai ies picioare de lemn, nu mai mâini de pirați, ci tehnologia a ajuns la un nivel avansat și noi avem ocazia să beneficiem de ea. Mi-a vorbit despre această mână pe care sigur ați evidențiat-o, o mână de care mă folosesc și care mi este de mare folos. La început nu mi-am dorit-o, am zis, Doamne, până acum la vârsta de

Miracolul era mult mai mare în ochii mei în momentul în care mă gândeam în spital fiind acte doveditoare, mână amputată, o mână crește înapoi, deja vedeam din salon în salon cum mă duc și le spun la oameni, credeți în Dumnezeu că e viu. Uitați starea mea, situația în care am fost, pozele cum am arătat aici în spital, acum 3 zile mi-a fost amputată mâna, dar astăzi am o mână de carne înapoi, fiindcă Dumnezeu e viu. Ești conștient și o să vedeți pe parcursul mărturiei că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. În momentul în care m-am rugat, chiar mă sunase unul dintre frații mei, au zis, vrem să venim toată familia, tati, mami, 18 membri ai familiei noastre, câți eram, să vină toți să fie cu mine în spital. N-am încăput în salon, am ieșit pe holul spitalului, stăteam acolo în timp ce povesteam, zice, tati, hai să facem și lucrarea pentru care am venit, ungerea cu un de lemn. Am zis, când am auzit eu de ungere cu un de lemn, deja știam, gata, acum o să crească mâna, acum o să prindă mâna ființă. Când a pus tati degetul pe fruntea mea, parcă un fulger așa din cap până în picioare, furnicături pe mâini și am zis, crește mâna. Am pus așa mâna pe bandaje și am zis că le smulg. Am deschis ochii să văd dacă crește, nu crește, am zis că pun mâna pe bandaje și le smulg. M-am uitat așa înspre ea și am văzut că nu crește, m-am închis așa în mine, am început din nou să lăcrimez. Și am zis, tată, dacă nu o fi momentul ăsta, adu altul în viața mea în care să crească mâna mea de carne. Nu am nevoie de suma de bani să se plătească. Nu am nevoie de o intervenție, n-am nevoie să stau la mila nimănui, ci am nevoie doar de un cuvânt din partea ta și lucrurile să prindă ființă. În jurul orei 5, cam așa ne-am despărțit de ei, în jurul orei 10 seara m-am pus în pat și am zis, Doamne, ultima rugăciune a mea o să fie doar să-mi dai mâna mea de carne înapoi și nimic altceva nu vreau. Nu pot să-mi închipui că nu pot să desfac o sticlă de suc, că nu pot să mă spăl, că nu pot să mă leg la șireturi, că nu pot să îmi pun pastă de dinți pe o periuță de dinți și să mă spăl. Nu pot să-mi închipui lucrurile acestea că o să fie realitatea vieții mele de acum înainte. Începeam să mă confrunt cu stări în care, din punct de vedere psihic, chiar dacă am fost mobilizat în prima zi, deja presiunea psihică era mai puternică. Undeva aproape la vreo 200 de oameni au fost în spital la mine în 5 zile în care am fost acolo. Am povestit, am fost înconjurat de oameni, dar seara când se închideau ușile salonului nu mai era nimeni. Simțeam atâta nevoie ca Dumnezeu să lucreze pentru mine. Chiar nu-mi doream să fiu un centru atenției ca oamenii să... Nu, cum s-a întâmplat, cum a fost. Ci îmi doream pur și simplu ca viața mea să o ia de la zero. Îmi doream atât de mult să existe mașinăria aia de a da timpul înapoi și să nu mai fac greșeala pe care am făcut-o. Am adormit în jurul orei 12. Eram în 11 octombrie, joia, s-a întâmplat undeva în data de 17 octombrie 2018. În momentul acela am adormit în jurul orei 3 jumate dimineața. M-am trezit. În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor. La nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau cu adevărat există Dumnezeu. Cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Era un moment de alegere în care eu trebuia să stau și să mă uit înspre cele două mâini.

Veam și mă uitam înspre ele. În partea stângă erau visele mele, cariera mea de inginer agronom, tot ceea ce îmi doream eu de la viață. Un om integru, din nou cu două PM, din nou puteam să aplaud în public, din nou eram normal. În partea dreaptă stătea o mână, acum eu am făcut-o neagră. Și toată neagră, mânușile le mai schimb. Mânușile, acum poate în altele ați văzut cu mânuși gri, acum sunt cu o mânușă neagră. În curând o să vedeți o mânușă culoarea pielii. În momentul în care mi s-a redat această mână, am văzut-o, am zis: Doamne, aleg să se facă voia Ta, aleg mâna biomecanică. Și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut, am început să plâng și am zis: Tată, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat în neștiință, ci mi-ai descoperit planul Tău cu privire la mine și la ființa mea. Și îți mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai dat putere să accept planul Tău. E atât de greu în viață să accepți voia lui Dumnezeu. E atât de greu în viață să stai în mijloc lângă Iisus și o societate să te privească și să nu înțeleagă de ce îl urmezi pe Iisus, de ce vrei ca să te pui deoparte pentru El. Când ai o carieră, când ai o familie, de ce umbli atâția kilometri, de ce faci atâtea filmări, de ce te duci încolo, încolo, de ce zbori atâta, de ce spui viața în pericol. Și nu înțeleg de unde provine dragul acesta, iubirea aceasta imensă pentru Iisus. În momentul acela mi-am zis: îți mulțumesc că mi-ai descoperit planul Tău cu privire la mine. Și abia aștept să văd cum strângi 90.000 de euro. Atât este valoarea mâinii care s-a plătit în anul 2019. 90.000 de euro pe data de 11 iunie. În centrul Terranova, Oradea, aveam ocazia ca să mișc pentru prima dată o mână biomecanică. Am făcut până atunci fizioterapie. Dumnezeu m-a trimis cu mai mulți frați și prin mai mulți frați în diferite locuri în care oamenii au donat. A fost o povară pentru mine, o greutate pentru mine să ajung în ipostaza în care femei bătrâne, surori văduve, să-mi zic că eu n-am o pensie mare, pensia mea e de 600 de lei, dar eu simt să-ți dau ție. Și când auzeam că eu deja mă învârt în jurul cifrei de vreo 50.000 de euro și femeia asta are o pensie de 600 de lei, din care îmi dădea 50 de lei mie pentru mână, mi-era atât de greu să primesc banii aia. Într-una dintre zile au venit la mine niște copii cu plugușor, au fost prin sat. Mă gândeam să închid ușa, să nu intre și la noi. Au intrat în curte înainte să ies eu ca să închid ușa. Au intrat în curte, mi-am băgat așa mâna în buzunar, am văzut că am 10 lei. Zic: las că le dau ăștia 10 lei. Și când m-am dus în curte la ei să le dau banii, am ascultat colindu. M-am dus să le dau banii, când m-am dus să le dau banii, scrie acolo frumos pe cutie: donație pentru mâna lui Abiam. Așa scria era o găletuță din aia de smântână și cu perforată sus în capac și pe acolo băgau oamenii banii în găletuță. Am început să lăcrimez. Banii, putea să vină cineva să-mi dea suma de 90.000 de euro, să mi-o pună în mână și să zic: băiatule, uite, am primit asta azi noapte în vis din partea lui Dumnezeu, du-te și ia-ți mâna aceea. Pun-o și continuă-ți viața cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a făcut așa. A ales în primul rând, în timp ce mă smerea pe mine, să răsplătească unui mare număr de oameni. S-au aliniat biserici penticostale, ortodoxe, baptiste, creștin după Evanghelie, din diferite culte, mi-au trimis bani. Și am văzut în felul acesta cum Dumnezeu a lucrat. Și visul s-a împlinit în vreo 7 luni, până în 7 luni de zile, deja probam mâna biomecanică. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt.
Pentru mine era greu. Tati avea un salariu de 1500 de lei. Din 1500 de lei să pui 90.000 de euro n-aveam de unde. Domnul medic care a fost acolo și care s-a ocupat de cazul meu și dânsul printr-o fundație m-a ajutat foarte mult. Și alții și alții cu inimă largă s-au implicat. Am ajuns în situația în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu în diferite locuri, să văd cum oameni rând pe rând trec în spatele mâinii biomecanice. Mai mult de atât, chiar să plec din țară în diferite locuri, cum au fost alte țări din Europa în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Dar am avut ocazia să ajung în Africa și în Africa, în Senegal, în Embur, unul dintre al sau al doilea oraș ca și mărime, să-L slujesc pe Dumnezeu acolo și cu mâna aceasta biomecanică făceam metrieri, chiar trăgeam la un dispozitiv în care răsuceam fierul, făceam metrieri cu mâna aceasta și să mă văd util în lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit o soție binecuvântată. O cheamă Flavia și Dumnezeu împreună ne-a dăruit și o fetiță pe care o cheamă Noa. Modul în care m-am cunoscut cu Flavia e unul foarte frumos. Într-una dintre zile mi-aduc aminte că venisem dintr-o lucrare și un prieten bun mi-a scris: Abiam, nu vrei să te implici la tineret, la poarta cerului? Uite, avem un grup de rugăciune, în timp ce în adunare frații predică, cântă, se întâmplă lucrarea, noi suntem un grup mai mic care ne rugăm sus cam câte 35 de minute, trei tineri, apoi ei coboară jos, să aibă fiecare un timp în programul acela, suntem trei serii, deci 9 tineri pe seară ne rugăm sus. Am zis, da, aș vrea să merg, bagă-mă și pe mine pe grup. M-au băgat pe grup, am intrat în partea de rugăciune, vă dați seama ca și băiat, imediat am luat telefonul, m-am uitat să văd cine e în grup, dacă cunosc pe cineva. Am dat și pe pozele fetelor care erau acolo, eram necăsătorit, m-am uitat să văd și când am văzut-o pe Flavia, parcă așa mi s-au luminat un picuț ochii. Mă uit așa, zic, poate într-o seară ne nimerim la rugăciune să o cunosc. Conjunctura a făcut că asta era sâmbătă, luni la tineret, la a doua parte, deci s-au rugat 35 de minute primul grup, la al doilea grup, ajung în situația în care să văd Căprara Biam, Filip Flavia, Filip Alexandra, care era soția, sora soției mele, la repartizați pentru al doilea grup. Zic, s-a întâmplat lucrarea mai repede decât am crezut. Ajungem acolo, eu foarte punctual, cu 10 minute înainte de a termina grupul respectiv, sus, deja eram pe genunchi când au ajuns ele, mă rugam. Au intrat la final, când s-a terminat, am ieșit să cedăm celuilalt grup. Am ieșit pe hol, am povestit un picuț și de acolo am și simțit că între noi o să fie ceva, o să e o legătură mai aparte. În momentul acela ne-am despărțit, după 2 săptămâni am scris, în 9 luni de zile ne-am căsătorit. La nuntă am avut o vreme foarte frumoasă, în 11 octombrie mi-am pierdut mâna 2018, în 11 octombrie 2020 nu mi-am recăpătat mâna, ci mi-am recăpătat întreaga ființă cu care vin înaintea sau prin care venim înaintea lui Dumnezeu. Ne-am recăpătat pentru eternitate. În data de 11 octombrie, o zi frumoasă, o zi de toamnă, da, cu un soare, 25 de grade, 226 de invitați la nuntă. Am avut parte de o nuntă extraordinară. Am prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară. Urma ca luni să fie întrerupte toate nunțile, toate evenimentele. A fost în pandemie. Nu s-a mai lăsat nicio nuntă decât cu 30 de persoane. Și
am avut această ocazie din partea lui Dumnezeu să am și o nuntă binecuvântată și Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. În momentul în care urma să mă căsătoresc, tatăl meu a avut o dorință aparte ca mâinile mele să fie la fel. Deci mâna de carne să fie exact ca mâna biomecanică și adică de carne era mai greu să o fac, dar asta biomecanică merge. Și a vrut să plătesc suma de 3500 de euro pentru mânușa aceasta, o mânușă culoarea pielii care are unghii, n-au să făcute scurate la asta, și să-mi achiziționez mânușa aceasta ca mâinile mele să fie la fel, să apar ca înainte, un băiat normal cu mâinile identice. Și totalul sumei mâinii au ajuns undeva la 93.000 de euro plătiți pentru mâna aceasta. Eu acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții două mâini și în mintea ta un răspuns la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni, că nu ai valoare. Nu știu cine te-a întrebat dacă ai sau nu valoare, dar de multe ori venim noi și zicem nu mai am valoare, nu mai am preț, nimeni nu mai mă iubește, nimeni nu mai mă apreciază, nimeni nu-mi vede munca, nimeni nu-mi vede, și te simți în starea aceea. Aș vrea să privești înspre mâinile tale. Ai 186.000 de euro, 187.000 de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu de la cot și până aici. Și nu arată neagră mâna, nu apare cu baterii, nu trebuie să o încarci, o să vă arat acum cum arată această mână. Deci până aici îmi vine mânușa, cum v-am zis, am diferite mânuși pe care le îmbrac. Am doi senzori care încaptează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi. Pe aici îmi încarc mâna, am două baterii legate în serie în formațiunile acestea și 6 motorașe. Motorașele funcționează, mâna funcționează, pot să lucrez în diferite moduri cu mâna aceasta. Există 26 de poziții de lucru cu ea, am diferite chipuri, de exemplu dacă intru într-un atelier și am nevoie de o poziție de lucru anume, mâna poate să-mi intre în poziția respectivă de lucru sau în, de exemplu acum i-am dat să îmi coboare în poziția de îmbrăcat haine, degetul mi-a coborât aici jos, mâna am stat așa și eu acum pot să mă îmbrac foarte, foarte rapid. Există și alte poziții de lucru, cum v-am spus, am 27 și cu acele chipuri, de exemplu intru în, să luăm un caz, e o femeie care deține o mână biomecanică și urmează ca să spele geamuri. Are un chip, îl pune la un dulăpior, la ușa dulăpiorului, se apropie cu mâna de acel chip și mâna știe exact ce are de făcut. Mâna intră în poziția de spray, degetul îi vine sus, astea două se închid și cele două sunt gata să apese în așa fel, încât să pulverizeze acel spray pe geam. Deci e o mână foarte inteligentă, funcționează foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de modul în care pot lucra cu mâna aceasta. Eu am ajuns să o implic în partea de tăieri cu motofierăstraie, cu drujbe, cu motocoase, conduc tractor, fac mecanică, cât de cât, nu sunt foarte expert pe partea aceasta, dar de nevoie. Tot ce a fost și ce implică muncă de țară. Mâna m-a ajutat să devin din nou o persoană independentă, să nu am nevoie întotdeauna să fie cineva pe lângă mine ca să îmi țină, să-mi ajute, să-mi facă, ci din contră mă descurc să-mi tai un șnițel, să-mi tai o bucată de carne, să-mi țin o bucată de roșie și să o pot felia singur. Nu să faci tot felul de șmecherii cu mâna, ci pur și simplu
într-o poziție normală să te poți descurca. Cum am spus, tehnologia a evoluat, lucrurile au evoluat foarte mult. Avem atâtea lucruri care ne pot fura timpul, dar în toate lucrurile acestea există o mare bătălie în care ne pierdem sufletul, uitându-ne după tot ceea ce ne oferă lumea aceasta. Trăim într-un timp și într-un spațiu în care risipim foarte mult. Și într-o vreme ca și aceasta, cu atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu, cu atâtea soluții, cu atâtea lucruri pe care le deținem, am uitat cine ni le-a dat și cine ne-a creat. În adevăr, 90.000 de euro, dar niciodată nu o să ajungă la valoarea unei mâini naturale. Niciodată nu o să ajungă. Acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții ambele mâini, care deții un corp normal, sănătos, sau poate ai diabet sau mici boli care te mai frământă și îți spun că ești viu, ce te determină să stai în starea în care ești și să nu recunoști în profunzime că ești creatura lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu a pus în tine o valoare și că Dumnezeul acesta, care este imens, eu ți-am adus prin sinceritate povestea vieții mele. Mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Mulți mi-au zis că-s normal, unii mi-au zis că am luat-o pe arătură. Dar nu te oblig să mă crezi, ci te-aș ruga mai mult să pui la îndoială și să încerci tu pur și simplu să vezi dacă e adevărat Dumnezeu. Dacă cuvântul Iisus Hristos sau numele Iisus Hristos are un farmec sau o existență adevărată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu personal am adus înaintea voastră mărturia vieții mele, în care m-am făcut vulnerabil, m-am răscolit pe mine însumi și am adus o traumă a vieții mele. N-a fost vina lui Dumnezeu că am intrat între valțuri. A fost pur și simplu pura mea vinovăție că am ajuns acolo. Puteam să opresc utilajul, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Și a fost vina lui Dumnezeu că m-a scos dintre acele valțuri, în ghilimele. Adică, în momentul în care nu mai aveam pe nimeni, l-am avut pe Dumnezeu. Dar am înțeles că adevărata mea salvare n-a fost în momentul acela. Aprofundându-mă în căutarea mea apoi după Dumnezeu, am înțeles că adevărata mea salvare s-a dat acum azi 2000 de ani pe dealul din Golgota. În perioada aceasta a Paștelui, în momentul în care urmează să ne zicem Hristos a înviat, hai să sărbătorim altcumva. El a înviat, e viu, e în slavă, dar tu poate rămâi la fel de mort, poate din nou treci o sărbătoare pe lângă tine, fără niciun răsunet, fără niciun farmec. Cheamă-L pe Iisus chiar astăzi în inima ta, în viața ta, primește-L viu și zi: Tată, vreau să mă dăruiesc în totalitate ție, vreau să-ți dăruiesc viața mea, ființa mea. Am înțeles că pentru alții ai lucrat, te chem să lucri și la copilul meu, la soțul meu, la soția mea. Tată, mă aflu în situația de divorț. Tată, nu pot să scap de anumite substanțe. Tată, nu pot să scap de anumite dependențe. Tată, mă fură tehnologia. Tot ce e în jurul meu mă fură. Am nevoie de tine să mă scoți biruitor din toate. Fiindcă numele meu nu are valoare când îl scriu într-un dosar în fața unui medic, ci numele meu va avea valoare pentru eternitate în momentul în care îl vei scrie cu roșu în cartea vieții, prin sângele Tău cel Sfânt, prin sângele Mielului. În momentul acela voi avea siguranță, voi avea biruință, v-am mărturisit. Eu am avut un buchet de întrebări. Doamne, cum o să mă descurc în viața aceasta? Cum o să realizez anumite lucruri? Și într-una dintre zile am avut o profeție. Eram la o biserică în Oradea și în timp ce eram acolo, o femeie se ridică în picioare și zice: Băiatule,
nici cu 10 mâini nu puteai să strângi binecuvântările pe care o să ți le dau eu. Am luat-o din punct de vedere material și am zis ce bogat o să fiu. Minte de copil. Dar am ajuns în situația în care să văd cât de mult valorează să ai o soție care să strângă cu tine, care să înțeleagă în momentul în care pleci, o soție care să te susțină. Și chiar și din punct de vedere material, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii, și de fiecare dată Dumnezeu ne-a purtat de grijă.

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!

Dumnezeu este dragoste. El este milos și plin de bunătate. Dacă vrei să experimentezi milostenia Lui, fii milos cu alții. Atunci vei deschide ușa inimii Lui, astfel încât mila Lui se va revărsa peste tine.

Împărăția lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Studiul nostru de astăzi este o privire de ansamblu asupra cărților literaturii regatului. În istoria regilor lui Israel, Dumnezeu ne arată câteva adevăruri mărețe despre împărăția sa. Haideți să ascultăm această lecție numită Împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce continuăm cu aceste cărți istorice, trebuie să vă reamintim că ele sunt, conform Apostolului Pavel, în 1 Corinteni capitolul 10 cu 11, cărți istorice. Adică aceste evenimente s-au întâmplat, dar sunt în același timp cărți alegorice, ceea ce înseamnă că aceste cărți au fost scrise pentru a fi instructive, pentru a oferi avertizări și exemple de urmat. Cărțile istorice au fost considerate literatură profetică, scrisă de proroci inspirați pentru a oferi o interpretare inspirată a istoriei relației dintre Dumnezeu și Israel. În lista istoriilor profetice, cărțile Samuel și Împărați sunt numite cărțile istorice ale literaturii împărăției, deoarece folosesc regalitatea acestei ere pentru a iniția o viziune asupra împărăției lui Dumnezeu. Deși numele și împărțirea cărților Samuel și Împărați s-au schimbat de-a lungul timpului, conținutul a rămas același. Această învățătură oferă o imagine de ansamblu asupra literaturii împărăției, cu accent pe împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce citim aceste cărți, trebuie să ne păstrăm inimile și mințile concentrate asupra subiectului împărăției lui Dumnezeu. Acest concept va continua să se dezvolte, culminând cu Noul Testament. În mijlocul predicii de pe munte, în Matei capitolul 6, când Iisus vorbește despre priorități și valori, comparând împărăția lui Dumnezeu cu celelalte lucruri de care avem nevoie și pe care le prețuim, El spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Matei capitolul 6 cu versetul 33. Mai înainte, în rugăciunea sa model din Matei capitolul 6, versetele de la 9 la 11, citim: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Înainte de a spune dă-ne, trebuie să-l preamărim pe Tatăl și să căutăm împărăția lui. Studiul împărăției sale de la un capăt la celălalt al scripturilor este o parte vitală a acestei porunci. Când studiați cărțile istorice, găsiți o imagine de ansamblu asupra istoriei poporului lui Dumnezeu. După moartea lui Iosua și cei 400 de ani ai perioadei judecătorilor, copiii lui Israel decid că doresc o conducere după voia lor, nu după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca israeliții să fie conduși teocratic, ceea ce înseamnă că Dumnezeu conduce poporul. Tot ceea ce Dumnezeu avea nevoie pentru a avea o teocrație era un proroc preot, ca și Moise sau Samuel, și o conducere locală care să ofere îndrumare când Dumnezeu le vorbea și care să predice Sfintele Scripturi. Când Moise s-a suit pe vârful muntelui pentru a vorbi cu Dumnezeu în numele poporului, el era preot. Când a coborât de pe vârful muntelui la oameni cu un mesaj de la Dumnezeu pentru oameni, el era proroc. Atât timp cât Dumnezeu avea un om ca Moise, el putea să conducă poporul prin acel om. Acel proroc preot putea fi instrumentul voinței lui Dumnezeu și Dumnezeu putea fi regele lor. Asta este ceea ce vroia Dumnezeu. În prima carte a lui Samuel, Samuel este acest tip de conducător. Samuel este și proroc și preot. El face același lucru pe care îl face Moise din Exod până în Deuteronom. În zilele lui Samuel însă, oamenii vin la el și spun în esență: Samuele, nu ne place această înțelegere ca Dumnezeu să fie regele nostru. Vrem să avem un om ca și împărat, la fel ca și celelalte popoare. Samuel se mâhnește, dar Dumnezeu îi spune în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 7: nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Samuel: Samuel, dacă vor împărați, le vom da împărați și le va părea rău că i-au cerut. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi hrănește în mod supranatural cu mană în pustie, ei se plâng în Numeri capitolul 11 și spun că vor carne. Așadar, Moise îi spune în versetele 18 la 20: Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până când vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând: pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Când vor un împărat, Dumnezeu face același lucru. Dumnezeu spune: de fapt, ascultați, am vrut să fiu împăratul vostru, dar voi vreți altceva. Deci, Samuel, dă-le împărați, dar spune-le înainte cât de abuziv vor deveni acei împărați asupra lor, a copiilor lor și a copiilor copiilor lor. Primul lor împărat este un om pe nume Saul.
Samuel a avut responsabilitatea angajării și ungerii primului împărat al lui Israel. Dumnezeu nu are o relație favorabilă cu acest împărat, cum a avut în cazul prorocilor Moise sau Samuel. Moise și Samuel au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă, dar Saul nu se supune lui Dumnezeu. De aceea Samuel are și responsabilitatea de a-l concedea pe primul împărat al lui Israel. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14: Domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Apoi din nou, în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 28: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Fie că împăratul este ascultător sau neascultător, prorocul preot face parte întotdeauna din imagine, deși nu mai este în centrul atenției. Dacă împăratul nu face voia lui Dumnezeu, prorocul preot vine în față și proclamă cuvântul lui Dumnezeu acelui împărat. Acest lucru se întâmplă în toată această literatură a împărăției. Când Dumnezeul respinge pe Saul, un nou împărat este uns. Numele lui este David. David este cel mai bun împărat pe care l-a avut vreodată țara Israel. David este un împărat ascultător și, deși eșuează uneori, în adâncul inimii sale, el vrea să împlinească toată voia lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu face lucruri mari prin David. David este urmat la tron de Solomon. La început, Solomon pare a fi genul de om pe care Dumnezeu îl poate folosi. Din păcate, în timpul domniei sale, Solomon se abate de la Dumnezeu. El își ia 700 de neveste și 300 de țiitoare, dintre care multe erau femei străine care i-au abătut inima de la Dumnezeu cu credințele și prioritățile lor păgâne. Solomon a început ca un om bun, dar ajunge să facă o mare încurcătură. El generează situația care duce la împărțirea Israelului în două națiuni. 10 seminții se desprind de regatul davidic, luând templul cu ele și formând împărăția de nord a Israelului. 2 seminții, Iuda și Beniamin, rămân fidele împăraților davidici și formează împărăția de sud a lui Iuda. În cele din urmă, asirienii iau împărăția de nord în captivitate și ei nu mai sunt niciodată o națiune. Mai târziu, babilonienii au cucerit împărăția de sud. Timp de 70 de ani, copiii lui Israel, cei din împărăția lui Iuda, trăiesc departe de patria lor. Când trec cei 70 de ani, Persia cucerește Babilonul, iar Cirus, împăratul perșilor, este îndemnat de Domnul să emită un decret prin care spune că toți captivii evrei care trăiesc în Babilon sunt liberi să se întoarcă în Israel și să își reconstruiască templul și orașul lor. Acum, nu trebuie să fiți studenți ai istoriei ebraice pentru a înțelege Vechiul Testament suficient pentru a găsi aplicațiile devoționale și practice ale Vechiului Testament în viața voastră personală. Pentru a citi cu succes literatura istorică a Vechiului Testament, trebuie să cunoașteți doar 7 lucruri despre istoria ebraică. În primul rând, oamenii își doreau un împărat, așa că Dumnezeu le-a dat o împărăție. În al doilea rând, ca o consecință a păcatului lui Solomon, acea împărăție a devenit o împărăție divizată. În al treilea rând, asirienii au cucerit împărăția de nord. În al patrulea rând, împărăția de nord nu este niciodată reconstruită. În al cincelea rând, Babilonul ia în captivitate împărăția de sud a lui Iuda. În al șaselea rând, Babilonul este cucerit de Persia. Iar în al șaptelea rând, Cirus, împăratul persan, permite împărăției lui Iuda să se restabilească împreună cu templul. Dacă sunteți hotărâți să studiați serios Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, trebuie să înțelegeți conceptul împărăției lui Dumnezeu și modul în care acest concept este țesut prin istoria Bibliei. Și pentru a aprecia corect importanța împărăției lui Dumnezeu în Noul Testament, trebuie să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, ne referim la faptul că Dumnezeu este împărat și El are o sferă sau un tărâm peste care El domnește. Dumnezeu vrea ca poporul lui Israel să fie împărăția Lui. Aici, această împărăție a lui Dumnezeu este literală, istorică și geografică. Dumnezeu vrea ca împărăția lui Dumnezeu să fie un anumit popor care trăiește într-o anumită locație geografică de pe acest pământ, într-o anumită perioadă istorică. Israel este o națiune și Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Copiii lui Israel însă îi spun lui Dumnezeu: noi nu vrem acest lucru. Vrem împărați și dinastii succesive, la fel cum și alte națiuni au împărați. Și Dumnezeu răspunde: bine, Samuel vă va spune cum va fi când veți avea împărați. Îi puteți primi dacă asta vreți. Astfel, ei primesc împărați. Și care a fost rezultatul acestor împărați? Secole de groază. Trebuie să ai un stomac puternic pentru a citi literatura împărăției. Este o istorie urâtă. Evenimentele din literatura împărăției sunt teribile datorită consecințelor de a avea împărați pământești. Dumnezeu i-a avertizat că așa va fi.
Prin urmare, Dumnezeu nu este responsabil pentru toată această groază. Împărații sunt. Ei sunt oameni răi care fac alegeri nelegiuite cu o putere necontrolată. Oamenii sunt de asemenea responsabili deoarece și-au dorit împărați în ciuda avertismentelor. Marea valoare a citirii literaturii împărăției este că aceste cărți vă ajută să apreciați conceptul împărăției lui Dumnezeu atunci când ajungeți la Noul Testament. După ce acei împărați au adus împărăția divizată și robiile separate și toate suferințele care vin împreună cu aceste robii, avem ceea ce unii au numit cei 400 de ani de tăcere. În timp ce o mulțime de lucruri s-au întâmplat poporului evreu, iar împărățiile se ridică și cad, precum și libertatea lui Israel se ridică și cade odată cu ele, Dumnezeu nu le trimite un alt mare proroc precum Moise sau Samuel, până când Ioan Botezătorul intervine pentru a-i provoca pe Iroz cu condamnări profetice. Noul Testament începe cu Israelul sub degetul apăsător al romanilor, precum și cu membrii familiei irodiene, care domină multe domenii în numele lor. Tăcerea profetică este întreruptă când Ioan Botezătorul și Iisus, Mesia, vin să predice. Ce predică? Ei predică vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Dacă sunteți atenți, ei explică împărăția lui Dumnezeu. În Luca, la capitolul 17, versetele 20 și 21, Iisus spune: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Astfel, orice bărbat, femeie sau copil care se supune domniei lui Dumnezeu face parte din împărăția lui Dumnezeu. Când Iisus i-a vorbit lui Nicodim în Ioan capitolul 3, Iisus a spus în esență: Nicodim, pentru ca oamenii să vadă această împărăție care este o veste atât de bună, trebuie să trăiască o experiență, trebuie să se nască din nou. Abia când s-au născut din nou, capătă puterea de a-L lăsa pe Dumnezeu să fie propriul lor împărat. Nașterea din nou este o cale spre un final, iar finalul este împărăția lui Dumnezeu. Pavel clarifică aceste sentimente spunând în 1 Corinteni capitolul 12, versetul 3: Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Mulți oameni îl numesc pe Iisus Mântuitor, oameni care nu au auzit niciodată de conceptul de domnie. Ei au încredere în El pentru a-i salva de iad și de consecințele veșnice ale păcatului, dar nu se gândesc niciodată să se întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Vei fi Tu împăratul meu? Iisus a spus că primul rezultat al nașterii din nou este că îl vei accepta pe Dumnezeu ca împărat. Poate că nu-L vei face desăvârșit împărat, dar măcar vei intra în acea relație și te vei strădui să te supui. În Marcu, primele cuvinte ale lui Iisus sunt despre venirea împărăției lui Dumnezeu și ultimele sale cuvinte din Fapte, capitolul 1, chiar înainte de înălțarea sa, se nasc dintr-o discuție cu ucenicii despre aceeași împărăție. Tot așa, ultimele cuvinte ale lui Pavel din Fapte, capitolul 28, predică împărăția lui Dumnezeu. Conversațiile erudite despre natura multiplă a împărăției lui Dumnezeu pot deveni complexe, dar adevărul său central este simplu: Dumnezeu trebuie să domnească în inimile noastre. Pe măsură ce ne aranjăm prioritățile, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie prima noastră prioritate. Pune-ți această întrebare și fii sincer în evaluarea ta. Pe baza experienței tale de zi cu zi, a modului în care îți cheltui banii și timpul, a lucrurilor la care te gândești de-a lungul zilelor și nopților, a felului în care îți consumi energia și dragostea, care sunt prioritățile tale reale în viață? Dumnezeu și domnia sa asupra vieții tale se clasează măcar în primele trei preocupări? Concluzia este următoarea: ți-ai supus inima, viața și mintea lui Dumnezeu? Dacă nu, ești dispus să intri în această relație cu Dumnezeu chiar aici și chiar acum? Ești dispus să îl accepți pe Iisus Hristos ca Domn? Dacă da, roagă-te cu mine: Doamne, vreau să fii împăratul meu. Sunt un păcătos și vreau să fiu al Tău. Iisuse, vină în viața mea și fă-mă un om nou. Îmi încredințez viața veșnică în mâinile Tale iubitoare. În numele lui Iisus. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Este într-adevăr un privilegiu să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am început să studiem literatura regatului și, după cum am învățat astăzi, cel mai important lucru de înțeles este că Dumnezeu dorește să fie regele vieții noastre. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună,

se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia, împletită în trei, nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat, căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

E notte rece. Vântul bate cu șuieratul prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai târhare umbla acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nicicând. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem prea târziu.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim, dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile voastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste.

0: Povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre

0: fața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, mers la, și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-au dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce cu mine pe aici? Așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce, tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine, da, pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-un anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat. Da. Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor,
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gemi în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lăuii, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă numezi ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce există? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da. Da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție, pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie,
1: în copilărie stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul, mm-hmm, Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau din filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta, da, da, și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință, uh-huh, și de... Poate chiar ne trasează, uh-huh, un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da,
1: să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Uh-huh. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată nu am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere, da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studie am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ceea și împarte la săraci, ia-ți cu ceea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau. că
1: și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu
0: cel sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de, deci eu am venit pentru păcătoși. Pătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te învârtoșezi, să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoști.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea, mă bucur că vezi lucrurile astea, lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și sunt măcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiența asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume cu bogată interioară și să le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două file.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Da. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da.
0: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el Și să aibă încredere, știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu
0: ridică-te.
1: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, faceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult.
0: Uh-huh.
1: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Okay. Sunt mai întrebăcioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el Nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este,
0: ce
1: în,
0: este
1: om.
0: În om.
1: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și, pune, să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, mă, la Iisus ca persoană. Mă, la Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
0: Da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine, tot ce e
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime,
0: că ai spus că sunt legitime.
1: Nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicol trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi, sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
0: doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta. Dragă,
1: dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor ca pastori să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor, Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păsori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă?
1: Da, să asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural,
1: nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: pentru că
1: într-o societate largă,
0: ne
1: creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
0: Da.
1: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare rău că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne,
0: da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: da,
0: lăsat.
1: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărări. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede și cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Da. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
0: asta cu cât ne mai salvează.
1: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la Gârniță, când era la Gârniță, acum la

0: știi? Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiența asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atinși
1: tău.
0: De fratele meu. Unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Psalmul 139 de Simeon cu Bolta. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Psalmul 139, versetele 1 și 2. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufletește-le ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile, știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele, ucisele, știi piscurile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile, știi când mă arde trufia, tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia, știi când fără de legea mă apasă, ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Știi când te vând și când te răstignesc. Încotro mă voi duce departe de Tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? Spre care zări, pașii gonivor și unde? Să încerc de ochiul Tău a mă ascunde. Ca și pe Cain de odinioară, osânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o biață navă, fără rost. Ce alunecă încărcată de păcate, pe valurile vieții spuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vrăjmașului, blestematului. Strecoară-mi în suflet luminile, aprinde-mi dragostea, înflorește-mi grădinile. Și înalți-mă, Doamne, și crește-mă, cunoașterea a doua, înnoiește-mă. Să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

0: le arăta că ce există.
1: Acormele pohlepcuiu.
0: Dar de mâncare, da, foarte rele lucruri.
1: Electorul preiejav i-a răscazat, iac vașco живеться comunistam u Kitaie.
0: Și vineau lectori sau duceau învățătură cât de greu trăiau comuniștii în China.
1: То він, будучи на той час там заключеним,
0: що я лирам пушкарії кондамнат,
1: казав лектору, а чим би ми могли помогти їм?
0: Що я тут же пусну întrebare la lectorul care ducea această lecție ateistmă, cu cine ar putea să ajutăm China?
1: Я знав братів, які лично були приговорені к розстрілу.
0: Eu cunoșteam frață care au fost condamnați la moarte prin împușcare.
1: Я знав братів, які перейшли дійсно таке через смерть, можна сказати. Дивилися смерті в очі і остались живими.
0: Eu am cunoscut frați care au trecut, care s-au uitat la moarte în ochi și au rămas vii.
1: В селі, де я родився і жив,
0: în satul în care eu m-am născut și am trăit,
1: жив брат Олександр Матлашевський.
0: У трійто он фрате Олександру Матлашевський.
1: Він був приговорений к розстрілу.
0: Il a fost condamnat la moarte prin împușcare.
1: В селі уже читали в газеті батьки і рідні.
0: În ziar, în sat deja citeau oamenii și părinții.
1: Що він як ізмінник родини приговорен к вищій мірі наказання розстрілу.
0: Pentru că el era ca trădător de țară și au fost condamnat prin împușcare la moarte.
1: Приговор исполнений такого-то, такого-то числа.
0: Și era condamnat în ziua cutare, pe data cutare și...
1: А він спустя якийсь час живий прийшов додому.
0: Dar пішто время el a venit viu acasă.
1: То цілі історії, то про це книги писати надо.
0: Deci sunt istorie care putea să scriem cărți ce s-a întâmplat, cum Dumnezeu lucra.
1: Если був такий брат Костя Воловников.
0: A fost un frate Костя Воловников.
1: Його судили.
0: Під інсула judicat.
1: Жінка попала в всіх больницю через це.
2: Соція lui a ajuns într-o casă pentru persoane cu probleme psihice din cauza aceasta.
1: Дитину забрали в інтернат.
0: Я luat copilul și a dat în internat.
1: Спустя 10 років.
0: Ще пішти 10 ani.
1: Де він пережив був насилля таке неймовірне вообще.
0: У нього fost o pușcărie foarte grea.
1: Він вернувся додому.
0: El s-a întors acasă.
1: Жінка його не взнає.
0: Soția lui pe nu-l cunoștea pe el.
1: Дитина неизвестна в якому інтернаті.
0: Copilul nu putea să-l găsească unde era internat.
1: І то надо було все пережити, чоловік.
2: Чи я фос невоїць, що троязка на чолі времурі.
1: А таких свідків їх сотні.
0: Да ще ніште мартурісирі авєм суті.
3: Спунець aceste lucruri pentru tinerii care s-au născut în libertate.
0: Ви скажіть для молоді, які родилися під час свободи.
3: Tineri care n-au cunoscut suferința și care nu apreciază harul pe care îl avem noi în vremurile acestea.
0: Молоді, яка вона не цінуть то, що мають сьогодні, і цю благодать, яка є в ця свобода сьогодні.
3: De ce este bine să știm ce au suferit înaintașii noștri, care ne este istoria, cum au ajuns lucrurile până la noi.
0: Того є добре це розказувати нашій молоді, щоб вони знали, що не завжди так було, і як воно дійшло до сьогоднішнього часу.
3: Și să apreciem pe înaintașii noștri,
0: щоб вони поважали своїх наставників, як вони принесли.
3: Și mai mult să ne pregătim noi înșine pentru vremurile care urmează.
0: І щоб молоді люди, живучі в свободному часі, щоб вони готувалися на завтрашній день, бо ніхто не знає, що буде завтра.
1: Для молоді ми говоримо про це, пишемо книги, історії.
0: Pentru tineri noi scriem cărți, le spunem aceste lucruri.
1: Проводим такі молодіжні конференції.
0: Facem conferințe pentru tineri.
1: Де ще є живі брати, узники.
0: Încă avem frați care au stat în pușcării și le ducem ca exemplu.
1: Свідкують, розказують їм про це.
0: Și ei tot aduc mărturisiri înaintea tinerilor.
1: Но на сьогоднішній час молодь, вона теж проходить випробування нелегкі.
0: Dar astăzi tineretul tot trece prin încercări nu foarte ușoare.
1: Тільки ці випробування їхньої віри, вони не проходять тюрмами, лагерами.
2: Dar încercarea credinței nu se face astăzi prin pușcărie sau prin deportări.
1: Їхня віра сьогодні провіряється свободою.
0: Și astăzi se încearcă cu libertatea.
1: Коли все возможно, все доступно.
0: Când tot se poate, tot este.
1: Всі средства масової інформації.
0: Toate lucrurile informatice.
1: Internete.
0: Internetul.
1: Я думаю, для молодежи сьогодні набагато важчіше, чим нам.
0: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
1: Нас кинули в тюрму чи в лагер.
0: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
1: Ключою проволокою огородили.
0: Ne-au închis cu lanțuri.
1: Солдати з автоматами охраняють.
0: Солдати з армії не пазев.
1: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
0: Noi nu vedem și n-auzem ceea ce văd ei astăzi și aud.
1: Но для них сьогодні все це відкрито, обнажено, свободний доступ і... Не маючи на це ще сили такої духовної.
2: Pentru ei astăzi totul este deschis la vedere și ei nu sunt atât de pregătiți spiritual și biruiască.
1: Стати проти оцеї всьої спокуси.
2: Și ca să poată să meargă împotriva ispitei.
1: На це треба мати силу.
0: Pentru asta trebuie să ai putere.
1: І ця сила, вона дається Духом Святим.
0: Și această putere se dă cu Duhul Sfânt.
1: Но на великий жаль, така наука зараз.
0: Dar не пари рев, що є învățătura astăzi.
1: Де робота Духа Святого, вона умаляється.
0: Dar astăzi є învățătura.
1: І молодіж не має того ісполнення Духом Святим, тої сили.
0: Nu are tineretul puterea Duhului Sfânt,
1: якою можна було би стати проти оцих усіх іскушень,
0: care ar putea să biruiască toate ispitele,
1: то я б хотів би сказати молодежі,
0: eu aș vrea să mă adresez la tineret,
1: щоб вони про це молилися, нуждалися, входили в цей поток благодаті,
2: ca ei să se roage și să dorească acest lucru și să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu.
1: Не по кісточки, не по коліна, а в глибину цієї благодаті.
2: Nu numai până la glezne, nici până la genunchi, ci în adâncimea binecuvântărilor lui Dumnezeu.
1: E, потому що інакше оце все перебороть невозможно.
0: Fără de puterea Duhului Sfânt nu poate să biruiești lucrurile.
3: Aș vrea să ne lăsați un gând la încheiere, dacă aveți un cuvânt din partea Domnului pentru generația noastră, pentru noi care ne-ați întâlnit în țara aceasta și pentru ascultătorii noștri.
0: На прощання, якби могли щось побажати нашому поколінню і для всіх наших слухачів, які вони є, щоб ви побажали щось від свого серця.
1: Ну, моє бажання таке для всіх християн.
0: Dorința mea sau binecuvântarea mea pentru toți creștinii.
1: Казав Павло Тимофію.
0: Павел, care i-a spus lui Тимотей.
1: Нікай в себя, в учение, і займайся сім постоянно.
0: Уйдете в тіне, învățătură.
1: Поступає так, себе спасеш і тих, хто слухає тебе.
2: Dacă vei face așa, tu vei fi mântuit și toți cei care te vor asculta.
1: Є возможно читати Слово Боже і слідувати Слово Боже.
0: Este momentul de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu.
1: Є возможность учитися.
2: Єсте моментул са învățăm.
1: Є возможность трудиться, посвятити себе Богу на служіння.
0: Єсте моментул ка са ти девотець і служиш лу Думезеу.
1: Це все то, що потрібно робити сьогодні і молодим, і всім нам.
0: Часто требує чи треба са факе тінері, ше тоць ной.
1: Без посвящення, без труда, без служення.
0: Фер ді служірі, фер ді devotarea slujirii lui Dumnezeu.
1: Коли чоловік остається праздним,
0: când omul rămâne fără de rod,
1: то він не може таким остатися. Сатана дасть йому роботу.
2: Atunci diavolul îi dă altceva de lucru.
1: І коли не робиш доброго, то гріх у дверей серця.
0: Dacă nu faci binele, atunci păcatul stă la ușa inimii.
1: Казав Бог Каїну, він волоче тебе за собою.
0: Și Dumnezeu i-a spus lui Cain că el te va trage după dânsul.
1: Но ты господствуй над ним.
0: Dar tu stăpânești asupra lui.
1: А чтобы над ним господствовать надо силу.
2: Dar ca să poți stăpâni, ai nevoie de putere.
1: Надо віру, надо страх Божий.
2: Trebuie să ai credință, frică de Dumnezeu.
1: Надо быть наполненным Духом Святым.
0: Să fii plin de Duhul Sfânt.
1: То нехай Бог поможе всім нам. Заботиться, піклуватися, молитися, а Бог з нами.
2: Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să ne putem ruga, să putem avea grijă și Dumnezeu să fie cu noi.
4: A fost un privilegiu pentru noi să ne împărtășiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu în perioade tulburi de încercare.
2: De la nas valikaya cești, sob vă nam podelilise moment când a fost gonenie și a fost ispitanie pentru biserică.
4: Vă mulțumim pentru cele împărtășite și mai ales pentru încurajările de care ne-ați făcut parte pentru a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu și totodată pentru a ne implica mai ales în rândul tinerilor, pentru a-i ajuta să trăiască o viață lângă Domnul.
2: Мы благодарны за то, что вы нам сказали, и особенно за то, что вы нас ободрили в части, чтобы остаться рядом возле Господа, и основное, чтобы мы могли молодых, чтобы молодым помочь жить возле Господа.
4: Стиматься, ascultători, invitații de astăzi ai emisiunii în diaspora cu Dumnezeu au fost Gheorghe Babi și Novoroc Petro Николаевич din Ucraina.
2: Дорогие слушатели, сегодня в программе «В диаспоре с Богом» были с нами Георгий Баби и Новорок Петро Николаевич с Украины.
4: Mulțumesc de asemenea fratelui Victor Bulizyuk, care ne-a ajutat în privința traducerii.
2: Мы благодарим и брату Виктору Булизюк, который помогает нам переводом.
4: Eu sunt Dragoș Croitorul din Bruxelles. Până la o nouă reauzire, să prețuim libertatea de care ne bucurăm și să ne facem timp să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut lumii întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
2: Eu sunt Dragoș Croitorul din Bruxelles și noi bă хотели сохранить вот эту свободу, в которой мы сегодня находимся, чтобы мы смогли открыть больше Бога и чтобы могли помочь и другим. Господь да благословит вас.
5: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 194, Psalmul 34, versetele 12 la 14. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Dumnezeu te-a binecuvântat cu grai articulat în scopul zidirii spirituale a celor din jurul tău. Pe buzele tale trebuie să se găsească mereu cuvinte folositoare, de ridicare, de încurajare și chiar de mustrare unde e cazul. Vorbele nefolositoare, cu două înțelesuri și care caută mai mult apăsarea și dărâmarea aproapelui tău, nu se cad a fi pe buzele tale. Cu siguranță îți dorești să duci în continuare o viață fericită. Așadar, veghează mai mult asupra vorbirii tale, luând mult mai în serios ce, cât și cum vorbești.

Când se termină iubirea și de ce? Se termină atunci când nu mai aștepți nimic să se întâmple, când obosești să visezi măcar un minut. Se termină atunci când nu mai ai niciun dor comun, când împreună te simți prizonier. Se termină atunci când dai pe față taina celui ce ți s-a mărturisit cu încredere. Se termină atunci când judeci fără să cunoști. E ca și cum ai pune lanțuri pe umbre. Se termină atunci când treci nepăsător pe lângă brațe deschise, gata să te îmbrățișeze. Cineva zicea că opusul dragostei nu este ura, ci indiferența. Se termină când partenerul tău nu mai reprezintă un motiv ca să alergi cu sufletul la gură acasă. Se termină când, vorba lui Țuțea, iubirea nu mai e o datorie. Se termină atunci când la capătul drumului nu te așteaptă Dumnezeu. De fapt, iubirea se termină când ai întors spatele chemării cerești. Prea mulți oameni trăiesc azi fără Golgota, fără Dumnezeu, fără iubire. Să nu vă fie frică de Dumnezeu, ci de absența Lui, cum zicea Paler. Unde Dumnezeu nu e, nici dragoste nu e. Nicolae Geantă. Bună dimineața, în binecuvântarea unui nou răsărit. Când stai în preajma lui Dumnezeu, primești mereu picuri de iubire pe care îi împarți cu alții. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocară. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub formă scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată.

când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Importanța păcii lui Hristos în inimile noastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Coloseni, capitolul 3, versetul 15. În mijlocul tumultului vieții de zi cu zi, pacea lui Hristos nu este doar o stare emoțională, ci o legătură profundă cu El. Această pace care sfidează logica umană înflorește în inimile noastre atunci când ne apropiem de El cu sinceritate și recunoștință, transformând anxietățile noastre în încredere. Permițând acestei păci să ne călăuzească, găsim alinare în propriile noastre lupte și încercări cu care ne confruntăm. Adevărata pace spirituală poate fi găsită doar în Dumnezeu. Pentru a experimenta pacea Lui în inimile noastre, trebuie să fim în comuniune constantă cu El prin rugăciune și citirea Bibliei. Numai în El găsim o sursă inepuizabilă de iubire și har. O altă lecție pe care o învățăm din versetul acesta este importanța de a fi recunoscători în orice moment. Faptul acesta ne permite să vedem viața dintr-o perspectivă diferită și ne ajută să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Când suntem recunoscători, pacea lui Dumnezeu poate domni în inimile noastre, pentru că știm că El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Iată câteva modalități practice de a aplica acest verset în viața noastră. Unul dintre ele: petrece timp singur cu Dumnezeu zilnic pentru citirea Bibliei și rugăciunii. 2. Fii recunoscător Domnului pentru tot ce face în dreptul tău în fiecare zi. 3. Amintește-ți că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și pune-ți toate temerile și problemele pe care le ai în mâinile Lui. Și 4. Caută și fii și tu un instrument al păcii pentru cei din jurul tău. Așadar, a învăța să avem încredere în controlul Lui nu este doar un act de credință, ci o cale către o viață mai pașnică. Fie ca aceste cuvinte să ne încurajeze să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să menținem o atitudine de recunoștință în viața de zi cu zi. Amin.

0: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău care este ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți de trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
0: Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hosii, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și, vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot noastră, psihoterapeuții, spuneți, căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare, uneori, având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare care uneori se transformă într-o ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie, și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se

bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte fierbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm. Așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrutirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaște.

ci putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Se va vedea atunci, în ziua aceea, cum, cât și cui în viață i-ai slujit, de ți-ai păstrat curată haina sfântă ce la calvar Hristos ți-a dăruit. Se va vedea și ziua nu-i departe, iar cel ce a spus că vine va veni și toți acei cu haina pregătită în cerul sfânt pe nori îi va răpi. Se va vedea tot filmul vieții tale și mersul tău pe acest pământ hoinar, cum ți-a fost vorba, gândul, dar și fapta, d-ai risipit zadarnic al său har. Se va vedea ce mult întins ai mâna pe cel căzut cu milă să-l ridici, să fii așa precum samariteanul, la hanul milei pe asin să-l duci. De ai trăit în lux și în desfătare și nu te-ai îngrijit de cel lipsit, se va vedea în ziua răsplătirii, căci lui Mamona zilnic i-ai slujit. Se va vedea de vorba ți-a fost blândă, chiar de-ai mustrat pe cel ce ți-a greșit. Ori vorba ți-a fost aspră precum lama, de sabie sau poate de cuțit. Iar Domnul Sfânt îți va vorbi atunci cu glas de tunet fără început. Plecați, toți lucrători ai fără de legii, căci niciodată nu v-am cunoscut. Veghere astăzi, strigă Duhul Slavei, uitați-vă de unde ați scăzut. Întoarceți-vă la cărarea sfântă, la lucrurile de la început. Ajută-ne, o Doamne, să ne întoarcem cu toții azi la dragostea dintâi, să îmbrăcăm armura ta cea sfântă. Cuvântul să ne fie căpătâi. Amin.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui. De aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmăran a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început, aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și, dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Sunt născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taică meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostal, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la masă cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică dimineața s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8:30 a ieșit din casă și mama a strigat după el: mă, unde mergi? El zice: nu-i treaba ta, acum, astăzi mă duc eu. S-a plecat la adunare și de atunci a rămas la adunare.
0: Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
1: Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel. Rele nu am făcut, să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
0: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
1: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază, după ce s-a terminat adunarea, și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum spre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și puteam multe lucruri să supor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuz. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră. Și m-au văzut acolo, m-au trezit și eu când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte cu 10 minute eram beat de bine la. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
0: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
1: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult. După aia am început cu mers la biserică, am frecventat biserica tot timpul. După am lucrat o perioadă în deși, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
0: O familie binecuvântată.
1: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
1: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
0: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
1: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și m-a descoperit cu glicemia la 318. Și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină zi de zi, de 3 ori pe zi.
0: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu, pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august, când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în bețel cu 3 lucram atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a îndoit așa de parcă era să cadă jos.
0: Ați crezut că devine este oboseala?
1: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajelor, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciu, în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum și am venit înapoi după masă, luni seara nu s-a întâmplat nimic, dar marți la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați Și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
0: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
1: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie și la canfal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum înspre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafore, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
0: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
1: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
0: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
1: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. A rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, să ce mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grossmühlengasse, în barul Herziger Bruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost mața și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce avem nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile, poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
0: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
1: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vine dimineața când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
0: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
1: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-au ținut în seara de reanimare până duminică și am văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu putea mișca piciorul, mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspectivă de mă face bine, se pot mere singură. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez, să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejunul pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
0: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
1: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
0: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
1: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. nu puteam să mă înghid din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins. Și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-am făcut un pic de inventar, să văd ce-i cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmpla.
0: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
1: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul, și mă rugam în timpul ăsta: Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămân o asemenea greutate pe familie.
0: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
1: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam: ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
0: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
1: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care din America, se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
0: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
1: Tot îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine, și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
0: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
1: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de aia produc șocurile astea așa puternice.
0: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
1: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motoul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am predat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră, pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa, și la urmă când ajung eu în așa ceva, să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul, altul mai păcătos sau altul mai, unul mai imoral sau în alte situații. Și tot eu îndeam de-am răspunsul, pentru că Dumnezeu o dă găsit de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia, mai gata de a vorbi despre el. Și
0: practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
1: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din el, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ți-ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
0: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să-și o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
1: Eu aș vrea să mai specific. Eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
0: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
1: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul mi-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta, de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
0: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
1: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuie să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte când erau două mâinile, dar cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești unul și în situația asta.
0: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
1: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul. Eu rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva cu ce am.
0: Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
1: Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
0: Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu mai puteați lucra așa cum ați făcut-o înainte.
1: Da, eram conștient că nu o să mai pot munci. Unde am muncit ultima dată la fabrica de camioane, la MAN? Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat, noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar vreau să mai spun ceva. În timp ce eram sănătos și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos. și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dă-mi ceva care să-mi ia mai puțin timp. Să lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
0: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră, va înștiința două

dar nu vedem persoana. Spune, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și ne-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Bistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă, dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haină albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și râdea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea, nu merg, n-avem timp, vină să cânt pe cenă. Eu îi spuneam, dar eu nu știu să cânt. Eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn. Aici numai se cântă. Și m-am dus să mă ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă m-a luat în braț și a zis, bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-a făcut înainte de a muri ordinea în afacere. Nu a lăsat dezordine după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șloc în val, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu am plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau când mai vineau flegherinile să aduc prin control. Era un fel de intimitate de pacient acolo și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam oare ce caută omul ăsta la ora asta aici. Eu mă referam la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevolă în spital. Dar el la ora 6 seara pleca și când mă uit mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu

0: curta, ou não voluminosa, sabe? Esta era mais alta que uma oito, vai-me. E para a pessoa que não escuta, se está mais bem, se me conhece, parece que se me com o dono, como descreve a Bíblia. Se eu mais se ganhei para o louco, então se aspirata, já vai, você morre. Daí era um diálogo com a menina, se a pessoa se ouvir na minha zambinda, se com graduíntia, se não se morre. Eu vim para ti e se te ajuda. Não se te vinde, que a menina se te ajuda, ascultă mine.
1: V-ați dat seama că, de fapt, era Domnul Iisus?
0: Dăm seama că e Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
1: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
0: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care, din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am adus de minte, zice, Iisus, Hristos, a noastră mântuire. Să curățe ta casă, și fățe m-a dus, când orice plânge, tot mereu mai sus.

0: Am cântat-o, dar nu, plecat de minte, n-am mai ținut minte. Să mă întreba, Doamne, unde am fost, în ce zonă am fost acolo? Ce vrea să spună fratele cu zona, că bine ai venit, o scătă mine nu-i treaba ta asta, că noi vei merge acolo. Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus către mine să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Doamne, dar fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duce și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot am stat și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat
1: Să
0: atunci
1: răspundă la visul care
0: să-mi
1: ți-a avut.
0: spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit, fiica mea a spus, dragutate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
2: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumnezeu, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul mami, nu te certa cu mine, că eu sunt numai poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te mustră, tu te iei la ceartă cu poștașul? Zic, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanei respective care ți-a trimis scrisoarea și începi să o întrebi de ce o făcut asta. Pune-te, dragă, pe genunchi și întreabă pe Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descar de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării. Mă, dacă o vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pun și Ioan.
2: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
0: După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu. De un an de zile că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile și la recuperare la Rosenhug am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași după 6 săptămâni. Ne-a venit vorbirea dintr-o dată și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-a luat primul lichid în gură să-l înghit, pentru că beam numai ceai fardic, tot așa, cu niște praf, așa, îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, au venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, biteșon, ea știa că nu pot mânca singur, dar vrea să mă încerce.
1: Să mă încurajeze.
0: El spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problem, că asta e treaba mea aici. Dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur fără să mănânc.
2: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine. De ce? Eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt inconștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și treceam, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
2: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie, pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moarte o primește cu pace.
2: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru două cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi ajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea să lucrez. Parcă îmi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată stăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de o care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
2: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trec prin situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nu, nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea, că așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu se mai desfășoară la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune, când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia Lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia Lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
2: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe. Și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap, sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni, ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărea cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități umanești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înainte de Dumnezeu, el se ridică la cer odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vom fi prezența Domnului Iisus Hristos.
2: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici. Ne spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem: mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că eu vin la tine.
2: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători, călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oameni din lume. Oamenii le spun nenorociri, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau e îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, sau nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo și arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul lui de mântuire, păi El mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie, atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu ne mântuie, Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că și aici pe pământ, când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce-o vrut Dumnezeu să facă cu lucrurile respectiv. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plini de curaj. Să se roage lui Dumnezeu, să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi faci din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie. Să nu fiu ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor. Pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Ăstea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieți pe care îl trăim merge pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta în mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic a vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și că or fi 80, că or fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât că Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
2: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

0: Ești cândva, toate Iisus.
1: Încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Prin perseverență poți înainta chiar și atunci când descurajarea șoptește renunță. Când procesul este complet și nu înainte, Dumnezeu va pune capăt încercării. Așadar, perseverează. Tot ceea ce experimentezi chiar acum, vei vedea în final că a meritat.

Țefania. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând acest studiu pe cărțile prorocilor mici, astăzi vom aborda cartea Țefania, care se concentrează pe venirea zilei Domnului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Țefania. În contrast cu unii dintre ceilalți profeți, Țefania nu ne lasă să ghicim cu privire la perioada slujirii și perioada în care scrie. El ne spune că prorocește în timpul domniei lui Iosia, unul dintre regii buni ai lui Iuda. Inima lui Iosia a fost pentru Dumnezeu, dar nu știa prea multe despre legile Domnului. Din acest motiv, lista de acțiuni religioase și morale pe care le îngăduie în primii săi ani este destul de oribilă. Mai târziu însă, totul se schimbă. Când a poruncit să fie reparat templul din Ierusalim, lucrătorii au găsit o copie a primelor 5 cărți din Vechiul Testament, numite și Tora sau Cartea Legii. Citind-o, Iosia realizează că el și poporul său păcătuiau grav împotriva lui Dumnezeu. El se pocăiește și poruncește preoților să meargă și să citească această carte a legii întreg poporului din Iuda. Deși nu ține foarte mult, acesta pornește o mare trezire spirituală. Țefania este stră-strănepotul regelui Ezechia și este un verișor mai de departe al regelui Iosia. Țefania pare să joace un rol important în această trezire și el are multe de spus despre lucrurile rele care se întâmplă în Iuda. Cartea Țefania are doar 3 capitole și mesajul ei principal se învârte în jurul expresiei Ziua Domnului. Deși alți proroci vorbesc despre această zi, Țefania folosește expresia mai mult decât oricine altcineva. Marea și înfricoșată zi a Domnului este folosită cu referire la judecata viitoare a lui Dumnezeu, când toată umanitatea, morți sau vii, va sta înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală de cum au trăit. Pentru cei ce trăiesc în păcat, aceasta va fi o zi de judecată și de pedeapsă. Pentru urmașii credincioși ai lui Dumnezeu care se pocăiesc de păcatele lor, aceasta va fi o zi de izbăvire și de victorie, zi în care credincioșii intră în veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Haideți să privim la alte câteva locuri din Scriptură care vorbesc despre această zi. Prorocul Ioel o discută cu o perspectivă destul de largă în minte, vorbind despre ziua Domnului ca și un eveniment trecut, prezent, eveniment din viitorul apropiat și un eveniment din viitorul îndepărtat. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, citează Psalmul 46 și spune: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Hagai, capitolul 2, cu versetul 6, spune despre ziua aceea: Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Evrei, capitolul 12, versetele 26 și 27, comentează acest verset din Hagai, spunând că Dumnezeu va clătina încă o dată cerurile și pământul, așa că ceea ce se poate clătina să fie complet înlăturat și să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. Ceea ce nu poate fi clătinat este împărăția lui. Deci ne putem întreba, voi supraviețui oare acestei clătinări? Sunt eu cu adevărat investit și devotat împărăției lui Dumnezeu? Marea zi a Domnului va fi o curățare completă a tuturor lucrurilor, chiar și răsturnând ordinea creației despre care citim în Geneza, capitolul 1. Dumnezeu declară un eveniment catastrofic în Țefania, capitolul 1, versetele 2 și 3. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. În timp ce Țefania se focusează pe ziua aceasta, el vorbește ceva și despre distrugerea la scară mai mică pe care Babilonul urma să o aducă în curând peste israeliți. Continuând în versetul 4, el descrie ceea ce va face Dumnezeu.

După cum Dumnezeu va judeca pe cei necredincioși în ziua din urmă, El vine să judece poporul din Iuda în curând. Țefania, capitolul 1 cu versetul 7, declară: tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, că ziua Domnului este aproape. Și în capitolul 1, versetele 12 la 16, găsim scris: în vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor: Domnul nu va face nici bine, nici rău. Ziua aceea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua aceea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Pe măsură ce Țefania continuă, îl vedem îmbinând aceste două evenimente profetice, discuția sa despre Babilon, transformându-se înapoi într-o viziune a judecății finale. El spune în capitolul 1, versetele 17 și 18: atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. De ce contează toate acestea? Se pare că situația este în întregime negativă și fără nicio speranță. Ce s-ar mai putea face? În capitolul 2, Țefania ne ajută cu un răspuns la aceste întrebări, ajungând la motivul pentru care prezice astfel de lucruri. Mesajul său poate fi unul de speranță pentru cei răi, dacă vor răspunde chemării la pocăință, iar mesajul său pentru cei neprihăniți este o chemare la a persevera. Celor răi, Țefania le spune în capitolul 2, versetele 1 și 2: veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului. Celor care rămân credincioși Domnului, el le spune în capitolul 2 cu versetul 3: căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, Dumnezeu face această binecunoscută și mângâietoare promisiune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Punctul fără întoarcere se apropie tot mai tare și Țefania cheamă națiunea la smerenie, pocăință și dedicare deplină Domnului. Bineînțeles, oamenii n-au ascultat și judecata a venit. Totuși, acesta nu este finalul. Israelul urma să se întoarcă de la idolatrie, să fie restaurat de Dumnezeu și să se întoarcă acasă. Țefania, capitolul 2 cu versetul 7, promite: căci Domnul Dumnezeul lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Deoarece Țefania împletește viziunea sa cu privire la robia lui Iuda cu viziunea zilei Domnului, nu este surprinzător că scrie despre națiunile idolatre care îl înconjoară pe Iuda. În mod specific, Țefania amintește Filistia, Moabul, Amonul, Etiopia și Asiria. Aceste națiuni nu doar că sunt mai rele decât Iuda, dar au și participat la asuprirea poporului lui Dumnezeu. Țefania, capitolul 2, versetele 8 și 9 spune: am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. După ce a pronunțat judecata împotriva neamurilor care trăiau pe lângă Israel, Țefania se întoarce să se adreseze către Iuda în capitolul 3, care era, conform versetelor 1 și 2, îndărătnică și spurcată și nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Ca și majoritatea profeților, Țefania vorbește cu tărie împotriva nedreptății. În mod particular, învinovățește conducerea Ierusalimului că nu-i proteja pe oameni de cei răi și puternici. În Țefania, capitolul 3, versetele 3 și 4, el spune despre acești conducători: căpetenile ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Guvernul nu este menit să facă rău oamenilor pe care îi ghidează. Autoritățile guvernamentale sunt chemate a sluji societății și a apăra drepturile omului. Oamenii trebuie să trăiască vieți pașnice și protejate sub guvern. Preoții trebuie să învețe pe oameni legea Domnului și să-i

ajute pe oameni să crească spiritual. Profeții trebuie să vorbească adevărul lui Dumnezeu și să-i facă pe oameni răspunzători de legământul lor cu Dumnezeu. Din păcate, realitatea pe care Țefania o vede în jur, privind la popor, este cu totul diferită. Conducerea lui Iuda era pur și simplu coruptă la toate nivelele. Răspunsul nu este a înlătura tot sistemul guvernamental. Parte din planul lui Dumnezeu pentru omenire este să aibă guvernământ. De aceea Țefania spune în capitolul 3 cu versetul 5, Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, el își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. După cum am citit, atunci când cei care guvernează sunt corupți și exploatează poporul pe care ar trebui să-l slujească, Dumnezeu le ia puterea și îi pedepsește prin națiuni străine violente. Cu atâta corupție în jurul lui Israel și în inima oamenilor, nu este surprinzător că majoritatea profețiilor biblice anticipează venirea lui Mesia, Marele Împărat. Ei știau că atunci când el va veni, va domni cu neprihănire și va aduce dreptate tuturor. Acest Mesia s-a dovedit a fi nimeni altul decât Isus, care este Dumnezeu întrupat. Domnul a venit întâia oară pentru a întemeia biserica sa și pentru a pregăti o cale pentru răscumpărarea omului. El n-a terminat însă. A promis că va reveni și că va aduce dreptate tuturor. Chiar dacă omenirea pare a fi grabnică să-și strice toate faptele, cum spune Țefania capitolul 3, versetul 7, judecățile pe termen scurt ale lui Dumnezeu, cum ar fi robia babiloniană, vor pregăti o rămășiță care va fi găsită credincioasă atunci când va veni ziua Domnului. Ascultați la Țefania capitolul 3, versetele 8 și 9, unde Domnul vorbește chiar despre aceasta. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să învărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să îl slujească într-un gând. În încheiere, haideți să ne punem o întrebare care este folositoare, oricând citim prezigeri profetice. Cum ar trebui să arate viața mea în lumina acestei informații? Apostolul Petru pune o întrebare similară, reflectând la profeți în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, el spune: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu gata pentru ziua Domnului? Îi ajuți pe alții să se pregătească pentru ziua aceasta? Dumnezeu va judeca tot ce facem, orice faptă, orice gând pe care îl îngăduim în minte și orice intenție a inimilor noastre. Nu ne putem salva singuri încercând să facem bine în aceste domenii, dar harul și mila lui Dumnezeu ne pot salva. Atunci când îi suntem credincioși, faptele, gândurile și inimile noastre trebuie să se alinieze cu ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi. Ca răspuns la mesajul lui Țefania, toți credincioșii ar trebui să se întrebe împreună: ce fel de oameni încercăm noi să fim? Îl reflectăm noi cu adevărat pe Domnul Iisus, trăind în dragoste, smerenie și ascultare? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă.
căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fi existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10 cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată ce a făcut Hristos pentru tine. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe crucea de la Golgota. El a suferit în locul nostru, pentru a ne salva de moartea veșnică. Cu toții am păcătuit, ceea ce înseamnă că ne-am despărțit de Dumnezeu, dar datorită Domnului Iisus putem avea din nou o relație cu Dumnezeu. Acceptându-L ca mântuitor personal, suntem curățiți de păcatele noastre și vindecați prin moartea și învierea Lui. Drept urmare, putem trăi o viață liberă de sub puterea păcatului. Jertfa Lui ne permite să fim morți față de păcat, ceea ce înseamnă că nu mai suntem robii păcatului de odinioară. Iată dar că această eliberare ne deschide calea pentru a trăi o viață dreaptă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru jertfa Lui completă de la crucea Golgotei, care ne-a spălat de toate păcatele noastre. Să-i mulțumim pentru nădejdea vieții veșnice și pentru tot ceea ce face zilnic pentru noi. Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 5. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos. A scăzut din har, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, și slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului deopotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine. Împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important. Și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa ca în multe alte lucruri, oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegere.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificații de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul oh, ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume, că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal, este

Le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Atinge-te de oile lovite. Atinge-te de mine, de lut, de neputință, să pot a face bine cu propria mea ființă. Ajută-mă să scap de tot ce nu e bine și în toate eu să fac ce tu îmi ceri de la mine. Ridică-mă din starea cea rea și păcătoasă și pune-mă în lucrarea cea sfântă și frumoasă. Și ține-mă în picioare să pot urca în sus, să stau pe stânca mare, pe munte cu Iisus. Căci El e temelia a celor ce veghează și calea și făclia a celor ce-L urmează. Când tremură piciorul prin cuptor și încercare, doar la tine tot poporul mai găsește îndurare. Milă, dragoste, ajutor și puterea necesară de a rămâne la izvor prin furtun, dispreț, șocară. Dacă vasul-i gol, credință, te-aș ruga să lași în el pace, liniște, silință și dragoste în drum spre cer. Dacă brațul tău coboară după prinși de război, tu îi poți lua de afară și ai aduși înapoi, cum ne-ai luat, iubit părinte, și pe noi, pe fiecare. Personal mi-aduc aminte cum ai scos de la pierzare. N-au făcut-o oamenii, ei treceau pe alături, Tată. Eu pe tine voi iubi, fiindcă viața mi-a fost dată în iubirea ta măreață, prin Fiul tău crucificat și prin jertfa sa viață mie și lumii întregi ai dat. Doamne, Tu-mi cunoști puterea care e foarte limitată. O, ajută-mă în durerea și în viața mea încercată, ca să nu cârtesc pe cale și să accept și voia ta, și blândețe și răbdare îți mai cer să pot veghea. Tot e date doar de tine și furtună îngăduiești, însă tu nu lași pe nimeni abandonat, ci îl izbăvești. Pe acel ce se încrede în iubirea care o ai, prin puterea sfântă vede lutul drumul înspre rai și prin sfânta țândurare cel căzut e ridicat. Dragoste ca tine n-are niciun domn sau împărat. Oi, oițe, mielușei, toți suntem sub paza ta. O, îndură-te de ei și de mine, de toată turma. A ta slavă să se vadă în umblare în fiecare, ca și cei de afară să creadă în slăvita ta lucrare. Fiecare om să știe că stăpânul-i Dumnezeu și Iisus e o temelie și o cale înspre cerul tău. Eu eram sortit pierzării, mort de ani și ani de zile, dar Părintele îndurării, apropiatul s-a de mine, m-a iertat și o viață nouă am primit în harul său, să spun lumii întregi și vouă cât de bun e Dumnezeu. Cei aduși de El în casă i-au gustat din bunătate și au văzut că-și Lui îi pasă de sufletele abandonate, de acele rătăcite s-au căzut în drumul lor, de oile disprețuite. El le-a dat un viitor. Dumnezeu e acel ce vine și prin Fiul Său ridică. Ridicat-o-mă pe mine și pe atât ce pot să zică și să fie o mărturie despre cum erau odată, ca cei de afară să știe că iertarea în har e dată. Pentru cei ce sunt încă în lume, vreau, Părinte, a te ruga ca pe toți să-i chem pe nume a sluji și a te urma. Dar te rog să-ți fie milă și de cei care sunt în casă, de cei care-ți priviți cu silă și-ți disprețuiți, îți pasă, de cei ce alunecă și de cei ce cad pe drum, a ta mână să-i aducă ridicându-i, Doamne, acum, înapoi în casa sfântă, întăriți prin har de tine, cu piciorul toți pe stâncă, până când Hristos revine. Doamne, îndură-te de cei ce-ți în pofte încătușați, fie-ți milă și de ei, cum și de noi te-ai îndurat, și de cei căzuți de afară, care așteaptă o mângâiere, nu-i lăsa, Doamne, să moară, izbăvește-i cu putere,
fiindcă toți am fost odată morți, dar Tu te-ai îndurat și în dragostea scurată viața în dar pe rând ne-ai dat. Oamenii ne dau sentința, ne cataloguează des, însă Tu dai biruința unicul din univers. Este vremea de pe urmă, lupii în turmă smulți acum, care doar trântesc și curmă, dar nu ridică pe-a lor drum. Dă-mi Tu pe drum putere, ca în fața celor răi, să rămânem în veghere, cât suntem loviți de ei. Când suntem disprețuiți sau priviți de sus anume, să rămânem drept smeriți, fiindcă Tu ne-ai luat din lume. Tu dai, Doamne, izbăvirea, nu a cei de pe pământ. Harul iertării, mântuirea, o dă Fiul Tău cel Sfânt, fiindcă acolo sus pe cruce El păcatul ne-a purtat. Personal nu mă voi duce după oameni niciodată. Blestemat e omul care se încrede în om, e scris, binecuvântat e acela care va privi spre paradis. De aceea, scumpe Tată, voi privi spre cer mereu, căci izbânda mi este dată, nu de om, de Fiul Tău. Am pe Moise și prorocii, al Tău cuvânt să-l cercetez, și am găsit acolo că-și morți, numai Tu îi înviezi. Nu prin oameni, ci prin Fiul ce s-a dat pe cruce sus, ca să înlăture pustiul și păcatul nostru nespus. Sângele și trupul Său, jertfa aceea minunată, mi-a iertat trecutul meu și păcatul de altă dată, și la întreaga omenire îl ar șterge dacă ar vrea să trăiască în sfințire cu Hristos pe calea sa. Și precum a fost tâlharul sau Maria sau Zacheu, mântuiți cu toți prin harul cel adus de Fiul Tău, tot așa și azi El poate orice păcătos ierta. De aceea, soră, frate, nu te opri din a-L chema să lucreze cu putere pentru cei din casa voastră, să ne aducă mângâiere, să ne ierte, să ne crească, să ne scape și de pofta firii celei pământești, să putem apoi lupta pentru a fi duhovnicești. Pune, Doamne, dragoste între părinții ai lor copii, pune în turmă unitate până când ai să revii și îndură-te chiar Tu de acei ce judecați, salvează-le și sufletul celor ce-s marginalizați. De acei ce-ți dați uitării, de acei ce-ți ocoliți, o, Părinte al îndurării, să te înduri și să-i ajuți. Mâna Ta nu e prea scurtă, pentru a lucra eu știu, de aceea-ți cer ca în luptă sufletul să ne ții viu, să te înduri și de oiță, să te înduri de mielușel, de cel slab de-a sa ființă, iar apoi să-l duci în cer, să te înduri și de adormiță și de acei ce n-au vegheat. Iartă-i, Doamne, du-i cu sfință în măritul Tău palat, dându-le la toți iertare, căci ești bun și îndurător. Scrie în dreptul lor salvare. Te rog, Doamne, în dreptul lor. Amin.

supraviețuitor de la căderea de la World Trade Center. O mărturie spusă de Jim Cimbal. Fata asta s-a născut într-o familie cu 10 copii, cea mai mică din familie. Și la 16 ani o trădit ușa la maica sa în față, cum fac și astăzi unii și la taică s-o societate și mami, n-am nevoie de voi. Vreau să vă demonstrez că nu, și dacă nu cânt în cor, și dacă nu cânt la copii, n-am nevoie nici de Biblie. Pe mine nu mă biruie nimeni în viață. Eu să vă demonstrez că am sănătate, am putere, am cunoștințe, am relații și mă descurc fără Dumnezeu în viața asta. O fugit de acasă cu un băiat, cum din păcate mai fac azonii. Nici nu mă gândesc cum pot să creadă că pot să ai binecuvântare fără binecuvântarea părinților în viață. Păi la... când e binecuvântare, nu trebuie să fugi. Vine ea la tine, nu trebuie să fugi. Și-a plecat fata asta și relația a durat 6 ani. Că fără Dumnezeu nu durează o relație până la finalul vieții, să știți. Fără Dumnezeu e greu. După 6 ani, băiatul a părăsit-o și ea, ca să își stâmpere necazul, s-a apucat de droguri, de băutură. Undeva prin anul 2000, a găsit-o un mare inginer care lucra la World Trade Center, în fața unui bloc, în coma alcoolică, pe trotuar. O luat-o la el acasă, a așteptat să se trezească, i-a spus, du-te și te spală. O zis, mă, tu te uiți la tine, poți să mori în fiecare moment, nu poți să ai grijă de tine un pic. O trăit împreună, cei doi, și el o intervenit pentru ea, ca să o angajeze la World Trade Center undeva, nu știu dacă nu mă amintesc bine, pe la etajul 70 și ceva, într-una din clădiri. O venit data aceea care e critică pentru America. O știți, 11.9.2001, dacă nu greșesc. Dimineața își bea cafeaua la birou, crezând că va fi o zi obișnuită, fără Dumnezeu, fără telefoane la părinți, plecată de acasă de multă vreme. La un moment dat, primul avion a lovit primul la clădire și nu trebuie să vă spun eu istoria, că știți. Unul din arhitecții care lucrase la proiect era acolo cu ea în salon și a zis către toți, stați liniștiți, că nu se prăbușește asta, zice. Eu am lucrat acolo, zice, nu se prăbușesc astea. Și al doilea avion a lovit clădirea în care erau ei, cu câteva zeci de etaje mai sus. A început o panică foarte mare și a început să coboare pe scări. 60, 50, 40... 30, 20, 13. Când a ajuns la etajul 13, întreaga clădire s-a prăbușit. Părul ei frumos, piciorul stâng și mâna stângă i-a fost prinsă sub moloz, sub beton, sub o balustradă. Când se trezea din leșin, își amintea că fusese în tinerețe și în copilărie la Sunday School, că cântase într-un cor. Și spunea câteva cuvinte, Dumnezeule, eu știu că există. Dar te rog, scapă-mă de aici și salvează-mă, că nu vreau să mor aici. Și apoi iar cădea în leșin și după câteva ore iar se trezea. După 24 de ore au găsit un pompier pe nume Paul. Ca prin vis, l-au văzut pe băiatul acela cum dădea molozul la o parte, cum i-a întins mâna. O pus o targă, o scos-o de acolo, frumos dus-o la un spital. A ajuns în spital și a început să se refacă. Și au zis către ziarele din America, căutați-mi-l pe Paul, că vreau să-i mulțumesc. Și au zis pompierii care au fost acolo, noi n-am avut niciun coleg pe nume Paul. Și au înțeles că Dumnezeu a trimis un înger pentru ea, din cauza rugăciunilor părinților ei. Când s-au făcut bine, au mers la biserică evanghelică și au zis către păstor, frate păstor, vreau să mă botez. Și în 2002, undeva prin, dacă nu greșesc, undeva prin februarie, la 6 luni de zile, a intrat în apa botezului. După botez, a plecat acasă. Părinții așteptau afară, pe scări. Și au zis, tate și mami, n-am reușit să mă înving lepra, nici cu relații, nici cu sănătate fizică care am avut-o. N-am reușit să-mi fac bine în viața asta și să mă înving păcatul, cu nimic altceva. Dar vă mulțumesc că oriunde am fost în viața asta, voi m-ați însoțit prin rugăciunile voastre. Mă uit peste sală în seara asta și simt așa din partea Duhului Sfânt că la unii de aici le merge bine. Și sunteți în biserică pentru că ați avut niște bunici în România care s-au rugat pentru voi.
Și voi ați uitat de asta, poate. Dar vreau astăzi și pentru ei să se roage cineva. Și vreau ca viitorul nostru să fie un viitor la Golgota. E frumos să vizitezi Hawaii, Miami în viață, turnul Eiffel. Dar dacă n-ai ajuns la Calvar, tu n-ai văzut cel mai frumos loc de pe acest pământ. Și spunea poetul, uimit de atâta bogăție, vin și eu, Doamne, la Calvar. Mi se îngenunchez și eu. M-au părăsit prietenii, nu mai am nicio relație. Dar Dumnezeu stă astăzi la ușa inimii tale și îmi spune, vreau să fiu eu prieten pentru veșnicie. Vreau să încep o viață nouă cu mine. Dragii mei, Dumnezeu vrea astăzi să ne uităm la lepra de pe haină, la pata de pe haină. Nu o să trebuiască să mergi să te cobori în Iordan. Trebuie să cobori la cruce, să te speli în sângele Lui. Și când pleci de acolo, Naaman a plecat și cu asta închei. Naaman a plecat acasă cu o bucată de pământ. În seara asta la Elim, vă doresc să plecați acasă cu o bucățică de cer. Pentru că familia care are un colț de cer aici va avea cerul întreg dincolo. Dacă în familia ta ai Biblia deschisă și citești pe ea, într-o zi te vei întâlni cu autorul ei. Dacă în familia ta ai cântări, dacă mai ai altare, într-o zi îl vei întâlni pe cel care coboară foc pe altare. Într-o zi copiii tăi vor fi chemați de Dumnezeu pe nume. Asta doresc de la copiii mei, că nu mă ajută cu nimic, că am predicat Evanghelia la alții și s-au pocăit alții. Dar copiii merg în lume, n-am făcut nimic. Dar slăvesc pe Domnul că am predicat la ora de recenzi și s-au transmis live acasă. Și fata care are 5 ani, în 22 august au făcut 5 ani. Dimineața când am venit acasă, am ajuns noaptea și ea dormea și dimineața când am venit acasă, au venit și m-am îmbrățișat la 5 ani. Și au zis, tati, îți mulțumesc că ai vorbit așa de frumos despre Iisus. Asta vă doresc, dragii mei. Nu neapărat să aveți relații în America sau bani sau sănătate. Vă doresc să vină copiii la voi în brațe și să vă zică, tati, îți mulțumesc că m-ai învățat Psalmul 23. Am fost la college în California, am fost în New York la universitate și mă chemau colegii cluburile de noapte. Dar tati, psalmul care mi l-a învățat, tu m-a ținut lângă Dumnezeu. Să zică către mama, mami, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă culc niciodată seara, fără să mă întreb, te-ai rugat în seara asta? Dragii mei, cel mai frumos cadou pe care Naaman a putut să-l facă, cred că, acelor oameni, acea familie lui, soldaților lui, a fost Iisus Hristos. Atât de mult îmi place de fata aceea. Două versete în Biblie scrie despre fata aceea. Dar fata asta era roabă și putea să zică fata asta, slăvit să fie Domnul, că cum a făcut el mie, așa-i face și Dumnezeu lui. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu-i vei că e bolnav de lepră. Nici o problemă, zice. Că așa m-a făcut și el mie, dar nu a făcut așa fata asta. Fata asta trăia în Vechiul Testament, după legea Noului Testament, care se numește Har. Și când vedea că vine stăpâna o casă de prost, suferea. Și într-o zi a spus, așa m-aș bucura să fie copiii mei și copiii voștri la fel. Vor lucra la american, nu știu unde vor lucra în viață, unde vor studia. Dar să zică un lucru, dacă mergi la Elim, acolo Dumnezeu coboară și lasă vindecare. Dacă ai fi în casa lui Elisei, dacă ar fi Naaman, în Ierusalim la templu. N-o zis, s-ar putea, dacă printre alte cauze să vedem cum o fi, nu? Cu siguranță. Ar fi tămăduit. Fata asta n-a văzut în viața ei iPhone 7. Fata asta n-a văzut în viața ei cine știe ce desene animate sau filme de groază. Dar au văzut o realitate. Că Dumnezeu lucra în templu și lucra în biserică. Doamne, mai lucrează în America. Doamne, mai lucrează în România. Slăviți să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm. În acest sens, să ne rugăm și la final mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Slăviți să fie Domnul. Amin.

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țițele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji.
și se va vorbi despre Domnul, căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Versetul zilei 3, Psalmul 28 cu versetele 6 și 7. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Dumnezeu ascultă rugăciunile tale, El este tăria ta, scutul tău și sursa ta principală de încredere și de laudă. Lui este așa drag de tine, mai ales când faci voia sa. Nu-ți fă niciodată imagini greșite despre Dumnezeu. El nu este un nervos încruntat care stă gata să o termine cu tine. Mila, dragostea, bunătatea și dreptatea sa față de tine sunt cu mult mai mari decât ale părinților tăi față de tine. De aceea, fii cu inima veselă și laudă-L prin cântări.

Focalizează-ți credința. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În scurta carte a lui Hagai, sunt în total 4 predici profetice. În această lecție le vom acoperi pe ultimele 3. Aceste 3 predici finale pot fi numite împreună focusul credinței. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat de cartea Hagai. Din prima predică a lui Hagai, învățăm căci credința îți va focaliza prioritățile. Prorocul îi provoacă pe israeliții care s-au întors din exil să privească la căile lor, adică să-și reevalueze prioritățile și să-L pună pe Dumnezeu mai întâi. El observă că lucrau din greu să-și construiască locuințe și să planteze, dar nu vedeau rezultatul muncilor. El folosește ceea ce vede pentru a învăța despre binecuvântările lui Dumnezeu. Ei pot să lucreze și să lucreze și să tot lucreze, dar dacă nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, nu vor primi binecuvântările sale. Dacă îl pun pe Dumnezeu mai întâi însă, chiar dacă aceasta înseamnă a lucra mai puțin, vor fi binecuvântați de Domnul. Hagai ne învață pe toți că nu ne putem permite să nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre. În a doua sa predică, Hagai spune: credința îți va focusa perspectiva. Timp de 15 ani, templul lui Dumnezeu a rămas o grămadă de moloz. O rămășiță a israeliților, care s-au întors din exil, au început să reconstruiască templul, dar au încetat lucruri pentru a-și căuta propria prosperitate și propriul succes în lume. Dar după ce Hagai predică adevărul, ei reîncep lucrul. Destul de rapid însă au de-a face cu o nouă încercare a credinței. Ceea ce pot ei construi pare destul de jalnic în ochii celor ce își aminteau cât de măreț a fost templul lui Solomon înainte. Ezra, capitolul 3, versetele 10 la 13, descrie scena bine. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, dar mulți dintre preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau. Chiar dacă această gloată ar fi dat tot ce aveau pentru construirea templului, pur și simplu nu se putea compara cu resursele care au fost la dispoziția lui Solomon când el a construit templul din tâi. Nu erau bani pentru decorații scumpe, perdele costisitoare, veșminte bogate sau ornamente de aur. Mulți erau descurajați și se simțeau inadecvați. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Hagai la acțiune pentru a propovădui adevărul acestor oameni întristați. Este adevărat că a ne mulțumi cu ceva bun de multe ori ne poate împiedica de la a ținti la ce are Dumnezeu cel mai bun. Poate fi o problemă dacă ne mulțumim cu destul de bine sau lasă că merge și așa. Dar este de asemenea adevărat că a face ceva măreț doar pentru a câștiga aprobarea oamenilor poate distrage de la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Această mentalitate îi poate face pe oameni să simtă că nu sunt îndeajuns de buni și să-și abandoneze complet misiunea. Noul templu a fost o dezamăgire pentru cei care își aminteau templul măreț al lui Solomon, dar noul templu nu a fost intenționat să fie exact ca și cel vechi. Comparații ca și acestea de multe ori duc la nemulțumire, deprimare și descurajare în lucrarea care este de fapt considerată foarte valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Hagai vine la Zorobabel, care era guvernator atunci, și la Iosua, care era marele preot. Hagai le confruntă atitudinea nemulțumită, zicând în capitolul 2, versetele 3 la 5: cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca un nimic în ochii voștri? Acum fi tare și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Această declarație este foarte directă și ni se aplică și nouă astăzi. Cea mai importantă întrebare pe care să ne-o punem oricând lucrăm nu este cât arată de bine sau cât de important mă face să par, ci mai degrabă trebuie să ne întrebăm: este Dumnezeu în mijlocul ei? În Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14, apostolul Pavel explică faptul că odată ce a devenit un urmaș al lui Hristos, căutarea sa după slavă a fost moderată de simpla, dar frumoasa dorință de a-L cunoaște pe Iisus și puterea învierii Lui. El spune: fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aceasta nu a fost dintotdeauna perspectiva lui Pavel, cu privire la ce înseamnă a căuta slavă, dar întâlnirea sa cu Hristos a schimbat totul și perspectiva lui a fost complet transformată.
Ca și Pavel, și noi trebuie să ne focusăm pe Dumnezeu și să fim recunoscători pentru ceea ce avem și pentru felul cum El a lucrat în viețile noastre. Când pierdem această focalizare și începem să ne comparăm după standarde lumești, poate apărea descurajarea. Unul dintre cele mai clare exemple

și frumos în felul său. Comparația în mod constant cu alții distrage de la planul lui Dumnezeu și niciodată nu duce la nimic bun. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să învățăm de la alții și din experiențele lor, dar trebuie să realizăm că fiecare persoană are daruri și chemări unice în lucrare. N-am eșuat în lucrare doar pentru că darurile noastre nu sunt la fel ca ale altuia. Am fost creați ca și indivizi unici, care suntem toți angajați în împărăția lui Dumnezeu. Această diversitate este minunată. Hagai spune poporului lui Dumnezeu că în ciuda începuturilor slabe ale noului lor templu, Dumnezeu are un plan măreț pentru acest proiect. După cum promisese odinioară lui Israel în cortul întâlnirii din pustie, Dumnezeu spune: Duhul meu locuiește în mijlocul vostru, nu vă temeți. Cortul întâlnirii nu a fost măreț ca și templul lui Solomon, nici măcar nu era o structură permanentă. Dar aceasta n-a contat, era totuși un spațiu sacru pentru că Dumnezeu se revela poporului acolo. Când slava și pacea Domnului sunt într-un loc, chiar dacă este un rug care arde, un cort în pustie sau chiar în inima unui om fără casă, este ceva special și este ceva sfânt. Hagai vorbește și despre judecata lui Dumnezeu în zilele din urmă, când Dumnezeu va clătina pământul, până când rămân doar cei credincioși, așa cum a prezis și prorocul Țefania. Atunci va fi văzută adevărata slavă. Hagai capitolul 2 cu versetul 9 promite: slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Credincioșia este un lucru plăcut Domnului. Dumnezeu nu este dezamăgit că oamenii nu au mijloace pentru lucruri bogate, așa cum era odinioară în templul lui Solomon. Această perspectivă poate schimba complet felul israeliților de a privi lucrarea pe care Dumnezeu le-a cerut să o facă. Trecând la a treia predică, Hagai spune: credința îți va focaliza motivația. Dacă facem ceea ce facem pentru că urmărim doar binecuvântarea lui Dumnezeu și neglijăm a-L căuta pe Dumnezeu în sine, atunci trebuie să ne realiniem motivațiile. Hagai accentuează această idee atunci când schimbă viteza în confruntarea cu preoții Domnului, cerându-le să judece cu privire la regulile ritualurilor lor religioase. Aceste ritualuri aveau mult de a face cu a fi sfânt sau a fi necurat. Lucrurile care erau necurate, adică nesfinte, nu deveneau curate sau sfinte doar prin faptul că erau lângă cele curate. Nu, ci din contră. Ceva ce era curat devenea necurat prin faptul că era lângă ceva necurat. Din acest motiv, jertfele pe care acești preoți le aduceau, chiar dacă erau curate pe din afară, deveneau necurate când erau aduse cu mâini și inimi păcătoase. Dumnezeu privește la inimă, nu doar la ritualul exterior. Nu este nimic atât de mare ce putem face într-un ritual încât să compenseze cumva pentru o inimă pângărită. O inimă pângărită întotdeauna va duce la o jertfă pângărită. Așa cum este mai greu de clădit decât de distrus, tot așa este mai ușor să murdărești ceva decât să-l cureți. În același mod, ceea ce dăm în slujba Domnului este ușor de pângărit. Eclesiastul capitolul 10 cu versetul 1 spune: muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Hagai propovăduiește că nu ne putem aștepta să ne ridicăm deasupra păcatelor noastre prin ritualuri. Sfințenia nu este contagioasă, ci este delicată și ușor de pângărit, de multe ori ruinată de motivele noastre necurate. Nu te poți molipsi cu sănătate, așa cum te poți molipsi cu o boală de la altcineva. Tot așa, nu moștenim nașterea din nou de la părinții noștri și nu o luăm împrietenindu-ne cu o persoană sfântă. Nu devenim sfinți făcând ritualuri sfinte sau petrecând timp în locuri sfinte. Sfințenia, dragii mei, vine prin harul lui Dumnezeu, printr-o minune a lui Dumnezeu. Poate te întrebi, cum pot ști cu adevărat când trăiesc o viață sfântă? Ei bine, sfințenia este marcată de o inimă schimbată, care este flămândă după Dumnezeu însuși, nu doar după binecuvântările lui. Acești închinători reconstruiseră templul lui Jehova și se așteptau să fie binecuvântați pentru ceea ce făcuseră. Însă doar pentru faptul că au făcut ceea ce Dumnezeu le-a cerut, nu înseamnă că vor fi binecuvântați automat. Dumnezeu nu privește doar la ceea ce facem, ci și la motivele pentru care facem acel lucru. El nu vrea doar faptele noastre bune și calculate. El vrea vieți transformate, pline cu motivație pentru ascultare, încredere, devotament și credință. El vrea să ne învețe în mod continuu, iar câteodată învățăm și prin suferință. Apoi, în ultima sa predică, tema lui Hagai este: credința îți va focaliza temerile. Conform Evrei capitolul 12, promisiunea lui Dumnezeu de a mai clătina încă o dată

cerurile și pământul, până când vor rămâne doar credincioșii, este un semn al unui eveniment la sfârșitul istoriei. În a patra predică a lui Hagai, prorocului îi se spune să-i dea detalii lui Zorobabel, guvernatorul care fusese instituit de Imperiul Persan, despre această clătinare promisă. Hagai, capitolul 2, versetele 20-22, spune: Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. Zorobabel probabil fusese ales ca guvernator de către autoritățile persane, pentru că era descendent al lui David. La fel ca și templul reconstruit, care pălește în comparație cu templul lui Solomon, Zorobabel era un conducător mai vulnerabil și mai puțin impresionant decât alții din linia lui David. Cum știm lucrul acesta? Comunitatea este săracă, se chinuie, e susceptibilă la atac, iar el stăpânește doar pentru faptul că împărații păgâni l-au lăsat să o facă. Schimbarea împăraților, răsturnarea imperiilor și schimbarea climatului politic, toate prezintă o amenințare imediată pentru Zorobabel și nădejdea lui pentru un Mesia care să vină în linia lui David. Această nădejde este înrădăcinată în promisiunile făcute în locuri cum ar fi Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7, care spune: Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Dacă suntem onești, poate fi destul de ușor să te uiți în jur și să fii descurajat de tulburările din lume. Uităm repede cât de bun e Dumnezeul nostru. Ascultați cum Isaia încheie versetul 7. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dumnezeu va face ceea ce spune. El n-a abandonat această lume. Așa cum apostolul Petru a fost chemat să meargă pe apă înspre Domnul Iisus, Zorobabel a fost chemat să conducă 10.000 de exilați înapoi acasă pentru a reconstrui pe ruine. Și tot așa cum Petru a început să se teamă de furtună și și-a luat ochii de la Domnul Iisus și a început astfel să se afunde în apă, inima lui Zorobabel a fost temătoare în acele timpuri nesigure. Hagai, capitolul 2, cu versetul 23, liniștește temerile lui Zorobabel spunând: În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Conform lui Hagai, Zorobabel și toate speranțele lui pentru linia lui David sunt sigure în Domnul. Sunt sigure așa cum pecetea unui împărat pe care o folosește în a domni este sigură. Împărații vin și împărații se duc, dar Dumnezeu întotdeauna va sta pe tronul său. El își va împlini planurile lui pentru vecie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să reflectăm la ceea ce am învățat din toate predicile lui Hagai. Trebuie să ne lăsăm credința să ne focalizeze prioritățile, întotdeauna punându-L pe Dumnezeu pe primul loc. De asemenea, trebuie să lăsăm credința să ne focalizeze perspectiva, învățând să fim mulțumiți cu orice situație prin care Dumnezeu ne trece. Apoi, trebuie să lăsăm credința să ne focalizeze motivele, căutându-L pe Dumnezeu mai întâi și mai presus de orice altceva. În cele din urmă, suntem chemați să lăsăm credința să ne focalizeze teama din temerile noastre lui Dumnezeu și încrezându-ne întotdeauna în El, căci Lui îi pasă așa de mult de noi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor. Și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și

parte, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face completi, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii înțelept în tot ceea ce faci. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 9. Fiecare acțiune de a noastră, fie că este vorba de tăierea lemnelor sau de conversația cu un prieten, poate deveni o scânteie care aprinde situații neașteptate dacă nu suntem cu luarea minte. Primul exemplu prezentat aici este cel al tăietorului de piatră. Dacă nu își mânuiește corect uneltele, el se poate tăia. Iar al doilea exemplu este cel al tăietorului de lemne. La fel, care se confruntă și el cu pericole în munca sa și, dacă nu este atent, s-ar putea răni și el cu toporul. Iată că cele mai simple acțiuni ale noastre pot duce la consecințe grave dacă nu gândim înainte de a acționa. De aceea, trebuie să fim mai atenți la deciziile și acțiunile noastre. Trebuie să fim prudenți în alegerile noastre, luând în considerare potențialele consecințe. Nu este suficient să acționăm pur și simplu impulsiv, ci trebuie să învățăm să evaluăm cu atenție fiecare situație înainte de a lua o decizie. De exemplu, dacă nu suntem atenți la modul în care vorbim cu ceilalți, am putea răni pe cineva fără să ne dăm seama. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru și responsabili în modul în care comunicăm. Așadar, iată cheia pentru a trăi o viață împlinită și sănătoasă este să fim atenți și conștienți de acțiunile noastre în orice moment. Iar acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 20. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a 2-a zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea la fereastră, a adormit de-a binerea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorit, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: "Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flecăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a 2-a zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, abia am atins Samos, ne-am oprit la Troglion și a 2-a zi am venit la Milet. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua 50-mii.
1: Însă din Milet Pavel a trimis la Efes
0: și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: "Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici argintul, nici aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care l-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim, Întâlniri de Gradul Zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas și i-am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie de, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: cum să spun câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o

0: Dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
0: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
0: la ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
0: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
0: bine...
1: Ce?
0: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
0: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
0: nimic.
1: Asta? Să intentați
0: nimic,
1: un proces de malpraxis?
0: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
0: Nu.
1: Nu știe?
0: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
0: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
0: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac. Și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
0: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
0: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața. Cu 20 de ani în urmă și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant!
0: Foarte interesant! Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
0: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
0: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami.

0: copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Să... Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
0: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
0: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
0: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristez, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat Domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei.
0: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, ne-a așteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei, dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
0: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
0: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul, dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
0: Da.
1: Cum?
0: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
0: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat la spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat
0: pe
1: la
0: emisiunea asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coarte, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
0: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe, doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea, multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegi dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
0: E un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
0: cadru. M-am bucurat. Dragul, să... Eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Transformarea sufletului de Caluții Elena. Când Duhul Sfânt pătrunde în inima ta mică și focul te pătrunde, să nu-ți fie frică. Lucrarea lui curată în suflet e văpaie, e foc ce nu se stinge și sfântă vâlvătaie. Iar focul se mărește, dar fără să te ardă. Tot ce-i rău topește, cu adierea-i caldă. Tot cerul locuiește în pieptul tău acum și Duhul Sfânt sporește, El, focul fără fum. Când Duhul Sfânt pătrunde în inima ta mare, pe toți îi poți cuprinde asemenea unui soare. Rămâi aprins de focul adus de Duhul Sfânt și atunci vei ști și locul ce-l ai pe acest pământ.

0: Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Pace sfântă tuturor! Mă numesc Stoica Ionuț și vin, adică îl însoțesc, de fapt, pe pastorul Doru Neamțu. Și în această seară suntem aici ca să vă vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob pe care îl citim din Biblie, ci Dumnezeul nostru personal. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, mărit să fie Domnul. Eu m-am născut la Constanța, deși actualmente locuiesc la Onești. Sunt căsătorit, am 4 copii, împreună cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat și de 12 ani suntem căsătoriți. Și slujim Domnului cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aproape 15 ani în urmă am plecat de la Constanța, deși am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, așa cum spunem fiecare dintre noi, când până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și până ne dăm seama cum ajungem să fim creștini. Și părinții mei, tatăl meu a apucat-o pe calea alcoolului, a început scandaluri în fiecare seară, eu eram undeva la vârsta de 6 ani, când începusem școala și veneam acasă, aproape că mi-era frică în fiecare zi să mai pășesc când auzeam că el s-a îmbătat din nou și o bate pe mama și ne teroriza pe fiecare din noi în fiecare zi și aproape că nu-mi doream să mă mai întorc acasă, să rămân undeva la prietenii mei și mă întrebam mereu, de ce eu nu pot să am o familie normală? De ce părinții mei, de ce tatăl meu în felul acesta? De ce nu poate să fie un părinte care să-mi fie drag să mă întorc acasă? Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Ascultați ce vă spun în seara asta și luați-o ca din partea Domnului. Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Mă rog pentru fiecare din noi în seara asta. Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Au divorțat la un moment dat pentru că mama s-a întors la Dumnezeu, a avut harul să-L cunoască pe Domnul și într-o noapte i-a zis, în fața lui Dumnezeu și în fața mea, tu nu mai ești soția mea. A divorțat de ea și mai mult decât atât i-a interzis să ne mai poată vedea. Mama a plecat de frică să nu o urmărească, să își pusese gânduri în mintea lui să-i facă rău și atunci ea de frică a plecat, a părăsit localitatea Năvodari unde locuiam noi și el după o vreme a plecat în Turcia, cum se pleca atunci în 96-97, ne-a lăsat acasă, eu am crescut cu fratele meu, era mai mic ca mine și una dintre surori. Apoi a venit rândul în care ele s-au căsătorit și am rămas doar eu cu el. Aveam 13-14 ani, m-am angajat, am început să lucrez, să câștig, să pot să plătesc întreținerea apartamentului unde locuiam. Și când am ajuns la vârsta de 22 de ani, am zis, vreau ceva mai mult. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. Și am intrat într-o bandă de interlopi și am plecat în Germania și am început să facem tot felul de lucruri rele. Dar în tot timpul acesta, mama mea înălța rugăciuni pentru noi. Și într-una din zile, în povestea mai târziu, după ce am reîntâlnit-o, a zis, nu era zi, nu era minut, nu era noapte în care să adorm și să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb, Doamne, ce-o fi cu copiii mei? Și într-o noapte, când a ajuns la capătul puterilor, de aia în seara asta vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți și să vă spun, nu încetați să ridicați rugăciuni și să înălțați rugăciuni pentru copiii voștri care acum poate sunt în locuri în care nu vă doriți și vă aduc durere în suflet. Iisus se duce și merge după ei și îi cucerește acolo unde voi nu puteți să ajungeți. Vă spun din propria experiență. Și Dumnezeu într-o noapte i-a apărut în vis și i-a zis așa, ascultă femeie, crezi că pe mine nu mă doare? Și eu n-am ascultat rugăciunile care le înalți de atâta vreme pentru copiii tăi? A spus, zice, scurtă-i vremea când voi lucra cu cel pe care îl iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Era o noapte de mai, eram în Germania și când am venit de la treburile noastre pe care le făceam, eram în camera mea unde dormeam Și am pus capul pe pernă să dorm. Într-un minut mi s-a părut că am adormit. S-a făcut o lumină puternică, mai puternică decât cea a soarelui, în camera aia unde dormeam. O persoană îmbrăcată în haine albe strălucitoare venea spre mine și când a pășit în fața mea și am văzut că piciorul lui era găurit de cui, am căzut cu fața la pământ ca mort înaintea lui. Și am spus: Doamne, sunt un om păcătos. Dar Domnul mi-a zis, zice, eu n-am venit să te judec. Eu am venit să spun că am pus preț pe sufletul tău la Golgota. Și am venit să-ți descoper o taină. Zice, diavolul a făcut un plan împotriva ta și vei intra la pușcărie, pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Și am spus, Doamne, sunt aici, sunt al tău. După o vreme, când le-am spus celor din anturajul meu că vreau să mă întorc să-l slujesc pe Iisus, a spus, zice, noi, în ghilimele de rigoare, vrăjeală de asta mai auzit. Zice, dar uite cum facem, tu știi că noi suntem bărbați puternici. Erau vreo 20 și ceva în total în grupul nostru și a zis, zice, vii în fața noastră, facem judecată cu tine, îți băgăm 10 cuțite în cap și te duci și te pocăiești după aia. Și atunci am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în Biblie scrie, eu așa am citit, că dacă cineva se ia de unul dintre acești micuți ai tăi, se ia de lumina ochilor tăi, mama nu putea să mă ajute, tata nu putea, relațiile mele, prieteni, nu puteau să mă ajute. Eram eu acolo și cu cei care mă amenințau. M-am ridicat de pe genunchi și am mers în numele lui Iisus acolo. Și cât erau ei de puternici, pentru că trăgeau de fiare, făceam sporturi de astea pentru a amenința oamenii, pentru a câștiga, pentru că a băgat teama în oameni. Când am ajuns la 100 de metri înaintea lor, s-au desumflat mușchii de pe ei. Au început să plângă și să-și ia iertare că m-au jignit la telefon. Și a spus, Ionuț, oriunde vei fi vreodată în Europa, dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții să te apere. Și am spus, ascultați, Biblia spune așa, ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Și astăzi Dumnezeu mi-a arătat și mi-a dovedit că El îmi poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. După 2 ani și jumătate, după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. Într-o zi, când am venit de la servici, mama m-a sunat și a spus, zice, soția ta, zice, a fost internată de urgență la spital pentru că i-au găsit un chist ovarian contorsionat pe ovarul drept și zice, trebuie să fie operată de urgență. A doua zi m-am dus la spital. Medicul mi-a spus, zice, am operat-o azi noapte pe soția ta. Vreau să-ți dau o veste foarte tristă. Știu că sunteți proaspăt căsătoriți. Nu o să puteți să aveți copii niciodată. Și mai mult decât atât, dacă vreodată, cu mari intervenții, veți putea să aveți un copil, băieți, niciodată nu o să aveți. După ce soția a fost operată, m-am dus împreună cu ea la o seară de rugăciune și acolo era un om al lui Dumnezeu și s-a ridicat. Eu stăteam necăjit undeva într-un colț acolo și a spus, așa vorbește Domnul. Pentru tine, tânărul, zice, care stai acolo și ai inima zdrobită. Oare nu sunt eu Domnul care dau viață? Acum vreo 3 ani de zile, când slujeam la noi în biserică, Duhul Domnului mă oprește și spune, Ionuț, uită-te la balcon. Zice, cine este acolo? Zic, Doamne, sunt 3 din copiii mei. Și zice, în sală cine? Soția și fiica noastră mai mică. Ți-am promis că o să vă dau copii. M-am ținut de promisiune, da, Doamne. Ești pregătit să mă slujești în continuare? Și am spus, Doamne, oriunde și oricând, la orice oră, sunt aici pentru Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a spus, zice, eu mă voi duce prin sate, prin cătune, prin piețe. Mă voi duce să vestesc. Vii cu mine să slujim împreună? Și Dumnezeu mi l-a scos pe omul lui Dumnezeu aici și de aproape 11 ani mergem împreună, împreună cu Iisus și vestim Evanghelia la orice făptură, așa cum ne-a poruncit El. Și în seara asta suntem aici să vă vorbesc nu de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob sau cu înaintașii noștri, ci minunile pe care le-a făcut Dumnezeul meu care s-a plecat în mocirea păcatului și m-a smuls de acolo. Măriți să fie numele Domnului! Continuați să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Astăzi stau în picioare nu prin puterea mea, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Pentru că mama mea a înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mine și astăzi sunt mântuit datorită lui Iisus Hristos. Că și-a dat viața pentru mine și a încăpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și m-am putut întoarce. Dar la vremea potrivită, pentru că există această ispită să nu ne mai putem întoarce, pentru că noi tot tragem de timp și spunem, mai e timp și mâine. Nu mai este timp, astăzi este ziua mântuirii. Slăvit să fie Dumnezeu, să vă binecuvinteze. Glorie Domnului Iisus!
1: Și ne dorim fierbinte, Doamne, din

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Sămânța lui Avram. Cum a vorbit cuvântul Domnului lui Avram? În provedenie. Când? După aceste întâmplări. Și ce a zis? Ai încredere, Avrame. Cine este scutul tău? Eu. Cine este răsplata ta? Eu. Ce fel de răsplată? Cea foarte mare. Cum a răspuns Avram? Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Adică, mor fără copii pentru că moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Ce a mai zis Avram? Iată că m-ai lipsit de sămânță. Și ce am acum? Slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cine i-a vorbit? Cuvântul Domnului. Ce anume? Cel ce va ieși din tine va fi moștenitorul tău. Unde l-a dus Domnul pe Avram apoi? Afară. Și ce i-a zis? Uită-te spre cer. De ce? Numără stelele, dacă poți. Le poți număra? Ei bine, așa va fi sămânța ta. Ce a făcut Avram cu ce i-a zis Domnul? A crezut. Și cum i-a socotit Domnul lucrul acesta? Ca neprihănire. Decizii practice luate din sămânța lui Avram. Voi vedea cum cuvântul Domnului vorbește prin vedenii. Voi aprecia încurajarea încrederii. Voi vedea pe Domnul ca fiind scutul meu. Voi vedea pe Domnul ca fiind răsplata mea cea mai mare. Voi înțelege că moștenirea casei este importantă pentru un tată ca și cap al familiei. Voi fi conștient că Dumnezeu dă sau lipsește omul de sămânță pentru nașterea de copii. Voi aprecia slujitorii cu care colaborez în casa mea. Voi asculta cuvântul Domnului pe care îl am înscris acum. Voi aprecia promisiunea ieșirii unui copil de-al meu ca moștenitor. Voi vedea că Domnul ilustrează omului promisiunile lui afară prin creația lui. Voi privi stelele nenumărate ale cerului. Voi ține minte că promisiunea Domnului pentru tatăl credinței a fost că sămânța lui va fi numeroasă ca stelele cerului. Voi crede ce a zis Domnul. Voi fi conștient că Domnul socotește încrederea mea ca neprihănire. Voi încuraja neprihănirea în ceilalți prin creșterea încrederii.

0: Cum poți să ajungi să te bucuri întotdeauna?
1: That depends on when you start.
0: Depinde când începi asta.
1: And it depends on how wholehearted you are.
0: Și de cât de devotat ești. Nu depinde de vârstă. Dacă ești serios și plin de râvnă, poți să ajungi să te bucuri totdeauna în viață, chiar de tânăr. Dar dacă nu-ți dorești cu adevărat, atunci mai târziu. Eu nu am știut niciodată aceste adevăruri pe care voi le auziți în biserică de tineri. Eu nu am știut aceste adevăruri până când am avut aproape 36 de ani. Nu am înțeles nici noul legământ, pentru că nu am auzit predicându-se despre el în nicio biserică în care am fost. M-am întors la Domnul la 19 ani și timp de 16 ani am fost în diferite biserici, am citit multe cărți, am ascultat multe mesaje pe casete, dar niciodată nu am auzit cum pot să trăiesc o viață de biruință. Nu am auzit pe nimeni, Dumnezeu te iubește la fel cum îl iubește pe Iisus. Nu am găsit o siguranță. Nu am auzit pe nimeni predicând că Dumnezeu poate face pentru tine ce a făcut pentru Iisus. Nu am auzit

poți să ajungi la o viață de biruință chiar la 2 ani după întoarcerea ta la Domnul. Doar 2 ani. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt și 2 ani mai târziu Dumnezeu i-a dus la hotarele Canaanului și a spus, intrați. Dar ei nu au intrat. Așa că au pribegit 40 de ani, deși puteau intra după 2 ani. De aceea am spus 2 ani. Chiar și copiii la vârsta de 2 ani pot să umble și să fugă pe cont propriu. Din aceste 2 exemple, eu înțeleg că pentru a avea o viață de biruință durează 2 ani. Dar sunt și copii care au anumite boli și nu pot să meargă nici la 10 ani, nici la 20 de ani. Așa sunt și unii credincioși. Dar în mod normal, eu aș zice că dacă ești plin de râvnă și predat cu totul lui Isus și nu ai alte dorințe decât să placi Domnului și nu omului, la 2 ani după nașterea din nou poți să ajungi să ai o viață evlavioasă. Vei crește după aceea, vei ajunge să-L cunoști pe Domnul tot mai bine. Victoria asupra păcatului este un proces. Sunt multe domenii ale păcatului pe care nici nu le cunoști în viața ta. E ca și cum ai trece din clasa 1-a, în a 2-a, în a 3-a, în a 5-a, dar nu fi descurajat dacă nu se va întâmpla lucrul acesta în 2 ani. Unul dintre motive este anturajul oamenilor nu prea devotați pentru Domnul și vei deveni ca ei. E ca și cum te-ai duce la o școală mai slabă. Chiar dacă ai fi de clasa a 10-a, se poate să nu știi nici ce știe un elev de clasa a 4-a dintr-o școală bună. De ce asta? Pentru că toți ceilalți elevi din școală mai slabă sunt leneși. Nu sunt serioși cu învățatul, învățătorii nu predau cum trebuie, de aceea părinții nu te trimit la școli slabe. Deci oamenii cu care te însoțești vor determina cât de repede vei ajunge la o viață evlavioasă.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4,15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Toată încrederea pune-ți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește înăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teama de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat.
dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: În ce ajuns calitate? Consiliere?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini de România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea, sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu, să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
1: Mm-hmm.
0: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea.
1: Mm-hmm.
0: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, negative, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Mm-hmm.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate,
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: scrapă
0: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da,
1: în
0: orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia. E vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termin mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu își poate nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt,
0: îți dai seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da, să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai fresh câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mood-uri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
2: și
0: nu am chef.
2: Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că persoane. Ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, însă fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
2: De ce iar în spațiu miuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
2: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
2: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
2: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
2: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
2: În mod special
0: ce este psihoterapia.
2: Anume.
0: Da, sigur, da.
2: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios
1: o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Iar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiință de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu știe seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, Apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am

De mic, eu frecventam temple și biserici. În ele, Dumnezeu era slăvit. Cântau și tămâiau zelos feluriți clerici. Ei susțineau că-i drept să fii iubit. Crescând însă, văzut am așa jale adâncă în lumea asta lui Dumnezeu, încât mi-am zis, el are o inimă de stâncă, altfel ne-ar ușura acest drum greu. Se zbat copiii mici de friguri în spitale, se roagă pentru ei părinții triști, dar e în zadar, se duc cei dragi pe-a morții vale, chiar dacă în rugăciune mult insiști. Sunt arși de vin cuptor.

soare oameni fără vină și cerul tace, lasă totul a fi. Cum să se mire Domnul dacă în surdină și credincioși încep a se-ndoi? Flămânzi și prigoniți până și în propria lor țară, ei stau fără de răspuns la întrebări. Expus e însuși sfântul nume la ocară, când peste noi cad grelele ocări. Cum să-l iubesc pe cel ce a creat microbii și tigrii care sfâșie pe om? Cum să iubesc pe cel ce-și chinuie toți robii, doar că mâncata unul odată dintr-un pom? Mai rău ca Iacov, stau fără de copii, soție și fără de amici mângâietori. Stau fără soare și aer într-o pușcărie, în cea mai aspră dintre închisori. Viitorul meu coșciuc mi-a astăzi pat de scânduri, întins pe el, eu am dat seama în cerc. De ce mereu spre tine aleargă ale mele gânduri, iar prin ce scriu trasez în jurul tău un cerc? De ce mă arde o dragoste înfocată? De ce ești tu subiectul a orice cânt? Deși știu bine că smireasă lepădată, curând voi putrezi într-un mormânt. Dar nu, nu a iubit mireasa din cântare, când întrebatul sa de este drept. Iubirea este propria ei justificare, iubirea nu e pentru un înțelept. Chiar prin ispite mari de a fi silita trece, nu încetava totuși a iubi. De o ardi un foc sau valuri stau sonece, ea sărutava mâna ce-o lovi. La grele întrebări de n-aflat răspunsuri, e încrezătoare și va aștepta, căci vor pătrunde raze în ascunzișuri și adevărul se va arăta. Iertarea multelor păcate doar sporit al Magdalenei foc mistuitor, dar ea parfum și lacrimile dăruita înainte de cuvântul iertător. Iar dacă nu-l spuneai, ea tot ar sta și-ar plânge de dragostea ce-ți poartă și în păcat. Ea te-a iubit înainte de vărsase-și sânge, ea te-a iubit înainte de a iertat. Nici eu nu mă întreb de-i drept să-ți dau iubire, nu te iubesc să ajung eu mântuit. Eu te-aș iubi și în veșnica nefericire și chiar de flăcări de-aș fi mistuit. De-ai refuza să te pogori la oameni, tu mi-ai fi fost un vis îndepărtat. De refuzai cuvântul tău să-l sameni, te-aș fi iubit și fără să-l fi aflat. De șovăiai, de ai fi fugit de răstignire, nemântuit eu totuși te-aș iubi. Chiar și păcat dacă-ți găseam în fire, cu dragostea ți-l aș acoperi. Acum cuvintele-mi vor deveni nebune, ca toți să știe cât de mult iubesc. Acum voi atinge necântate strune, pe o melodie nouă te slăvesc. Profeții toți de-ar fi prezis pe altul, pe tine nu, pe ei aș lepăda. Dovezile cu mile, dacă ar avea celaltul, iubirea pentru tine aș păstra. De-aș bănui la tine înșelăciune, plângând eu pentru tine m-aș ruga, de-ar înceta în lume fala-ți să răsune, iubirea-mi pentru tine nu s-ar micșora. Cum pentru Saul Samuel o viață întreagă, în post și în rugăciune s-a zbătut, așa rezista iubirea ce ne leagă, chiar dacă știi că ești un fiu pierdut. De nu Satan și tu în rătăcite clipe, revolta cea din cer ai fi produs, de tu ți-ai fi pierdut cereștile aripe și ai fi căzut din raiul cel de sus, eu, neavând nădești, nădăjdui voi totuși că-și Tatăl cel ceresc te va ierta.
și împăcat cu el pialeile de lotuș pe străzi de aur. Tu te vei plimba. De-ai fi un mit, aș părăsi realitatea. Cu tine în fantezie aș trăi. De-ar izbucni neexistența-ți să-mi arate din dragostea-mi tu viață ai primi. Nebună, fără de temei ori mie iubirea, așa cum este și iubirea ta, găsească-și Domnul în asta fericirea, mai mult decât atât, eu nu-i pot da.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coine. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este romengleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă, tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut, Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândri de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea. Se schimbă viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și a liberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire ala pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat
1: de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. Și, dar am respectat pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Zis, bă, cum tu vorbesc cu mine? De multă oră dorm în același cameră și el pune pe genunchi să mă rog fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multă oară am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și înainte el a întors la Domnul, a spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama cu tot proștii care am făcut în contra de lege și... Dar vezi, am spus, eu nu vinde drogul la nimeni, eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă, eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun, cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit. Foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu. Nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu o dată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu. Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei am invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg. Am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cel mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haine de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față de biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei au venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosule, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapea și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot felul de religii. El a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budiști, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu. Și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vendut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drog, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. I-a maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău. Am stat așa și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Uh-huh. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul, și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: În exterior păreai dur și
1: da,
0: inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătăuș. Și dar am stat așa
0: încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. Oh, de frică. Am tremurat. Bă, oamenii ăsta spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcătos, nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcătos. Și am crezut, am religia mea, eu sunt iertat din preoți catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat, eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală, am făcut și în școală cu... nu cu profesorii, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii astăzi în vârstă faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii spus, ba, tu să scurtezi viața dacă continui să proștezi. Am spus, nu cântează. Dacă mor, mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat, am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băiet, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea, am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu, să iertă, să nu bag în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeu ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce poți să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu ăsta? Și am stat în genunchi. Și a spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spun așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr.
1: Da, și a spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știe adevăr. Dar de fapt ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi pentru că am știut când învață adevăr, este accountabil de adevăr. Mm-hmm. Cum spune?
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci n-am vrut, dar gata. Băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religioasă, numai să fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou, Tu vrei eu să fii născut din nou, pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, Tu ajungi în iad, nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci Toți vrei să mergi la împărăție lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt păcătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu să dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pochit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fetei, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Numai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fetei și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochesc în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
0: Foarte tare.
1: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu că fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cu mai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, a spus însuși la mine, gândire din asta, a spus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite la ei schimbat. Parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am simțit, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cânăpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănci și noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în odul.
0: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
1: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar la doilea gândire, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei? Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea, eu amintesc. Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
0: le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
1: Nu știu, dar sigur am spus. Cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați. Hai la biserică. Spus, vreau să vin. Și am început să merg. Poate am mers o dată, 2 ori. Dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni. Și ei au spus, bă, Marti, ce-i cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. Și am uitat la ei, am spus, băieți, am dat viața mea lui Iisus. Eu vreau să fiu cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două curcitor, sau cum spune. Și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Martin, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine. Și așa, ține la tine. Și unul, alt șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat la mine și a spus, bă, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut, vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, e patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu vă fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine. Am fost în școală specială să învăț să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. A spus, băi, parcă Dumnezeu vorbește direct cu mine. Și a spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix. Și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți sunt pe listă. Eu spun, da, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vin acasă, cine a sunat? Nimeni, Martin, nimeni a sunat.
0: S-a făcut liniște.
1: Da, am spus, nu cântează, am prieteni nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență, și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală, de multe ori am avut o microbus plină de prietenii mei să merg la biserică la ori de evangelizare, cum a fost când eu am mers, și oamenii au întors la Domnul. A fost
0: viața
1: foarte
0: ta s-a
1: fain.
0: Schimbat complet.
1: Da, radical.
0: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis, vreau să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără să ai cunoștințe biblice. Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoi are. Te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni. Nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic, te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
1: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că ai fost numai 16 ani cu diavol, acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă poveste.
0: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Plăcere.
0: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și îi spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat, toate cele bune!

Psalmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine pentru jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Am cerut putere și Dumnezeu mi-a trimis dificultăți prin care să mă întărească. Am cerut înțelepciune și Dumnezeu mi-a trimis probleme să le rezolv. Am cerut curaj și Dumnezeu a îngăduit în viața mea situații grele să le înfrunt. Am cerut dragoste și Dumnezeu a adus în viața mea persoane dificile pe care să le ajut. Rugăciunile mele au fost ascultate.

Muntele Sfințeniei lui Dumnezeu. Vedem o imagine măreață a Harului prin intervenția lui Dumnezeu în Sodoma, când el, literalmente, a apucat pe Lot și familia sa, scoțându-i afară din oraș. Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. I-au scos și i-au lăsat afară din cetate. Geneza, capitolul 19, versetul 16. Pe când Lot zăbovea în pragul distrugerii, fără niciun fel de putere sau voință de a se salva pe sine, Dumnezeu l-a luat de mână și l-a condus spre un loc sigur pe acest om confuz, amăgit și legat de păcat. În esență, el îi spunea lui Lot: te iubesc și nu am de gând să te las să mori în această revărsare a mâniei. Ești un om neprihănit, Lot, și te-am avertizat. Acum vino, căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 6. Sensul literal al expresiei fără putere, în acest context, este fără vreo abilitate sau voință. Dumnezeu spune că El este dornic să acționeze în numele nostru, pentru că noi nu avem nimic de dat. Domnul mai avea numai o instrucțiune pentru Lot: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Muntele aici reprezintă prezența lui Dumnezeu, un loc singur cu El. Vedem această imagine repetându-se peste tot în Scriptură. Pe un munte, Moise a fost atins de gloria lui Dumnezeu. Domnul Iisus l-a căutat pe Tatăl Său în rugăciune. Domnul Iisus Hristos a fost schimbat la față înaintea ucenicilor Săi. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Psalmul 48, versetul 1. Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Isaia, capitolul 2, versetul 3. Când Dumnezeu te izbăvește prin credința în promisiunile Lui, aleargă direct la muntele Sfințeniei Lui, prezența Sa.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat,
Așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre, și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri. Și astfel, bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la noi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndemne inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș și să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, a celor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iisus și Baraba. Voiește ca volbura în freamăt nebun și urlă mulțimea în stradă. Turbată mugește ca apa în cascadă, cu pumnii creștați către bolți ce răsun sălbaticul cor din grămadă. La moarte, la moarte, e un om blestemat. Cuvintele lor cum răsună, ne strică și viața, și legea străbună, mai zice că e rece, omoară-l Pilat, să nu mai stea cu noi împreună. Și valul de glasuri urlând pătimaș și bolta înaltă o frânge, din mii de priviri de jărate și sânge, țâșnește același potop uriaș de ură și patim nestinse. Dar sus, pe terasă, privește vrajin și tace un om în picioare și fața-i brăzdată de sânge, e fața pe care citești nădejde, iubire și chin topite în durerea zătoare. Iar oamenii morți ce strigă furioși la moarte, condamnă la moarte, dar nu printre noi când avem din strămoși ruina visurilor sparte. Pilat îi privește de sus cu dispreț. Nici când n-a putut să înțeleagă pe poporul acesta ce regele își leagă, își spulberă visul, se poartă să

0: de frate cu frate. Iubire punea el în inimă curată, iar azi, ca o trestie frântă ciorupi, el tace, o vorbă nu scoate. Ei vine un gând lui Pilat, ei în curând pe aici vor avea sărbătoare. Ce-ar fi să scopi unul din închisoare, poate mulțimea s-o potoli, luându-l pe altul în ghiare. Vrea sânge poporul, o jertfă, o mor, aleagă singur pedeapsa, să judecă, să fiu drept, dar degeaba. Pilat se ridică, se uită în pitvor și strigă, să vină Baraba. Apoi, spre Iisus se duce grăbit, speriat privirea lui clară, rămâne creștată, se reculege și întreabă, ești tu rege? Răspunsul cinstit și au de Pilat, da, sunt rege. Pe lungi coridoare se aude cum vin, pe lezi pe soldații din gardă, ecou din adâncuri se cheamă să-și piardă fiorul sinistru din lantul străin din care puteri se încoardă. Deodată apare cu ochii sticloși, cu fața îngrozită de moarte, târându-se un om cu priviri disperate, statura înaltă, cu umeri în jos și strigă speriat, libertate! Mulțimea înghețată trecu fără grai, o clipă de grea încordare și apoi, dintr-o dată, răsună mai tare, ce vrei cu Baraba Pilate? Ce ai? Eu ce vreau? Nimic, doar tăcere. Cu gânduri mărșave aici mi-ați adus legat ca piumiela căiere pe omul Iisus. O gloată nebună, flămândă, strigați în zadar, Iisus n-a făcut nimic de o sândă, e doar cărturar. Voi vreți, lovindu-vă urmașii, copii să vi blestemați? Iisus nu e vrednic de moarte, de ce vă înșelați? Aici v-am adus pe Baraba, un om de nimic vă este dușman, îl știți. Îl cunoașteți. Chiar acum, an după an, Temutru Baraba prin case umbla, îngrozindu-i pe tot ce vrea. Tribuna azi are în față un hoț și un rege, un demon și un sfânt. Alege! Ori moarte, ori viață, iar vostru cuvânt. O clipă, tăcere putește prin sfere, o grea adiere ca un scepter de fier. Tăcere. Apoi, ca un trăsnet ce adânc răscolește gunoiul și gloria lumii, puhoiul de glasuri mai tare zvâgnește și vuietul crește și crește și crește cum crește furia furtunii. Îl vrem pe Baraba, îl vrem pe tâlharul, Baraba, Baraba, Baraba. În regnete crude se aprinde coșmarul, se zguduie lumea, Pilat e cavarul și semnele face. Degeaba. Și atunci cu Iisus, eu ce vreți să fac? Ce stai? Răstignește-l odată la moarte pe cruce, doar moarte e leac, iar sângele lui să cadă în viac pe noi și urmași ca răsplată. Baraba, ești liber, îi zice Pilat și trist privirea-și coboară, suspină de lung și apoi tulburat el spune, pe Iisus duceți-l să moară. Se întoarce Pilat cu privirea roșită, cu ochii în sânge, cu părul vâlvoi, se întoarce spre gloata ce tace îngrozită. Iată omul, luați-vi-l voi! Departe, prin crâng, prin pânza umplită de vreme, abia-l mai zăresc pe Iisus. Din ochii lui mare văd lacrimi, cum cad pe obrazul răpus. Iar lângă Iisus, pe Baraba, cum plânge, privindu-i cu una de spini, în hohotul inimii glasul se frânge, în lungul vieții suspin, ca om al durerii, zdrobit de păcate, ce mai scos de la chinul cel greu, primind tu un loc, un pedeapsa la moarte, Baraba acela Iisuse, sunt eu. Amin.
1: Amin.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi În diaspora cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul care ne l-a dat până acum din belșug. De data aceasta avem cu noi, dragi ascultători, în emisiune, un frate care prin suferință l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
2: Mă numesc Simidran Ionel, sunt din județul Gorj și localitatea Peșteana Jiu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii. Sunt căsătorit, am 5 copii. Și prin harul Dumnezeu împreună acum îi slujim lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, fratele Ionel, pentru alegerea de a fi în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb ce preocupare ați avut până să ajungeți în Belgia.
2: Lucram electrician, cam meserie, și a fost o perioadă în care am fost disponibilizat și a trebuit ca să încep o nouă activitate care să pot să-mi ajut familia.
1: Să înțeleg că o parte ați fost electrician și mai apoi v-ați schimbat, v-ați reprofilat pe altceva.
2: Da, deci pe urmă am început să lucrez în construcții.
1: Iată că mai toți românii ajung să sfârșească în construcții. De ce nu ați rămas pe electricitate în continuare?
2: Deoarece acolo în România erau foarte mulți electricieni, meseria și majoritatea erau plecați în străinătate, pentru că această meserie e foarte căutată. Am hotărât și eu să merg tot în străinătate să lucrez.
1: Acum câți ani în urmă ați ajuns la Bruxelles?
2: Acum 6 ani, în august, am venit pentru prima dată în Bruxelles. De fapt, am venit pentru o experiență să văd cum este viața în Bruxelles. Nu eram hotărât și în cele din urmă, găsind o biserică în care am putut să mă bucur, am hotărât să rămân în Bruxelles și pe care mi-am adus și familia.
1: Să înțelegem, ați participat la adunare și în România, iar mai apoi aici ați găsit o biserică cu care...
2: Cu care am putut să mă bucur, să am părtășie, seri de rugăciune minunate, în care l-am simțit pe Dumnezeu, în care îl simt în permanență pe Dumnezeu și mă bucur în continuare și dau slavă Domnului pentru această biserică.
1: Momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România sau aici, în Bruxelles?
2: Momentul în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România. Aș vrea să mărturisesc cum Dumnezeu mi s-a descoperit. La vârsta de 20 de ani a trebuit să plec în armată, să depun jurământul militar. Și în timpul stagiului militar am avut un mic accident, după care a fost un traumatism, medicii nu mi-a dat crezare și din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în viața mea.
1: Mai exact, frate Ionel, cum a fost acel accident de care ne-a spus?
2: Da, deci caporalul era foarte supărat pe noi, ne-a forțat să urcăm repede pe scări în timp ce trebuia să ducem armamentul la rastel. La un soldat din fața mea a scăpat arma, mi-a venit mie cumva la picioare, m-am împiedicat și am venit jos cu genunchele pe treapta scării și am făcut un lichid la care medicii nu le-au dat importanță când m-am prezentat și am spus că mă doare piciorul și acel lichid s-a transformat într-o infecție puternică care pur și simplu îmi bloca piciorul și nu puteam să-l mai mișc normal, îl lucea mai mult drept.
1: E o experiență dură prin care v-a trecut viața. Îmi spuneați că cu experiența asta l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau asta v-a direcționat spre lucruri mult mai măreți sau fi încercări prin care Dumnezeu v-a trecut ca să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos?
2: Da, deci acesta a fost primul pas prin care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Pentru că înainte ca să cunosc să vin în armată, am mai mers la biserică, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu eram încă hotărât pentru că iubeam foarte mult lumea, dar în momentul când am fost lovit la picior, de aici și de la această infecție, am fost operat și imediat după operația aceasta, am fost paralizat pur și simplu de ambele picioare din brâu în jos pe care nu le mai simțeam.
1: Cu siguranță ați fost într-o stare de suferință, de deznădejde și v-a afectat piciorul. Dar spuneți-vă, vă rog, frate Ionel, cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Ați intrat într-o biserică, s-a apropiat cineva de dumneavoastră, v-a dat un tractat, aveați familia creștină? Sau cum a fost momentul în care cineva v-a direcționat spre Hristos? Erați căsătorit în acel moment?
2: Nu eram căsătorit, pur și simplu eram singur în spital în momentul acela, dar în momentul în care am fost paralizat și m-am văzut într-o situație foarte critică, atunci am sunat la părinții mei ca să vină, pentru că mă aflu în spital și sunt paralizat și am nevoie de cineva care să stea lângă mine, și atunci a venit mama mea, care, văzându-mi starea în care eram, pur și simplu a început să meargă în obiceiurile ortodoxe, pe la mănăstiri, pe la biserici. Am încercat toate metodele care se fac la ortodoxi, dar pentru mine toate erau zero. Până când doctorii, din cauza infecției puternice pe care o aveam la picior, a trebuit să mă reopereze din nou, să-mi lase operația deschisă, și în fiecare zi venea și îmi punea tratament pe rană, dar infecția regenera. Și atunci medicul a hotărât ca să-mi taie piciorul, pentru că a spus că deoarece infecția a intrat în os, o să fac gangrenă și o să mor, la care eu atunci am renunțat. Și atunci i-am spus lui mama mea că singurul care mai mă poate ajuta în momentul în care sunt este numai Dumnezeu.
1: Deci să înțeleg, tradiția, cultura nu v-a ajutat la nimic, oamenii n-au putut să facă nimică, nici medicii. Dar cum a fost felul în care Dumnezeu v-a ajutat?
2: În momentul în care am spus că vreau să mă pocăiesc, mi-am adus aminte cu ceva, un an în urmă, când am fost într-o biserică la Petroșani, unde tot așa niște tineri au ieșit în fața bisericii și s-au predat viețile, la care pastorul din biserica respectivă, din Petroșani, fratele Titi, a întrebat că ce v-a determinat să vă predați de tineri, să vă pocăiți, pentru că alții aleg discoteca, aleg distracțiile. Și eu au spus că au fost bolnavi de boli incurabile pe care medicii i-au dat acasă și numai Dumnezeu i-a vindecat.
1: Frate Inel, curiozitatea mea este, cum ați ajuns la acea biserică? Ați spus că ați intrat în acea biserică. Ați mai fost înainte sau v-a invitat cineva?
2: Am fost chiar în momentul acela, un prieten de-al meu cu care mergeam la biserică, înainte să plece în armată, trebuia să depună jurământul militar și am hotărât să mă duc să-i fac o surpriză. Dar gândul meu și planul meu era cu totul altceva, și ne-am dus să căutăm o cameră la hotel și nu am găsit nicio cameră, și atunci, având un verișor în Petroșani, am hotărât și am zis: o să mergem la verișorul meu, o să vorbim cu el, că de seară vrem să cazăm la el, să dormim la el, și după aceea eu am să plec acasă. Și în momentul în care m-am dus la verișorul meu, el mergea la biserică și l-am întrebat unde merge. Și a spus că eu merg la biserică. Și atunci când am auzit că merge la biserică, m-am bucurat și am zis: vreau să merg și eu la biserică. Și chiar în momentul acela, când am mers la biserică, când acei tineri s-au predat, am fost pentru prima dată, când am fost cercetat, când am simțit chemarea lui Dumnezeu. Și s-a făcut chemarea de mai multe ori, dar dintr-o dată s-a oprit. Și atunci am zis: dacă ar mai spune încă o dată cine vrea să se pocăiască, m-aș pocăi, dar nu s-a mai anunțat. Și de apoi a trecut o perioadă de un an de zile, până când a trebuit să trec prin această suferință și să-mi aduc aminte de acea experiență cu acei tineri.
1: Față de suferință, v-ați reamintit ceea ce în suflet s-a întâmplat cu timp în urmă, când Dumnezeu prin Evanghelie vă chema, dar mai apoi v-ați reamintit și cum a fost momentul ăla, când v-ați reamintit din trecut, de experiențele cu Domnul Iisus Hristos.
2: În momentul acela, pentru mine a fost un moment foarte deosebit, pentru că curgeau lacrimi din ochi, văzând starea în care eram când medicii a spus să-mi taie piciorul. Și atunci am luat hotărârea mea și am zis: dacă medicii umani nu mai poate să facă nimic, este un medic care, așa cum i-a vindecat acei trei tineri de boli incurabile, de cancer și alte boli, mă poate vindeca și pe mine. Atunci doctorul, la cererea mea, m-a reoperat, mi-a lăsat piciorul, nu mi l-a tăiat, și așa a lucrat Dumnezeu într-un fel minunat, că ce n-a putut el să facă în fiecare zi, că venea și îmi punea tratamentul pe rană, după această operație, în timp de 3 zile, infecția s-a oprit.
1: Adică identificați aici o lucrare supranaturală.
2: Aici o lucrare a lui Dumnezeu în care ceea ce nu poate să facă oamenii, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt.
1: Dumnezeu este Cel care face minuni și slavă Domnului pentru ceea ce ați avut parte. Frate Ionel, ați strigat spre Dumnezeu în momentul în care ați fost în necaz. Domnul Iisus Hristos v-a răspuns, v-a vindecat și mulțumim Domnului că s-a atins de trup. Dar aș vrea și curiozitatea mea este cum e întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în care ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor și trebuie să vă căiți, să vă pară rău de ceea ce ați făcut.
2: Adevărul este că după ce m-am văzut cu piciorul perfect, că nu mi l-a tăiat, dar medicul nu știa exact că sunt paralizat din brâu în jos, atunci i-am spus că nu simt picioarele. Am trecut prin mai multe investigații, prin mai mulți doctori, pe la neurochirurgie, pe la orologie, pentru că aveam probleme cu urina, cu rinichii, aveam probleme pe sistem nervos cu picioarele. Mergea cu mine din diagnostic, dădea fel și fel de diagnosticuri, dar nu era nici unul pe care l-aveam, la care medicul neurochirurg atunci mi-a luat din coloană, mi-a făcut o puncție, mi-a luat un lichid din coloană și atunci și-a dat seama că am o întrerupere pe sistem nervos, dar nu știa unde am această întrerupere și atunci mi-a făcut o injecție în cervical, un lipiodol, care acesta intră în tot organismul să circulă și acolo unde este întrerupt, acolo unde el nu mai poate să curgă, să se împrăște în tot organismul, acolo el se blochează și în momentul când m-a pus la aparat, a văzut la partea de toracală, o infecție foarte puternică unde m-a însemnat și m-a operat și după operație am fost eliberat, nervul a început să circule, am început să-mi simt picioarele, dar deja a trecut o perioadă de 4 luni de zile, mușchii mei erau foarte atrofiați și a trebuit să reîncep gimnastica recuperatorie cu masaj, am făcut o kinetoterapie timp de 18 zile, după care medicii au hotărât, deja mergeam pe picioarele mele, fără baston, fără nimic, și au hotărât ca să vin acasă să fac o pauză. În momentul acesta, pentru că m-ați întrebat cum m-am întors la Dumnezeu, dacă am avut o cercetare, dacă am avut ceva, în momentul acesta, văzându-mă pe picioarele mele, așa cum v-am spus că am iubit foarte mult tinerețea, distracția, automat diavolul a venit la mintea mea și mi-a spus că sunt tânăr, cum să mă pocăiesc de acum, am tinerețea în față și încet, încet am început să-mi fac alte gânduri. Și atunci a venit o soră la mine, chiar din familie, care suntem neamuri, și mi-a spus că cu Dumnezeu nu mă pot juca, a mai spus că tu singur ai spus că te pocăiești, iar noi ca biserică ne-am bucurat, ne-am rugat pentru tine, am postit pentru tine, pastorul ți-a dat o Biblie pe care cred că ai citit-o și am spus că da, am citit-o foarte mult. Și prin ea atunci am văzut experiențe, am văzut acolo un psalm, mi-am spus cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu ușurează durerea și am să mă pocăiesc, dar nu acum mai târziu, la care ea mi-a spus să nu fie prea târziu.
1: Frate Ionel, curiozitatea mea este când acel neam v-a spus că ați promis că vă pocăiți, ce a însemnat pocăința de drept? Ce lucruri probabil vă reproșau și ar fi spus, frate Ionel, asta trebuie să schimbi, sau pocăința în sine, care lucruri le-ați lăsat și astăzi nu le mai faceți la ceea ce făceați atunci când v-a chemat Domnul Iisus?
2: În momentul în care, e drept că eram pe patul de suferință și mă vedeam strâmtorat și știam că nu mai este nimic pentru mine bun, atunci am luat juruință în inima mea, pentru că știam lucrurile care eu le făceam că nu erau bune și am spus, Doamne, dacă Tu mă vei vindeca, mă voi lăsa de fumat, de băutură, de televizor, distracțiile care eu le frecventam, discotecile, balurile și toate acestea, Doamne, le voi părăsi și mă voi pocăi și Te voi sluji toată viața. Dar încă nu am putut atunci, după ce m-am văzut pe picioarele mele, să fac lucrul acesta și m-am reîntors cu gândul, aveam gândul acesta să mă reîntorc și apoi la o vârstă oarecare să mă pocăiesc, dar Dumnezeu, pentru că m-a iubit, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, căci pe cine iubește Dumnezeu îi mai dă și câte o nuia, deci nu îl lasă, îl pedepsește, nici o lună de zile n-a trecut și momentul în care am vrut să intru în casă, venind de la un vecin, Dumnezeu a fost bun cu mine, m-a lăsat să pun mâna pe mânerul ușii și dintr-o dată am simțit din nou din brâu în jos că mi se moi picioarele, că nu le mai simt, că nu mai sunt sigur pe ele și m-am lăsat încet în jos, după care nu mai puteam să mai stau în picioare. Și au venit ai mei, când au văzut lucrul acesta, m-au luat și m-au pus în pas și m-a întrebat ce mi s-a întâmplat, dacă m-am împiedicat și am spus nu. Deci nu mai simt iară picioarele, le simt, dar sunt foarte moi, nu mai am putere în ele.
1: Cu siguranță identific asta. A fost un moment în care ați înțeles starea care nu-i pe plac Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care le-ați lăsat în urmă și de atunci încoace aveți o schimbare în viața dumneavoastră.
2: Deci de moment atunci nu am avut nicio remușcare în inima mea. Pentru că credeam că ceva mi s-a întâmplat. Spuneam că o să merg din nou la medic, o să vadă ce s-a întâmplat acolo la operație și o să mă reopereze și o să fiu din nou. Dar nu a fost așa, pentru că după operație, după cea de-a doua operație care m-a amânat de mai multe ori și nu vreau să mai mă opereze, vrând să mă duc într-o țară, în Italia sau în Franța, să mă opereze cu laserul, dar la insistențe mele m-au operat și după operație am rămas paralizat complet. Deci nu mai simțeam deloc picioarele, nu mai simțeam degetele, nu mai mișcam absolut nimic.
1: Vom afla mai apoi ceea ce s-a întâmplat în viața fratelui Ionel după ce vom asculta o piesă muzicală.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Avem ca invitat pe fratele Ionel Simidrianu. Numele meu este Claudiu Dochița. Frate Ionel, am vrea să știm cum s-a întâmplat pentru că ați ajuns să fiți paralizat, dar astăzi, văzându-vă, nu sunteți paralizat. Cum au decurs lucrurile?
1: Imediat după ce doctorii au constatat că nu mai simt picioarele, au făcut niște pași, și anume ca eu să nu îmi pierd nădejdea, ca eu să nu mă îmbolnăvesc psihic, moral. Au spus că totul o să fie bine, o să merg din nou, o să fac gimnastică recuperatorie și o să-mi revin. Iar la mama mea, a luat-o deoparte, fără să aud eu, și i-a spus următoarele. Copilul dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, noi nu putem să mai facem nimic. De murit nu va muri, dar toată viața lui o va petrece într-un coricior cu rotile. Am mai spus doctorii, printre altele, acolo unde am făcut prima operație, după ce l-am deschis, noi pur și simplu i-am mărit operația, nu am găsit pic de infecție la ceea ce credeam noi că o să fie și am ajuns la concluzia că aici este degetul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să mai facă o minune cu el. Acestea fiind spuse, au hotărât ca să mă evacueze la recuperarea medicală și deoarece liftul nu se oprea exact la etajul la care trebuia să opresc eu și a trebuit să oprească ceva mai sus și a trebuit să cobor niște trepte, atunci am avut niște dureri foarte mari pentru că fiind operat proaspăt a trebuit să merg cu brațele pe umerii altora, operat fiind aici în spate. Și atunci, simțind durerile acelea, am început să plâng și m-am abținut să nu zic nimic față de colegii, de partenerii care mă duceau la salon, dar după ce am rămas eu și cu maică, mi-am început să plâng, am început să mă cer cu Dumnezeu, am început să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai luat, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă chinuiesc, mai bine mă luai la operația aceasta, mai bine nu mai deschideam ochii și pur și simplu plângeam. Și atunci mama mea a venit la mine și mi-a spus în felul următor: nu mai plânge, nu te mai certa cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a arătat că te iubește. După prima operație de la coloană care ți-a făcut-o, Dumnezeu, prin medici, te-a pus pe picioare, ai fost pe picioarele tale, dar n-ai vrut să vii nici cu mine la biserică, la ortodoxi, și nici în partea cealaltă, mi-a spus ea, la pocăiți. Ai preferat să rămâi acasă, ți-ai făcut alte planuri. Și pentru că și Dumnezeu te-a iubit și te are în planul lui, trebuie să faci ceva pentru el. Și atunci i-am spus, uite, eu de fapt aș vrea să mă pocăiesc, dar singur din familie nu pot, pentru că știu că într-o familie de pocăiți trebuie să fie pace, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie liniște. Și atunci m-am întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Pentru că de atâtea ori când nu veneam seara acasă și mințeam că am fost în alte direcții pentru că dumneata era împotriva pocăiților și nu vrea să auzi de pocăiți, eu mă duceam la evanghelizări, mergeam în familie la pocăiți, dormeam acolo și vedeam, făceam o diferență cum este în familie la ei și cum este în familie la noi. Și drept la care maică mea mi-a zis așa, uite, dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Și atunci mama mea a cerut un semn de la Dumnezeu și a zis, uite, eu mă pun pe genunchi și mă rog, tu te rogi acolo și am pat, pentru că eu nu mă puteam da jos din pat. Și a zis, Doamne, a zis ea, că s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și ne ai în planul Tău de mântuire, Doamne, nu-ți cer să vindești copilul meu cum a fost după prima operație, dar atâta cât se poate să meargă într-un baston, într-o cârge, să-și bea o cană cu apă și să nu mai depindă de altul. Așa a spus că s-a rugat ea. Eu m-am rugat, am spus, Doamne, dacă prima vindecare a fost din mâna Ta, de la prima operație, și eu mi-am împietrit inima și am spus că medicii au reușit operația și că eu am făcut gimnastică recuperatorie și m-am pus pe picioare, te rog frumos să mă ierți. Și nu-ți cer să mă vindeci cum a fost după prima operație, pentru că nu mai îndrăznesc lucrul acesta, pentru că nu merit. Dar numai să-mi arăți un semn că mă vei vindeca, să pot să merg într-un baston sau într-o cârge. Și eu te voi struji toată viața și pe unde voi merge, voi mărturisi cum Tu ai lucrat în viața mea. În momentul acela am simțit cum din creștetul capului și până în vârful degetelor a venit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci eu l-am comparat cu un curent electric, pentru că încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu cu adevărat. Și fără să vreau eu, fără să am intenția de a mișca picioarele, de a le ridica, puterea lui Dumnezeu, cum eram întins, mi-a ridicat picioarele, așa mi le-a mișcat în sus și în jos. Și pe loc atunci am simțit picioarele și chiar în seara aceea m-am dat jos din pat și am încercat să merg cu hârjele, mi s-a părut comod, și apoi am încercat cu bastonul și am văzut că e un pic mai greu, dar am început să merg cu bastonul și a doua zi m-am dus la gimnastică și doctorița care făcea gimnastică cu mine, pentru că știa situația în care eu eram, pentru că nu mișcam picioarele, nu făceam eu gimnastică cu picioarele mele și pur și simplu doctorița a mișcat picioarele, când m-a văzut că merg pe culoarul spitalului, a venit la mama mea și i-a spus: Doamnă, ce i-ați făcut? Și la care mama mea i-a spus: eu nu i-am făcut nimic. Dumnezeu, aseară ne-a rugat și am cerut de la el și Dumnezeu l-a pus pe picioare. Acesta a fost prima dintre puținele experiențe pe care le-am avut, pentru că vedeți bine că sunt pe picioarele mele și atunci mergeam într-un baston. Deci experiența cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a continuat.
0: Identificăm lucrarea supranaturală, minunea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ionel, cum Dumnezeu s-a atins de trupul dumneavoastră. Însă observăm în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, când se atinge de cineva, se atingea de trupul lui, dar totodată erau unii care erau mântuiți trup, suflet și duh. Haideți să ajungem cu conversația în momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ați înțeles realitatea păcatului și faptul că păcatul vă separă de Dumnezeu și nu puteți să aveți intimitate, părtășii cu Dumnezeu, chiar dacă El v-a vindecat, chiar dacă El v-a răspuns rugăciunilor. Momentul în care ați înțeles că aveți nevoie ca cineva să vă acopere, să vă șteargă păcatul, unde a fost momentul ăla? În Belgia, în România?
1: Da, în România s-a întâmplat după exterminarea de la București. Medicii au hotărât ca să merg în Mangalia, într-un sanatoriu balnear, în care statul mi-a oferit un bilet gratuit și acolo pentru prima dată m-am visat, fiind în stațiune, deci m-am visat că pur și simplu am mers la biserică la noi acolo în sat, de fapt unde am luat și am încheiat legământul cu Dumnezeu, dar am mers la biserică aceea și eram îmbrăcat în alb și foarte mulți erau îmbrăcați în alb, intrau în scăldătoare, într-o apă. Eu eram îmbrăcat în alb, dar eram bolnav și stăteam lângă scăldătoare. Acolo, după ce am citit în Biblie, am înțeles că Dumnezeu pur și simplu mi-a arătat scăldătoarea de la Betesda, dar se făcea că toți intrau și eu nu puteam să intru. Și a venit, exact cum scrie acolo, la scăldătoarea de la Betesda, a venit Domnul Iisus la mine și m-a întrebat: tu nu intri în apă? Și am zis: Doamne, eu nu pot, sunt bolnav. Și a zis: te ajut eu. Și m-a luat Domnul Iisus pe brațe și m-a băgat în apă. Și în momentul în care m-a băgat în apă, pe loc am simțit vindecarea trupească și am ieșit din acea piscină și am început să sar de bucurie în sus și le arătam la oameni: priviți, nu mai am nimic, sunt perfect sănătos, pot să merg acum, pot să merg. Din care m-am trezit. Și mama mea, fiind undeva la cumpărături când a venit, i-am spus ce am visat. La care ea, știind cum se procedează la frații pocăiți, mi-a spus: aceasta nu este ce crezi tu. Și aceasta este că Dumnezeu îți arată că trebuie să închei legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu adevărat. Și pentru că mai aveam încă 2 săptămâni, nu aveam decât 1 săptămână de când stăteam în sanatoriu, atunci am hotărât și am zis: dacă așa stau lucrurile, eu nu vreau să mai stau în stațiune, vreau să merg acasă și vreau să merg la frați, să merg la biserică și să închei legământ, să fac botez cu Dumnezeu.
0: Ne-a minunat lucrul acesta prin care Dumnezeu v-a trecut și felul în care Domnul Iisus Hristos v-a chemat la pocăință, la credință în Domnul Iisus Hristos. Și până la urmă, ce ați ales după aia? Ați plecat din stațiune, ați mers acasă sau ați mai rămas?
1: Categoric că am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun, exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am explicat că pot să fac gimnastică cât o-i face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut. Îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme. Și eu am spus, nu o să avem nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidan Ionel a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, și atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot altfel, i-am spus visul, păi și mi-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, El mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-am spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu n-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frați și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Onele, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Și am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
0: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
1: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor. Zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și în mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de El și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și am spus, da, eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catechez atunci, dar pe mine m-a întrebat păstorul județan ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, Eu-s vindecat, pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după o parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el păstorul județean, ia întrebați-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județean, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
0: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
1: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și au un grup de tineri care am început să mergem să facem evangelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
0: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământul în apa botezului?
1: Acum 20 de ani.
0: După cât timp v-ați căsătorit?
1: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
0: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-a spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veghe. Și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, mi-a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi. Dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta. Și eu știu că ar fi fost suferințe mai grele ca acestea, dar mi-era suficient aceasta și am hotărât cu tot din adinsul să nu mai mă întorc, pentru că am luat această hotărâre. Și chiar după ce am avut această lucrare, a doua zi, duminica, am mărturisit în biserică cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și s-a citit chiar textul vindecarea ologului de la poarta cea frumoasă, la care fratele Titi m-a întrebat, dar acum sunteți vindecat complet? Și atunci am spus, frate, mai am un baston de care mai mă folosesc. Păi, cum, nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca pe deplin? Și am zis, frate, cred, dar când Dumnezeu hotărăște, El mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram. Și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparații între bucuria din lume și bucuria acum actuală. Și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare, pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne. Și imediat a trecut, așa de repede a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani și într-o marți seara veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea, aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci se îngâna ziua cu noaptea și n-am știut ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar imediat în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, începuse deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum calc cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul în când a treia strigare a fost, aruncă bastonul că eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis, stai, mi-am adus aminte și am zis, Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis, în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci, ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau basonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul în care am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovan acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindecă și eu l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul sau nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușă și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și a zis, pe jiu la vale. Și ne-am pus genunchii, ne-am plecat genunchii împreună cu soția lui și i-am mulțumit Domnului. Și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea și apoi am venit acasă la Gorj, la noi și am început să merg, am mers la biserică și frații de acolo, când m-au văzut, s-au bucurat, am mărturisit cu Dumnezeu, m-a vindecat. Și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. În momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, dar vreau să spun cu o lună înainte, acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la s-a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis, tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston? Și mergeai așa mai greu, așa. Și eu zic, eu sunt.

0: El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în cartea vieții?
1: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci că bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză muzicală.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat acolo unde lucram un bilet de stațiune în sanatoriul balnear și sindicatul a spus că nu poate să-mi ofer la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte de

0: Atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convin că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut-o într-adevăr, era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, atunci nu te supăra, am o întrebare, i-am spus pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și m-a întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici în Mangalia și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci ea m-a întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știa împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă te explic cum să ajungi, n-o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița. Eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat de ce zâmbești? Păi zic, mi-ai făcut cunoștință cu sora Lumința, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință, eu nu știu cum te cheamă. Și la care atunci mi-a spus și ea cum o chema Dița și a rămas să merg la biserică. Și am mers la biserică în prima seară, marța seara, și atunci, pentru că eu cum eram cazat la hotel și aveam masa în altă parte și aveam bonuri, trebuia să merg, aveam masa rezervată la o anumită oră și atunci am spus la persoana respectivă care era cu mine, Dorel, când la biserică, după ce ajungem la biserică, ne uităm la ceas și la 7:30 noi trebuie să mergem, că la 8 trebuie să ajungem să mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă, am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă, la 7:30, și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui să ne conducă afară din biserică, dar fără să-și dea seama, ea nu s-a mai întors înapoi în biserică și a rămas de vorbă cu persoana respectivă. Și eu cu fratele mergeam ceva mai înainte, undeva la un 10 metri înainte și ele mergeau în spatele nostru. Și la un moment dat, atunci eu am zis, măi, Dorel, nu-i frumos, noi mergem înainte și ți-ai lăsat soția în spate, hai să așteptăm să vină soția ta. Și în momentul când a venit soția lui, ei au plecat înainte și eu atunci am rămas cu persoana respectivă, cu soția, care acum mi-e actuală soție. Și atunci am început să discutăm, să o întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis eu de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă. Și eu atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec, am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la serviciu, dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică, să mai avem unele cuvinte, ceva, să mai vorbim, că am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu. Și a zis, da, de ce nu? Și a rămas, ne-am mai întâlnit în câteva zile, așa, chiar la biserică și după biserică. Și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată. Pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun că ca îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi la pocăiți nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri. Și am zis, știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri, că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci mi-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim? Mi-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri. Era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere? Ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme. Chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu e ceva frumos la din toată hapa. Și am avut cam aceleași gânduri și ea a venit mai tot. Deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și ea a venit totodată cu mine, pentru că ea atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta, ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu, ca să știm ce avem de făcut.
1: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri?
0: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea Lui, nimeni nu poate să se opună.
1: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu. Faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare, cel mai mic, câți ani are?
0: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
1: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
0: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele 3 să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care 2 din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
1: Măreț Dumnezeu avem și minunat felul în care El a lucrat în viața dumneavoastră. Continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug. Ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile pe care vrem să le facem. În jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie, Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejde asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidrianu Ionel pentru binecuvântarea care a adus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurii.
0: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să îi ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul va veni să ne ia acasă.
1: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră, iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervine, să ne direcționeze pașii. Încheiem emisiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus-o în noi, pe Domnul Iisus Hristos să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze, până la o nouă reauzire rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimele pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Urmarea și ascultarea de Dumnezeu nu este ușoară. De fapt, Iisus promite că cei ce îl urmează vor fi persecutați. Lecția de astăzi privește strategiile lui Satan care se opun planului lui Dumnezeu. Vom vedea cum Dumnezeu învinge opoziția pentru a-și îndeplini lucrarea prin noi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu. Studiind evenimentele din cartea Ezra, învățăm că lucrarea poporului lui Dumnezeu poate fi de fapt o lucrare a lui Dumnezeu. Există 5 principii importante pe care trebuie să le reținem în timp ce studiem această carte. Aceste principii sau modele ne ajută să știm dacă lucrarea unei persoane este doar un simplu efort propriu sau dacă este într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu. În primul rând, lucrarea trebuie să fie începută de Dumnezeu. El trebuie să fie primul motor al lucrării. În al doilea rând, Dumnezeu oferă îndrumări clare agenților umani ai lucrării sale. În al treilea rând, Dumnezeu asigură tot ceea ce este necesar pentru a realiza lucrarea sa. În al patrulea rând, Dumnezeu oferă peste măsură, din belșug, mai presus de tot ceea ce am putea cere sau chiar să ne gândim să cerem. Și în al cincelea rând, Satan ne va ispiti să ne îndepărtăm de la realizarea lucrării lui Dumnezeu. Acest al cincelea și ultim punct merită o investigație suplimentară. Nu ar trebui să fim ignoranți față de uneltirile lui Satan. Satanei îi place să imite și să înșele. Atunci când Dumnezeu lucrează prin noi, experimentăm ce este mai bun din Dumnezeu, lucru pe care Satan nu-l vrea. Totuși, Satan știe că nu poate să ne distragă întotdeauna de la a face lucrarea lui Dumnezeu doar prin a ne face să păcătuim. Ceea ce va face însă este să ne tenteze să facem altceva care este bun pentru a ne distrage atenția de la a ne dedica lucrării cele mai bune a lui Dumnezeu. Așteptați-vă întotdeauna la opoziție atunci când încercați să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu lucrează prin oameni, la fel face și Satan. Deoarece acesta se opune la tot ceea ce face și vrea să facă Iisus Hristos, trebuie să ne așteptăm la opoziție atunci când Hristos lucrează prin noi. Atunci când Satan nu este capabil să ne ispitească, el se opune. Uneori, oamenii care ni se opun nu-și dau seama că sunt ambasadorii celui rău. Chiar și Petru, fără să știe, s-a opus lui Iisus. În Matei, capitolul 16, versetele 21 la 23, citim. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Când ne propunem să facem lucrarea lui Dumnezeu, opoziția va veni și de obicei va veni prin intermediul oamenilor. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8, Iisus îi spune bisericii din Filadelfia, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Aceasta este o promisiune mare. Mulți oameni au ieșit să facă lucrarea lui Dumnezeu pretinzând această promisiune. Cu toate acestea, Pavel, care a fost într-adevăr un instrument al lucrării lui Dumnezeu, scrie în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 9, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Într-adevăr, mult mai îngrijorător decât să ai dușmani atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, este să nu-i ai. Dacă Satan se dă la o parte din calea ta și îți permite să lucrezi fără obstacole și fără împotrivire, aceasta este o preocupare mult mai mare decât să găsești o poziție pe drum. De-a lungul unei mari părți din istoria bisericii, creștinii mărturisitori au fost persecutați, întemnițați, torturați și executați. În Matei, capitolul 5, versetele 10 și 11, totuși, Iisus spune, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Trebuie să ne așteptăm la opoziție față de lucrarea lui Dumnezeu în două moduri. Opoziția din exterior și opoziția din interior. Ezra ne spune că atunci când exilații s-au întors la Ierusalim pentru a reconstrui templul, cei care își stabiliseră reședința în țară și se întăreau în absența lor au încercat să-i descurajeze și să-i sperie. Când exilații s-au întors pentru a reconstrui templul,
popoarele păgâne care locuiau atunci în Ierusalim și în Iudeea s-au apropiat de conducători. Ezra spune în capitolul 4, versetele 2 la 7. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul perșilor. Atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat și Tabeel și ceilalți tovarăși de slujba ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Această scrisoare era plină de minciuni. Opoziția aici este din interiorul țării. Zorobabel și Iosua demonstrează un principiu cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu va folosi adesea oameni precum Nebucadnețar și Cir pentru a ajuta poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu. Când evreii continuă să construiască zidul, Neemia spune că dușmanii lor își bat joc de ei. Citim în Neemia capitolul 4 cu versetul 2: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Neemia spune în capitolul 4, versetele 8 la 9, apoi 16 la 18 și 21 la 23. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu surițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu surița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Acești exilați au trebuit să lupte în timp ce făceau lucrarea lui Dumnezeu. Opoziția de aici vine din exterior. Opoziția din exterior este mai comod de înfruntat, deoarece este evidentă și ne putem aștepta la ea din partea dușmanilor noștri. Așadar, putem concepe o strategie pentru a combate planul lor de luptă. Unul dintre lucrurile care slăbește bisericile de astăzi este ceea ce numim o mulțime mixtă. Iisus profețește despre acest lucru în parabola sa despre grâu și neghină. Un fermier seamănă semințe bune de grâu în câmpul său, dar un dușman trece prin câmpul său și seamănă semințe dintr-o plantă asemănătoare numită neghină. Ele arată cam la fel până când câmpul se coace și neghina nu produce niciun bob. În această parabolă din Matei, capitolul 13, versetele 28 la 30, se pune întrebarea cu privire la neghină. Vrei dar să mergem să o smulgem? Stăpânul răspunde: nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Conceptul de mulțime mixtă este acela de a înțelege că în cadrul bisericii există credincioși și necredincioși. Mulți dintre cei care se află în biserică sunt acolo din alte motive decât credința în Hristos. Iisus ne avertizează cu privire la acest lucru deoarece prezența neghinei slăbește adunarea. Adesea, opoziția care vine din interior își găsește sursa în necredincioșii care au prins rădăcini. Acum, cartea lui Ezra demonstrează o realitate minunată. Dumnezeu va învinge opoziția față de lucrarea sa. Acest frumos principiu de promisiune ar trebui să încurajeze și să aducă speranță slujitorilor Domnului din întreaga lume, care se luptă cu credincioșie, cu potrivnicii în timp ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă tot ceea ce este necesar pentru a vedea că lucrarea sa se împlinește. În Ezra capitolul 6, un mesaj este trimis împăratului Darius, în care se spune că evreii sunt un popor răzvrătit și îl sfătuiește pe Darius să nu-i lase pe evrei să-și reconstruiască templul. Opoziția spune multe minciuni și îi calomnează pe evrei.
Pentru o vreme, lucrarea de reconstrucție este interzisă. Totuși, când perșii se uită în cărțile lor de istorie, descoperă că Cirus emisese un decret și dăduse materiale pentru ca templul din Ierusalim să poată fi reconstruit. Darius le răspunde adversarilor evreilor în Ezra capitolul 6, versetele 6 la 12. Depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătită îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să se aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Pe măsură ce Dumnezeu își face lucrarea prin poporul său, cei care privesc vor fi mântuiți în timp ce îl privesc pe Dumnezeu lucrând. Când oamenii îl văd pe Dumnezeu lucrând prin noi și știu că suntem doar vase de lut și că această lucrare nu ar putea fi realizată de noi, atunci încep să realizeze că este lucrarea lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu îi transformă pe dușmani în credincioși. În Ezra, capitolul 6, versetele 21 și 22, citim: copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat paștile împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise făcând pe împăratul Asiriei să îi sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel. Când oamenii păgâni sunt mântuiți, când experimentează ceea ce Noul Testament numește nașterea din nou, ei aparțin acum poporului lui Dumnezeu. Ei au devenit poporul prin care Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea în această lume. Trebuie să ne dăm seama, pe măsură ce studiem lucrarea lui Dumnezeu, că lucrarea lui este întotdeauna în armonie cu cuvântul lui. Ezra se hotărăște să studieze și să asculte scripturile și să învețe pe Israel legile și hotărârile revelate. Ezra nu putea funcționa pe deplin ca preot din cauza captivității poporului lui Dumnezeu, dar el se dăruiește studiului cuvântului lui Dumnezeu. Ezra știe care este lucrarea lui Dumnezeu pentru că el cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că misiunea acestei prime întoarceri este reconstruirea templului. După ce această misiune este îndeplinită, Dumnezeu vrea să pună o slujbă de învățătură dinamică în acel templu. Mai târziu, Neemia conduce un alt val de reîntorși pentru a reconstrui un zid în jurul lucrării lui Dumnezeu și pentru a proteja poporul lui Dumnezeu de toată acea opoziție și hărțuire. În același timp, realizăm totuși că Dumnezeu permite uneori ca agenții săi umani să eșueze, pentru ca să fie evident pentru toți că excelența puterii a fost a lui Dumnezeu și nu a omului. Atât în cărțile lui Ezra, cât și în cea lui Neemia, după împlinirea marii lucrări a lui Dumnezeu, poporul cade. Poporul lui Dumnezeu eșuează din punct de vedere moral și spiritual și se lasă prins în obiceiurile oribile ale păgânilor din acea țară. Este adevărat, foarte des, că atunci când un om a făcut o lucrare măreață pentru Dumnezeu, cum ar fi Noe, David, Samson și chiar Moise, scripturile consemnează eșecurile lor ulterioare. Ei putem mulțumi Domnului că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, dar atunci când se întâmplă, evidențiază faptul că adevărata sursă a lucrării lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Satan nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu, dar el încearcă să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu prin discreditarea oamenilor prin care el a făcut lucrarea. De multe ori, Dumnezeu pare să lase vasul de lut să eșueze, imediat după realizarea marii lucrări a lui Dumnezeu, astfel încât doar Dumnezeu să primească gloria. Nu uitați, Satan se va opune celor ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu-i poate ispiti să comită un păcat grosolan, se va strădui să-i ademenească să renunțe la cel mai bun plan al lui Dumnezeu pentru un bine mai comod. Dacă nu reușește, el se va strădui să le frângă spiritul prin opoziție și persecuție. Ori de câte ori suntem persecutați sau ne opunem pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că răsplata noastră în ceruri este mare. Trebuie să ne amintim întotdeauna
că planul lui Dumnezeu este de a folosi puterea sa prin intermediul poporului său pentru a realiza scopurile sale. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să te folosească pentru a-și îndeplini planurile. Amintește-ți de asemenea că lui îi place să facă lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Ciune, și n-am nimic ca să mă laud, n-am brațul tare și încercat, iar pașii mei numai

Ficata, nu mă lăsa. Am gânduri care mă doboară și răni adânci ce nu se șterg.

strămoși o țară și ți-a plăcut să stai cu ei. Credința că rămâi cu mine, o, Tată bun, să nu-mi o iei. Voi săruta pământul slavei de mii de ori în prag la poartă, ce mult doresc.

există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Mâinile deschise ale lui Dumnezeu. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmul 145, versetul 16. Aceste cuvinte ne face să reflectăm asupra bunătății lui Dumnezeu și a dorinței sale de a ne binecuvânta pe fiecare dintre noi. Domnul își deschide mâna pentru a împărtăși binecuvântările sale cu noi. Expresia aceasta, saturi după dorință tot ce are viață, indică faptul că nu este un mic semn de iubire, nu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu este din abundență. Această binecuvântare nu face nicio distinție între noi, ci este pentru toate ființele vii, așa zice Biblia, tot ce are viață, fără excepție. Subliniem faptul că această binecuvântare nu se manifestă doar în lucruri materiale, ci și în cele spirituale. Dumnezeu ne binecuvintează cu dragoste, pace, speranță și putere pentru a înfrunta provocările vieții. Mâna Lui este mereu deschisă pentru a ne oferi alinare. Ce mare har avem! Dacă privim în urmă asupra tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat în viețile noastre, cât de mult ar trebui să-i mulțumim noi Creatorului nostru. Așadar, mâna Lui mereu deschisă este o amintire caldă a faptului că suntem înconjurați de iubire și bunătate infinită. Fie ca această binecuvântare de la Dumnezeu să ne însoțească întotdeauna în călătoria noastră de credință. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui

lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl proslăvim noi și stăruim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat în îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți. Nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni. Mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar... cumva, lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță, nu îți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau... tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărtam mai mult de ei.
1: Un copil multe ori... suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă. Și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum,
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa, fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu. Prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit. A fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. Au zis că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut colecta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, cam toți eram clasa medie. În perioada
1: comunistă, da. Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc.
1: Citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu De curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva mama văzând că eu, deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l facem în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să îmi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el e mai mic și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sălile de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Mona, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrurile acestea oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

lacrimi, stropi de rouă, picurat din fiorul întristărilor pustii. Cine nu vă știe gustul, nu cunoaște nici măsura fericirii, fără seama-n de-a trăi. Picături dintr-un tezor,

mângâieri ascunse. Nu v-aș da pe un preț de aur, căci prin geamul vostru tulbur, printre rugăciuni suspine, deslușind ca dintr-o carte, am văzut și eu odată înțelesul scump al vieții. Cum știi, lacrimă sclopie, când e mai cumplită besna curcubeul să ne aduci? Cum știi să ne aprinzi nădejdea, să ne stâmperi din durere când oftăm căzuți sub grele lovituri și cruci? Lacrimi, ce minune! Din ce stele v-ați născut salba cea diamantină? Voi îmi ridicați privirea din adâncuri de obidă până la cerul de speranță, de lumină. Doamne, câtă fericire ai lăsat în ochii noștri, cât alian și dor și vis, că urcând prin întuneric ne-a prins din focul sacru luminițe printre lacrimi, candele spre paradis.

În viață, unii sunt îngăduiți să călătorească liniștiți pe marea vieții, dar alții sunt îngăduiți să treacă prin furtună. Furtuna testează credința noastră și mai apoi experimentează minunea liniștirii furtunii. Din categoria a doua a făcut parte și invitata noastră la emisiunea Oglinda Sufletului, Emilia Lazia. Când părea că furtuna a început să se liniștească, un alt mare val a venit peste viața ei, val care i-a pus la încercare credința. Cum a făcut față acestor încercări, ne va spune chiar ea, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi să ascultăm experiența de viață a Emiliei Lazia.

0: Pentru început vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Aș dori să vă deschideți inima și să ne povestiți experiența prin care ați trecut, experiența din care cu siguranță mulți vom avea multe de învățat.
1: Da, mă numesc Emilia Lazia și vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă mulțumesc Domnului că a îngăduit ca să mai am viață, să mai am sănătate, să pot să mai spun și la alții despre minunile Lui care le-a făcut în viața și în familia noastră.
0: Cum a început această încercare în viața dumneavoastră? Practic, ce s-a întâmplat?
1: În primul rând, aș vrea să amintesc despre minunea care a făcut-o Domnul în urmă cu 24 de ani. În viața mea am născut pe primul băiețel și după nașterea a fost tot normal. Până când am mers acasă, mi-a venit tot mai mult lapte, eram tot mai slăbită și nu știam ce se întâmplă. Eram tot mai slăbită. Am mers la medici, o scana, e ceva normal. Dar nu mi s-a dat niciun medicament, nu mi s-a dat fier, magneziu, calciu. Eu eram adevăr o fire mai slăbuță, eu, în felul meu, și în timpul sarcinii poate a fost și o vreme mai grea pentru noi. Și nu am fost nici învățați ca să luăm vitamine și ce trebuia. Acum am dat seama pentru că sunt mai bătrână și am învățat mai multe lucruri.
0: Odată cu înaintarea în vârstă, căpătăm mai multă experiență și învățăm din greșelile tinereții.
1: Da, și îmi dau seama greșelile ce s-au făcut. Și am căzut foarte bolnavă la pat. 3 luni de zile eram foarte, nimeni nu a mai zis că o să mai scap.
0: Aceasta s-a întâmplat la nașterea primului copil.
1: La primul copil. După 3 luni de zile, Domnul m-a ridicat și m-a dat vindecare, așa, treptat. După aceea am fost complet sănătoasă, fără niciun fel de probleme și a fost îngăduit o încercare și un greu. Dar Domnul m-a îngăduit biruință și vindecare. Și după aceea, dacă am văzut că Domnul a fost în stare de așa încercare mare să-mi dea vindecare și să mă ridice, eu am vorbit cu soțul meu și am zis, dacă Domnul nu mai da viață, eu vreau să lasă să mai vină copii.
0: Ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii?
1: Da. Și atunci și cei apropiați și vecini, ziceam, nu se mai poate, tu nu se mai lași să vină copii, pentru că nu poți tu să mai duci sarcini și...
0: Dar ce au spus medicii? Au spus că vor veni probleme dacă veți mai naște copii?
1: Nu, nu mi-a spus. Nu, dar adevărul că aveam și RH negativ, cu asta să mai ne amenințau medicii, că na, se poate întâmpla multe, dar m-am crezut în Domnul. Și peste un an și ceva am născut al doilea copil... Și așa mi-a dat Domnul 7 copii.
0: Domnul v-a binecuvântat, într-adevăr.
1: Da, mulțumesc Domnului. Și după 5-a naștere din nou am fost foarte slăbit, adevăr, am avut unul după altul și am fost foarte grav. Și atunci Domnul s-a îndurat și mi-a dat vindecare. Dar am început să spun despre nașteri, pentru că acum, după ultima naștere pe care am avut-o, am văzut clar că la primele nașteri pe care le-am avut, deci s-au asemănat simptomele.
0: Cum v-ați dat seama că vor veni din nou probleme?
1: Am văzut clar că nu am luat ce trebuia și din cauza asta am căzut așa de slăbită. După ultima naștere, din nou, deci am luat în timpul sarcinii, dar am văzut eu o problemă când trebuia să alăptez, deci am alăptat, dar am văzut că sunt tot mai slăbit.
0: Era vorba despre vitamine, ceea ce trebuia să luați în timpul sarcinii.
1: Da, și atunci m-am lăsat, n-am mai luat după ce am născut pe ultima, pe micuța, și din nou am fost foarte, foarte slăbită. Și am fost la medic, mi-a oprit complet alăptarea și m-am revenit imediat. A doua zi am fost complet altă, dar am făcut foarte mare asociere între
0: prima și a doua naștere.
1: Da, am văzut clar că am fost foarte slăbită.
0: Bănuiesc că ați întrebat pe Domnul cu privire la ceea ce se întâmpla în trupul dumneavoastră.
1: Domnul mi-a vorbit și după ultima naștere am fost așa, ne-am necăjit cu soțul, am zis, Doamne, oare ce se întâmplă?
0: Ținând cont că ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii, bănuiesc că veneau tot felul de întrebări, de ce Domnul îngăduie aceste încercări?
1: Nu știam, deci a fost foarte grav. Foarte, foarte grav, m-am obligat și să alăptez pe ea și știam, îmi spuneam, sunt tot mai slăbită, nu mai pot, am făcut tensiuni, am fost destul de grav. Și atunci ne-a vorbit Domnul printr-un frate că ăsta e planul Domnului, să trec prin aceste încercări, ca eu să înțeleg lucruri și ca eu să spun și să mărturisesc despre vindecarea Domnului.
0: Care era părerea medicilor? Ce spuneau despre aceste simptome și aceste lucruri care se întâmplă în trupul dumneavoastră?
1: Da, am fost la spital și au zis clar, trebuie să oprești laptele.
0: Practic, aceasta era cauza la tot ce se întâmpla.
1: Deci asta îi slăbi foarte mare din cauza, pentru că eu trecusem printr-o încercare foarte mare și înainte de ultima naștere pe care m-a făcut în urmă cu 3 ani jumate și dar corpul meu era slăbit când am rămas însărcinată.
0: Dar în același timp erați conștientă că Domnul veghea și că era în controlul tuturor lucrurilor.
1: Da, eu știu, eu sunt conștientă că numai mâna Domnului a fost care m-a ridicat și m-a întărit. Și aș vrea să spun, înainte de a avea pe micuța, în anul 2013, am trecut printr-o încercare mare și grea. Noi ne-am mutat aici în Viena în 2013, în februarie, din Steiermark, și am fost tot normal. Am fost foarte bine, sănătoasă, nu am avut nicio problemă și am simțit așa câteodată că aveam tensiunea. Și era într-o sâmbătă, probabil lucrasem și mai mult, și m-am pus cam târziu de la culcare și am simțit că mă simt rău. M-am sculat, m-am trezit pe soțul și mi-a luat tensiunea, era tensiunea destul de mare și nu aveam tratament pentru tensiunea. Era sâmbătă, nu am așteptat până lunea să merg la medic. N-am mers la medic, medicul mi-a dat tratament, dar nu m-a ajutat cu nimic decât mi-a făcut mai rău. Și eu clar, de la tensiune n-am putut să dorm, că a fost cine știe cât a fost de mare. Atunci am mers din nou la medic, iar mi-a dat alt tratament și tot nu m-a ajutat. Și am ajuns la spital cu o reacție foarte mare de la medicamente. Și la spital au zis că nici ei nu înțeleg de ce sunt reacțiile astea. Eu nu știam că am o lipsă foarte, foarte mare de magneziu, de calciu și de fier. Nu știam la ora aia. Și mai aveam și diabet și nu se descoperise încă. Nu știau nici medicii și nici eu. Și nu țineam nici regim. Și atunci am încercat, ne-am rugat, e clar, rugăciune și asta, dar tot mai greu a fost încercarea. Și Domnul mi-a vorbit că e o vreme de încercare pe care El o îngăduie pe asta familia asta și orice facem, pe unde trebuie să trecem, trebuie să trecem.
0: De fapt, planul Domnului era deja hotărât, dumneavoastră ce trebuia să faceți decât să-L acceptați?
1: Nu, am stat încrezătoare în Domnul, m-am încrezut în El, dar a fost tot mai greu.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Am ajuns pe la spital din nou și nu mi-au găsit. Și asta a fost cel mai greu, pentru că primeai tratament și nu era pentru ce aveam nevoie.
0: Cât a durat această perioadă de frământare, pot să spun?
1: De 2 săptămâni pe care nu am putut, pentru că eram alergii, reacții, nu știam că am nevoie de magneziu, aveam o lipsă exagerată mare.
0: Cu toate că medicii cred că v-au făcut toate analizele necesare, totuși n-au descoperit de unde provenea aceasta.
1: N-au descoperit asta. Și atunci am primit un fel de tratament și care nu era pentru mine, că aveam diabet. Și am ajuns cu un șoc la spital, am căzut acolo pe masă și s-au speriat și medicii. Aveam tensiunea 200, nu știu cât, și cine știe cât era diabetul, dar nu știu dacă s-a venit la ora la diabet. Și atunci n-am mai avut putere, atunci m-am rugat, am zis, Doamne, oare ce vrei să faci? Tu ne-ai vorbit că mă vei scoate, oare cum o să fie?
0: Cu toate că Domnul vă vorbise înainte, totuși teama venise în inima dumneavoastră.
1: Clar că m-am pe moment, dar m-am încrezut în Domnul, așa cu credință mare, mă gândesc și acum, am avut încredere mare în Domnul. Și am. Dar a fost extraordinar cum am simțit mâna Domnului.
0: Ce simțeați în acele momente grele?
1: Nu pot să spun cum m-am simțit pe Domnul acolo în încercare. Atunci când a fost mai greu, când nimeni nu a înțeles, am simțit acolo mâna Domnului și o bucurie și o mângâiere și o parte și mă rugam în continuu. Nu mai puteam să mișc mâinile. M-au resuscitat, țin minte și asta. Mulțumesc Domnului că nu a lăsat să fiu inconștientă. Și mi-a dat și ei perfuzii și atunci nu mai știu că m-au făcut cu un fel de fier și pe talpă și m-au rămpuns, nimic nu mai simțeam.
0: Nu intraseți în comă, erați conștientă, nu-i așa?
1: Am fost conștientă, dar fără putere și sunt simptome foarte grele pe inimă. Și s-au întrebat medicii ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceea ce a fost principalul că am simțit pe Domnul cu mine. Și m-a rugat în continuu m-a rugat și i-am spus Domnului și am văzut că sunt așa de grav, m-am simțit așa de grav și am zis, Doamne, orice o să fie în continuare, nu știu. Dar să încredințez în credința copilașii mei, viața mea în mâna Domnului și oveghea Domnul asupra mea. Aia a fost important.
0: Cu toate că aveți încredere în Dumnezeu, totuși vă gândeați la copilași și la familia care o aveați acasă.
1: Normal că mă gândeam. Dar aveam o încredere extraordinară pentru că știam că Domnul vorbise. Și nu puteam cumva, cum să nu îl cred pe Domnul. Eram așa încrezătoare extraordinară în Domnul. Mă mir și eu de mine cât m-am încrezut în Domnul de tare. Dar o merita.
0: Contează foarte mult ca în momente grele din viața noastră Dumnezeu să ne vorbească, să ne întărească și să ne dea sfaturi.
1: Da, e foarte important. În momente grele e important. Important și merită chiar să ne credem cu adevărat în Domnul. Nu merită să ne îndoim. Nu-i voie.
0: Ce spuneau medicii când vă vedeau în această stare?
1: Medicii au dat din cap. Țin minte că mi-au ridicat ca mâinile sus. O doctoriță mi-au ridicat, e clar că orică sub mâinile, fără. Dar nu puteam nici să mă bucur, nici să mă gestez. Așa era probabil și de la tensiunea aia mare, ce mi-au făcut acolo la inimuță. Deci toate simptomele alea și medicamentele ce le primisem și tot. Dar mulțumesc, Domnule, că nu lăsa nici probleme la inimă, nici. Dar ceea ce a fost în timp, după ceva timp, prin spitalizări pe care ei nu am fost în spitale, dar nu s-au descoperit până peste vreo 3 săptămâni după aceea că am diabet. Și atunci s-a început tratament de diabet, care mi-a reglat și diabetul a fost urmat încă vreme de încercare pentru mine. Destul. De 3 luni de zile de spitalizări, de greu pe care numai Domnul știe. Dar ce sunt fericită că a fost Domnul cu mine și a fost vegheat Domnul și asupra copilașilor mei și familiei noastre.
0: Când a intervenit Domnul? Când s-a atins de dumneavoastră? Practic, când a sosit vindecare?
1: Deci în prima seară, atunci când am căzut așa ca și... Deci nu mai simțeam mâinile. Soțul meu a sunat și pe frații aici la biserică și pe părinți, pe familie. Și s-a rugat pentru mine și cred că Domnul a lucrat și ne-am rugat și eu și mâna Domnului. A fost care în 4 ore am mers singură. Am mers singură să beau apă. Domnul m-a ridicat din pat, s-au mirat toți. A fost o minune în spital, ce s-a întâmplat. S-a mai urmat încă vreme de încercare. Dar am simțit vindecarea Domnului care mi-a dat... Din nou putere să mă pot ridica din pat, să pot să mă mișc și să pot să mănânc. Nu puteam nici să țin mâna, că cădea mâna. Nu aveam putere, nu aveam simț în mâna.
0: Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem atunci când suntem în încercare, să alergăm la Domnul în rugăciune și să lăsăm pe El ca să intervină în viața noastră.
1: Da, mâna Domnului. Așa.
0: După aceasta a mai urmat vreme de încercare în viața dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat?
1: A fost vreo 3 luni de încercare de tot atunci. Da, după aceea am rămas în spital pentru că de la CER nu s-au încercat fel și fel de tratamente pentru ca să mă ajute. S-a descoperit că am diabet și îl aveam poate mai de mult. După simptomele care mi s-au spus, am înțeles că l-aveam mai de mult. Și atunci am ieșit din spital pe data de 13 februarie 2014. Am ieșit din spital și... După 2 zile din nou am început să mă simt slăbită și foarte așa un greu. Și atunci am vorbit cu soțul și am mers în România. De acolo Domnul a îngăduit, ne-am întâlnit cu un medic specialist în Timișoara și mi-a spus că am o foarte, foarte mare lipsă de magneziu. Magneziu, calciu, fier. Și mi s-a dat tratament și am început să mă simt cu mult mai bine. Și tot mai bine și tot mai bine. Și am rămas cu atât. Magneziu, fier și... medicament de diabet și, la nevoie, medicament de tensiune. Dar ceva slab și puțin.
0: În toată această perioadă de încercare prin care ați trecut, prin această frământare și greu pe care ar trebui să-l suportați, ați avut un cuvânt de încurajare, ceva de care să vă agățați, o promisiune de la Domnul care să vă ajute să treceți mai ușor prin această încercare?
1: Da, pot să spun. De când m-am pocăit și așa, am avut mult psalmul 23, care a fost o întărire pentru mine. Și chiar în încercări a fost mare, mare sprijin. Așa m-a întărit, mai ales atunci când a fost în 2013, în încercarea aia, mare bază mi-a pus pe cuvântul Domnului și chiar am simțit cum Domnul și-a făcut lucrarea prin cel cuvânt. Chiar așa m-a întărit Domnul.
2: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și muiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
1: Frumos, frumos, sunt toți psalmi, frumos, dar și 23, frumos.
0: Așa cum spune și Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Îl simțim cum lucrează în viața noastră atunci când ne încredem în El.
1: Am simțit de multe ori lucrul ăsta în viața mea.
0: Și pe lângă faptul că Dumnezeu ne este alături, contează foarte mult ca și ceilalți de lângă noi să ne fie alături, familia și ceilalți să ne susțină rugăciune.
1: Mulțumesc, Domnule, pentru familie și copilași, sunt credincioși, e important.
0: Cum este să fii mama a 7 copii? Pe lângă munca și greu pe care trebuie să-l duceți, așa cum este normal, bănuiesc că vă bucurați foarte mult alături de copiii dumneavoastră. Cum vă bucurați alături de ei?
1: E foarte frumos. Vezi că ai născut și au crescut și sunt mari și vin cu ei și toți suntem la cină. E o mare binecuvântare. Nu simți greu. Dacă ai primit ca dar, e o binecuvântare. În fiecare zi nu văd, eu nu văd greu, nici nu... Eu știu că acum nu avem pe micuța, penultima are 16 ani și micuța are 3 ani jumate, e o diferență. Dar, nu știu, e așa un dar de la Domnul adevărat, micuța noastră.
0: Ce le sfătuiți pe surorile care le e teamă să...

0: că este mai mare bucurie să știi că ai împlinit planul Domnului și că ți-ai crescut copiii pentru împărăția cerului.
1: Să fie pentru cer.
0: Cred că aceasta este împlinirea oricărui creștin, să știe că va ajunge în cer împreună cu copiii săi.
1: De asta ne dorim, dragă Domnul, să ne ajute să fim toți mântuiți. Nu este alt lucru mai important pentru noi. Și aș vrea să spun, probabil cum am trecut prin încercarea asta din 2013, nu știu dacă mai, după cum a fost așa de greu și asta nu știu, mai și mai bătrână, nu știu dacă mai ziceam, nu, mai vreau să mai am copii. Dar când am mers atunci în România pentru ca să văd ce mă pot ajuta medicii din România, am fost la un frate proroc pe care îl știm noi de mult și prin care m-a vorbit Domnul și în ale lor te dați și mi-a vorbit Domnul că dai, mă da viață ca să mai dau viață. Am zis, Doamne, dacă Tu mai vrei lucrul ăsta, să facă voia Ta. Și mi-a dat o fetiță, a născut-o la un an, nici un an după ce am ieșit de la spital, după încercarea aia grea și o binecuvântare. Și chiar am vorbit și ieri, am vorbit cu soțul și am zis, cum o știu Domnul să iei întristarea noastră, de aș să facă în bucurie și când o vedem pe ea și de micuță, așa, parcă am uitat. Am uitat greu, am uitat încercarea, când o vezi, e foarte ginga și eu o minunăție din partea Domnului pentru noi și pentru toată familia.
0: Așa cum spune în Ioan, capitolul 16, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Este important să nu ne pierdem bucuria și nădejdea, nădejdea că într-o zi vom fi cu Dumnezeu.
1: Iar e foarte, foarte important.
0: Aș dori acum să ne întoarcem puțin în urmă și deși știu că vă este foarte greu să vorbiți despre acel lucru, totuși aș vrea să ne povestiți despre acea grea încercare care s-a abătut asupra dumneavoastră, acea grea lovitură care v-a struncinat întreaga ființă.
1: În anul 1999 eram însărcinată cu a patrulea copil, prima fetiță ce mi-a venit în casa noastră și acest copil era foarte cuminte, al doilea. Era perfect sănătos, fără niciun fel de problemă de sănătate și s-a culcat, era joi seara înainte de Joia Mare, cum spunem noi, înainte de Paști și s-a jucat prin casă și el avea obicei să cânte la chitară, spunea el. La orice mână și zicea că cântă la chitară și a cânta salvare și bucurie. Și eu parcă am testat la cuvintele alea când am auzit. Și am zis la soțul meu ce cântă Timotei. Și am zis, mami, nu mai cânta. Dar așa parcă... Da, ceva, parcă nu... Dar așa cânta, se ducea dintr-o parte în alta cameră și cânta. Și dimineața s-a trezit cu o febră foarte mare. Și după aceea orice îndan nu i-a scăzut. Și au avut dureri foarte mari de burtică, foarte, foarte mari. Noi cât am putut mai util, unde stăteam la sat, cât am putut mai util, am mers cu el la spital. Și când am ajuns la spital, o femeie de serviciu l-a văzut, zice, asta să știi că problemă nu are. A văzut ceva pete pe corpul lui și zice să știi că în urmă cu 3 săptămâni a murit un copil al lui o asistentă sau al lui medic de aici, din spital. Noi n-au zis despre așa ceva. Și o rămas în spital, eu eram însărcinată, nu aveam voie să rămân, o rămas maică mea cu el și noi nu știam, pentru că atunci nu erau atâtea telefoane, nu aveam telefon fix acasă, nu, n-am știut că el e chiar așa de grav. Am plecat, ne-am rugat mult pentru el și așa, dar n-am știut că e tot mai. Dar nu i-au spus nici medicii că chiar se poate să... Și noaptea a murit. Noaptea a venit socru a doua zi și i-am văzut că soțul meu vine și plânge. Ce s-a întâmplat? Ce a murit Timotei?
0: Ce vârstă avea atunci Timotei?
1: 2 ani și 11 ani. Copil sănătos a doua zi. Fără niciun fel de să-ți dai seama sau să fie avut ceva la inimă sau ceva, nimic. Era un copil perfect sănătos.
0: Ce au făcut medicii în acea situație sau ce v-au spus?
1: Am vorbit cu medici și au zis, nu s-a putut face nimic, i-a schimbat sângele, i-am făcut tot ce s-a putut, zice, și copiii noștri spre dispoziție, ce s-au murit în ultimul timp, nu știu, vreo 7 copii sau cât au murit de virusul ăla. Era un virus foarte puternic, nu știu, din ce zonă, zice că s-au Nu știu, nu știu.

0: Nici o explicație așa care să înțelegem nu a fost.
1: Cu siguranță că acum Timotei cântă împreună cu ungerii. Cred că ați acceptat și acest mod de a lucra lui Dumnezeu, chiar dacă atunci, la momentul respectiv, poate nu ați înțeles. Dar Dumnezeu știe ce face și noi trebuie să acceptăm voia Lui.
0: Așa, credem și așa, și Domnul știe de ce așa.
1: Acum, spre încheiere, ce gânduri doriți să lăsați ascultătorilor noștri? Ce sfaturi puteți să le dați celor care poate sunt în cuptorul încercării?
0: Ce pot să spun decât încredere în Domnul? Să ne încredem în Domnul și să iubim pe Domnul prin orice, prin orice ne trece, chiar dacă nu înțelege. De multe ori nu înțelegem multe lucruri, dar nu avem voie să spunem Domnului, Doamne, de ce nu? Nu avem voie, pentru că cine suntem noi? Să mulțumim Domnului că ne-a scos din lumea asta, suntem mântuiți și Domnul știe El ce face, mai bine ca noi.
1: Așa cum spune și Sfânta Scriptură, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, deci implicit și suferința.
0: Și nu-i nimic fără știrea Lui, nu avem voie să ne îndoim, nici să ne pierdem încrederea. El știe ce e planul Lui și sfârșitul la fiecare încercare. O știe numai El, deci trebuie să ne credem în Domnul prin orice trecem.
1: Așa cum spuneam și mai devreme, să alergăm la Domnul atunci când trecem prin încercare, pentru că cu siguranță Dumnezeu va aduce răspuns la vremea potrivită și hotărâtă de El.
0: E mare lucru să ne vorbească Domnul, ne întărește mult prin să copiii Lui și are grijă de noi. Și în încercare și să fim lângă El și când suntem în bine și la greu.
1: Știind că orice încercare are un scop bine definit, ce puteți spune despre scopul încercării din viața dumneavoastră? Ce ați putut învăța din aceasta?
0: În încercare am învățat că trebuie să tac și să mă cred în Domnul și să-i slujesc, chiar dacă de multe ori nu înțeleg multe lucruri, eu vreau să slujesc Domnului. Aia e tot ce pot să spun.
1: Și așa cum ați mărturisit că atunci când erați în încercare, l-ați simțit pe Domnul într-un mod minunat, cred că acele momente de bucurie și părtășie cu Domnul v-au făcut să uitați momentele grele de încercare.
0: Au fost momente foarte interesante în care Domnul și-a arătat experiențe foarte interesante, în care Domnul și-a arătat puterea și am simțit mâna Domnului și adevărul că acum când trec până în încercări, e clar că altfel treci. Că asta e un lucru mare când treci prin încercare, parcă e o întărire pentru viața de credință de fiecare zi. Trebuie să nu uităm până în trecut și chiar să ne credem că o să mai vină încercare și vremurile vin grele. Principalul e asta, eu așa cred. Vin în fiecare zi, vin fel și fel de probleme sau încercări sau necazuri. Nu suntem scutiți de ele. Dar important e să ne credem cu adevărat în Domnul și eu cred că Domnul ne lasă.
1: Dumnezeu spunea, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci când l-am văzut că El a intervenit în problemele noastre, merită să-L credem pe cuvânt și să ne încredem din toată inima în El.
0: Da, merită cu adevărat să ne încredem în Domnul și să nu deznădăjduim.
1: Într-un cuvânt, să nu ne pierdem credința și să nu deznădăjduim niciodată.
0: Asta e să chemăm pe Domnul în încercare și să ne credem chiar ne ascultă Domnul, nu să fim deznădăjduiți, asta e important. Cu adevărat să credem pe Domnul că pe cuvânt. Și atunci simțim mâna Domnului.
1: M-am bucurat că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. Vă mulțumesc și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, cu deplină credință în El și să vă binecuvinteze familia, să fiți o mărturie de credință pentru ceilalți credincioși. Vă doresc toată binecuvântarea Domnului și dacă nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim într-o zi în Împărăția Lui Dumnezeu.
0: Să mă ajute, Domnul, și mulțumesc pentru invitație.

Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători. Nădăjduiesc că această mărturie de credință v-au întărit inimile și v-au dat acea încredere nezguduită în cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, știind că Dumnezeu este cu noi, chiar și atunci când suntem în încercare. Până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze!